0: втім тваринки.
1: Робіть же щось скоріше.
2: Скоріше, скоріше.
1: Допоможіть нам, допоможіть.
3: Ой, що трапилось?
1: Нам боляче дивитись, якими засміченими стають парки і сквери нашого чудового міста.
0: Так-так, білченя, чик-чирик, а нам, птахам, все складніше літати. Повітря в місті смердить від сміттєвих куб. Їх так багато на вулицях і у дворах.
1: А мені, жабці, ква-ква, вже зовсім нестерпно жити у ставку, повним брудного сміття. Куди поділися ті чудові часи, коли парки і сквери були вкриті тільки квітами і смарагдовою травою? І якими чистими були ставки, їх купало сонце і гралися рибки, ква-ква.
0: А вітер розносив запашні аромати каштанів, акацій і лип, а не розганяв по всьому місту бридку сміттєву погань, чик-чирик.
4: Ви праві, бабуся мені розповідала, як ще зовсім недавно наш Київ був чистим, мов двір доброї господині.
5: Чуєте тупіт?
6: Ви не повірите, дорогі слухачі. У сквер увірвалася величезна сміттєва купа.
7: Ой-ой-ой, кого тут щойно ображали? Моїх діточок?
8: Так-так, матінко купа, обзивали.
9: Брудо!
10: Сміттям!
11: Поганю!
12: Обзивали нас, плоди людського розуму!
9: Я, наприклад, жовна шуйка. Без мене всіх давно без Євкаріес.
10: А без мене без пластикової пляшки. Ви, дорогі діточки, солодку водичку пили б із бочок. А я от така легка та зручна. Бери мене і йди гуляти куди завгодно.
13: А без мене, без пакета, довелося б носити чіпси, сухарики та всякі цукерки у папірцях.
8: Ну, цукерки, скажімо, у папірцях і носять. Обгортками такі папірці звуться. І без мене, без обгортки, цукерки швидше б до рук прилипали, чим до рота попадали.
10: Чули? Так що негайно перепрошуйте за обзиванням, брудом і поганю.
1: Чекайте, чекайте, всі ви дійсно корисні і зручні, але необхідність ваша недовга. Використали вас люди і викинули.
10: І чудово! Нас викидають, і ми починаємо жити на волі. Носимося по місту, літаємо, мов птахи у повітрі.
3: Ура!
1: Бачите, як ця сімейка зовсім знахабніла? Треба рішуче з нею боротися.
0: Її треба терміново ізолювати, чик-чирик.
1: Ні-ні, тільки знищити, ква-ква.
8: Ба, які наполеони знайшлися.
9: Не смішіть. У людини хватило розуму нас винайти, а от знищувати не завжди виходить.
10: Не народився, що такий геній, ха-ха.
3: Ура, будемо жити повік.
13: І зважайте, перед вами тільки декілька особин могутньої сміттєвої родини.
9: Так-так, адже люди здатні тисячі корисних речей перетворити на непотріб. Вони постійно щось викидають, викидають, викидають.
10: І чудово! Люди дуже скоро перетворять всю планету на чудовий смердючий смітник.
3: Ура!
14: Привіт, соратникам! Я мазутна калюжа. Я все чула і допоможу вам. Я перетворю світовий смітник на огидну, непролазну, отрутну трясину. І все живе нашої планети в ній потоне.
3: Ура!
14: Нас багато, разом ми сила. Давайте просто зараз усе місто з парками, ставками перетворимо на брудне болото. Усіх до одного, і городян, і звірят, і птахів забруднемо та закидаємо сміттям.
10: В атаку, моє сміттєве військо, вперед непереможне.
6: І вся сміттєва купа почала оточувати дівчаток, Горобчика, Білочку, Жабенятка.
9: Усіх обліпимо.
10: Сміттям засиплемо, засиплемо.
14: Втопимо в мазуті.
3: Обліпимо, засмітимо, втопимо. Ура! Допоможіть, рятуйте!
0: Слава Богові! Крики про допомогу було почуто, і у сквері з'явився сміттєвоз. Він швидко зібрав усе сміття і
6: повіз його на переробку та спалювання. А поки машина не зникла з очей, було чути.
7: Та я вам обіцяю, сміттєва купа, нас не переробити, не перепалити.
12: Ми ще поборемося, сміття не вигуне.
1: На цей раз нас врятовано, але треба негайно щось робити.
4: Треба кричати, люди, прокиньтеся, життя під погрозою, чисте повітря в небезпеці.
1: І чисто вода зникає. Катастрофа вже на порозі.
4: Не треба так трагічно. Так, небезпека велика. Але люди теж не сидять, склавши руки.
1: Звичайно, люди постійно вигадують нові засоби переробки сміття та бруду.
4: А ми, Настю, давай закликатимемо до цього школярів.
1: Добре вигадала Аню. Наш школярів сотні тисяч у Києві. Цифра вражає, але чим діти можуть допомогти?
4: Ще й як можуть, Білченя, тільки нехай з цієї хвилини кожен школяр усе, що зробилось непотрібним, стане викидати тільки сміттєві контейнери чи урни.
1: А ще обов'язково, нехай кожен, як відпочине десь біля води, не забуде ретельно прибрати після себе, не залишить ані папірчика, ква-ква.
4: От якби всі діти стали так робити.
1: І стануть, горобчику, обов'язково стануть. Адже юні кияни люблять своє рідне місто не тільки на словах.
4: І якщо ми разом візьмемось за діло, не встоять ніякому звалищу.
1: Любі наші слухачі, друзі, де б ви не жили, чи в місті, чи в маленькому містечку, або в селищі, всі приєднуйтесь до нашої справи.
4: Давайте допоможемо дорослим зробити нашу Україну
12: найчистішою країною на землі.
6: От таку справу задумали Аня та Настя. Дуже добре. Приєднуйтесь до них. Всі, хто нас чуєте, та розповідайте про це своїм друзям. Наша прекрасна планета – це наш спільний дім, створений для нас Богом-творцем. І святий обов'язок і дорослих, і дітей – оберігати від бруду і сміття цей неперевершений Божий дарунок. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
12: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. І знову ми разом. Добрий день! Перший цар Ізраїлю Саул. Бог не залишав Саула і допомагав йому через мудрого Самуїла. Але одного разу Саул проявив непослух. Він думав, що сам зможе впоратися із ворогами. За це Бог позбавив його рід права успадковувати престол. Юний Давид. Обрання нового царя. Біблія. Перша книга Самуїлова, 16 розділ.
1: Самуїл був засмучений, що Саул перетворився на свавільного та непокірливого царя. Одного разу Бог сказав: «Слід тобі перестати вболівати за Саула і помазати на царювання людину, яку я оберу замість нього. Іди до Віфлеєма, де живе Єсей. Я обрав одного з його синів, що правив після Саула». «Я не наважуюсь», – відповів Самуїл. «Якщо Саул довідається про це, він мене вб'є». «Саулові немає потреби знати», – зауважив йому Бог. «Улаштуй у Віфлеємі свято і запроси на нього усю Єсеєву родину». У Віфлеємі всі зраділи, коли Самуїл прибув до міста, щоб улаштувати свято. Запрошено було всіх, включаючи Єсея, з родиною. Коли Єсей гордовито вийшов наперед, аби представити своїх синів, Самуїл спочатку уважно придивився до Іліява, найстаршого. Він був гарний і високий на зріст, дуже схожий на Саула, коли той був молодий. «Він має бути обраний Богом», – вирішив про себе Самуїл. Але тут голос Божий відізвався в ньому: «Ні, Самуїле, це не та людина, яку я обрав. Ти дивишся на зовнішність, а я дивлюся на думки та почуття людини. Яка людина всередині, в собі, от що є найголовнішим». Одного по одному, відповідно до віку, представляв Єсей своїх синів Самуїлові. 7 гарних, міцних парубків. Але тільки-но якийсь з них по черзі виступав наперед, Самуїлове серце завмирало, однак голос Бога промовляв: «Ні». Самуїл розгубився. Тут, певно, була якась помилка. «А чи це всі твої сини, яких маєш?» – запитав він у Єсея. «Окрім молодшого», – виправдовувався Єсей, – «він зараз у полі, пасе вівці. Ми не розпочнемо свята, поки він також сюди не прийде», – наполягав Самуїл. Хтось мерщій кинувся по Давида. Той прибіг, задихавшись, як був у робочому одязі. Він також був міцний та вродливий. Очі його сяяли, а засмагле обличчя, завдяки життю просто неба, світилося здоров'ям. «Ось людина, яку я обрав», – озвався до Самуїла голос Бога. «Помаж його на царя». Самуїл дістав маленьку посудину з оливковою олією, скропив кількома краплинами йому голову і пошепки переказав волю Божу щодо нього. Тільки Давид довідався про те, що якогось дня він стане царем Ізраїлю. Сплине багато тяжких років, поки прийде той день. Але відтепер Бог був із Давидом.
0: Бог дивиться на людину не так, як ми, люди. Це тому, що Бог дивиться на наше серце. У Саулі Бог побачив гордість, непокірність і свавілля. Як гадаєш, що побачив Бог у Давиді? В юному пастухові він побачив вождя народу. Самуїл слухняно виконав повеління самого Бога. Але Давид ще зовсім молодий, а на шляху його очікують великі випробування. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися, розігнутися. Раз, два, три.
1: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
0: О, привіт, зайчику, радий тебе бачити.
1: Ну що, пограємо в схованки? Давай, лічилку, говори спочатку.
0: Зайчику, я зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюся.
1: О, так? А якою? Бачу лише, що руки і ноги підіймаєш у різні боки.
0: Ну, ти скажеш, у цієї справи є своя назва. Підіймати руки і ноги називається зарядка.
1: О, як серйозно? Я думав, що зарядка – то забавки.
0: Ну, так воно і є. Виглядає як забавки, а насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день, ще й гарного настрою додає.
1: Справді? Я теж хочу багато гарного настрою, тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
0: Так, так, давай, разом все краще. Ставай сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розігнемо м'язи шиї.
1: Шия для мене важлива. На ній тримається моя голова та вуха.
0: Так, і для того, щоб вони трималися ще міцніше, ми зробимо цю вправу.
1: Так!
0: Ставай рівно, опусти плечі, тепер нахили голову вліво, а тепер вправо, а тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
1: Я зрозумів, якщо заплутався, важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це сподобалося.
0: Так, але головне не поспішай.
1: Вуха трошки заважають в різні боки головою крутити. А для вух теж потрібна ранкова зарядка.
0: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але, ну, я не знаю вправ саме для вух, тому зараз пропоную зробити зарядку, яка підійде будь-кому. Борсучкові, зайчику чи навіть рибкам.
1: Гаразд! Щодо вух, попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
0: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей. Піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з дихом, а потім опускай донизу з видихом. Підіймаємо руки по бокам уверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
1: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай цю справу зробимо.
0: Стій рівно. Ноги на ширині плечей, ліву руку вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Робимо нахили, а тепер змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно, ми нікуди не поспішаємо і насолоджуємося ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
1: Ой, я і справді відчуваю, як у мене гарного настрою стає ще більше.
0: Ну, а тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
1: О, це цікаво.
0: Стій прямо, підіймаючись на носки, від води руки по бокам наверх і роби вдих. А тепер роби руками велике коло в повітрі, а потім нахил вперед, щоб торкнутися підлоги. Під час нахилу видихай повітря. Давай, зробимо вдих, руки вгору, а тепер видих і руки донизу. намагаємось доторкнутися до пальчиків на ногах.
1: Ой, а мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Ой, бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я зайчик.
0: Ну, це не страшно, адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
1: Як? І я ж можу лазити по деревах, як мавпочка?
0: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш, але швидко пригати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
1: Задля того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
0: І не тільки заради білочки, зарядкою треба займатися для себе.
1: Саме так, і робити це із задоволенням.

0: Привіт, друже! Ми з тобою вже знайомі. Я маленький борсучок Ігнашка. Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсучок Ігнашка.
1: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Наша програма присвячена творчості видатного американського композитора Джорджа Гершвіна. Минулого разу ми дізнались про дитинство композитора, а сьогодні дізнаємось, як складувалась доля Джорджа Гершвіна далі. 1918 року відбувся дебют Гершвіна на Бродвеї, а з 1919 по 1923 рік композитор був автором або співавтором близько 15 постановок на Бродвеї. 20-ті роки – початок признання таланту Гершвіна. Згадки про нього все частіше з'являються на сторінках газет та журналів. Критики хвалили пісні Гершвіна, 25-літнього композитора добре знали, цінували та чекали його нових творів. Коли Джордж програв друзям нову музику, хтось запитав, як вона буде називатись. Композитор відповів – «Американська рапсодія». І тоді Айра, старший брат, запропонував іншу назву. Чому б не назвати її «Рапсодія в блюзових тонах»? Вийшло якнайкраще. З 7 січня по 4 лютого 1924 року квартира Гершвіна на 110-й вулиці була повна людей. Тиша іноді порушувалась короткими репліками. Всюди, на роялі, на столі і навіть на підлозі, лежали списані сторінки нотного паперу. Працювали так. Гершвін писав клавір рапсодії для двох фортепіано, залишаючи пусті рядки для сольних імпровізацій піаніста. Як тільки сторінка була закінчена, її брав Фред Грофе, аранжирувальник оркестру Поля Уайтмена, і оркестрував музику для джазового складу. Потім фрагменти музики потрапляли до Уайтмена, і він проводив репетиції зі своїм оркестром. Нарешті все було завершено. Ніколи раніше стіни Іоулін-Холлу не бачили стільки публіки, як в той день, 12 лютого 1924 року, на концерті. Тут були композитори, співаки, зірки джазу та музичної комедії, видатні критики. Поль Уайтмен задоволенням і хвилюванням поглядував на перші ряди, де сиділи Леопольд Гадовський, Сергій Рахманінов, Фріц Крейслер, Леопольд Стоковський, Ігор Стравінський та інші. Програма концерту була великою та різноманітною. Виконувалась музика Томаса Мійо, Шонберга, Керна, Макдоуела та інших. Спочатку експеримент не вдавався, публіка нудьгувала. Положення було критичним, коли за рояль сів Гершвін. Диригент дав знак, і Гершвін почав соло. Від нудьги не залишилось і сліду. Перемінились і музиканти, і заграли зовсім по-іншому. Джордж виконував свою партію і імпровізував каденції геніально. Уайтмен диригував, не помічаючи, що по його щокам котяться сльози захвату. А потім пролунали такі овації, що ніхто не сумнівався. Прогнози Уайтмена про нокаутуючий успіх рапсодії повністю справдились. Гершвін вважав, що рапсодія в блюзових тонах написана в рамках джазової музики, і основне в ній те, що вона відкрила нові можливості жанру. Однак з часом стало зрозуміло, що рапсодія вібрала елементи джазу, і що в цілому вона належить до серйозної музики. А зараз і ми будемо мати можливість почути цей чудовий твір в нашій програмі. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ITFU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі друзі! Протягом багатьох передач ми разом із вами мандрували стежками дивовижної країни Абетка та знайомились з її жителями. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви дізнались багато чого корисного. Сьогодні, як не сумно, але наша мандрівка завершилась, тому що ми дісталися домівки її останнього жителя. Пан Яв не міг всидіти вдома. Він стояв на порозі і чекав. Тому, побачивши нас ще здалеку, він побіг нам назустріч. Який я радий, що нарешті можу привітати наших шановних гостей в моєму домі. Прошу сердечно до моєї господи. Не так часто заходять до мене в гості, бо саме, бачите, живу я досить далеченько. Але хто доходить, ніколи не пожалкує, бо маю я найкращий яблуневий сад та найбільші ягідники. Подивіться, ну, які червонобокі красені, а які смачні. Тільки на сьогодні зібрав перший врожай. А які цього літа були ягоди, і полуниця, і ожина, і... Ой, вибачте, знову не втримав свого язика. Знову вихваляюся. Мабуть, про язик я вам сьогодні і розповім. Тож, присаджуйтесь, пригощуйтеся яблучками і слухайте уважно. Язик. Чи думаєте ви коли-небудь про те, навіщо людині потрібен язик? О, він багато вміє. Він розпізнає смак їжі. Без язика також неможливо розжувати її. Та найголовніше, без нього було б сумно жити на світі. Здавалося б, що тут особливого – язик? Та ні, з ним не так все просто. Біблія порівнює його з кермом великого корабля і навіть з вогнем. Давайте поміркуємо. Що означає кермо для корабля? Чи може корабель обійтись без нього? Звичайно, ні. Кермо керує кораблем, так як і наш язик. Якщо з його допомогою людина висловлює розумні думки, то буде безпечно плисти по життєвому морю. Усім відомо, що мала іскра розпалює велике багаття, так само і наш язик. Кине одне непродумане слово і виникне як пожежа. Велика сварка, котра потім може продовжуватися цілі роки, отруючи своїм чадом навколишнє життя. Язик буває правдивий і неправдивий. Поля частенько казали неправду і своїм батькам, і подругам. Її язичок так полюбляв говорити не те, що є насправді. І одного разу дівчинка заплакала. «У мене пальто обгоріло. Я його повісила над пічкою сушитися після дощу». Та ніхто їй не повірив, хоча з цього разу Поля казала правду. Ніхто їй не допоміг і не пожалів її.

0: хто ж винний в цьому? Звичайно, сама дівчинка. А ось правдивий язик може принести багато благословень. В Біблії написано чимало історій на цю тему. Пропонуємо одну з них. Маленька ізраїльтянка потрапила в полон до сирійського воєначальника. Це був дуже багатий чоловік, та його спіткала біда. Він захворів на проказу. Хвороба ця була невиліковною. В жодній країні не було лікаря, який міг би йому допомогти. Воєначальник готовий був віддати усе своє життя, аби зарадити біді. У той час він нічого не знав про живого Бога і поклонявся своїм ідолам. Дівчинка-полонянка працювала служницею у нього вдома. Вона старанно виконувала свої обов'язки, а у вільний від роботи час розповідала своїй господині про далеку батьківщину, про Бога, який усе може. Вона повідала й про те, що в Ізраїлі живе пророк на ім'я Єлисей, який силою Божою творить будь-які чудеса, коли це потрібно. Господиня, мабуть, полюбила цю дівчинку. В той час полонянці так не вистачало материнської ласки. Мабуть, вечорами вона згадувала рідний дім, любу матінку та батька. Як добре, що вони навчили її молитися Господу, і тепер вона не самотня. Дівчинка вірила, що Господь пошле їй втіху і благословення і поверне додому. А чому вона потрапила в полон, про це зрозуміла лише згодом. Проте язичок дівчинки правдивий, воєначальник та його дружина вже знали. Вони перевіряли не раз, що все сказане нею – чиста правда. Одного разу вона, співчуваючи своєму господарю, сказала його дружині, що пророк Єлисей міг би вилікувати хазяїна. Великий воєначальник хутко зібрався у далеку дорогу із Сирії в Ізраїль. Там він зустрівся з царем, але той не міг йому нічим зарадити. Не допомогли воєначальнику ані золото, ані срібло, яке він привіз із собою. Тоді Нааман почав шукати пророка Єлисея. І ось він біля його будинку. Там Єлисей навіть не вийшов до нього. Справа в тому, що він не хотів, щоб іноземець думав, буцімто людина може творити чудеса своєю силою. Він бажав, щоб його гість повірив у живого, істинного Бога. І коли воєначальник повірив словам Єлисея, він зцілився і славив уже не Єлисея, а Господа. З радісним серцем зовсім здоровий Нааман повернувся додому. Він ніяк не міг придумати, як саме віддячити маленькій служниці за те, що вона розповіла його сім'ї про чудового Бога та його пророків. Повернувшись додому, Нааман більше не поклонявся своїм ідолам, а маленька дівчинка дуже раділа. Вона зрозуміла, чому Господь допустив для неї такі страждання і розлуку з рідними. Через її правдиві уста знатні люди дізналися про спасіння. Маленький Славик схожий на цю дівчинку. Одного разу, коли він катався на санках, хлопчик побачив поруч чоловіка, який палив цигарку. Дим від неї потрапив Славикові в ніс і примусив його закашлятися. І тоді Славик сказав чоловікові: «О, якби ви, дядьо, були віруючим, ви б викинули цигарки і не палили б». Чоловік зупинився і подивився на Славика, а потім запитав його маму: «Про що це говорить ваш малий? Про яку це віру?» Тепер уже мама почала розповідати чоловікові про Бога. Той замислився, попросив Біблію, щоб прочитати її. Через деякий час він кинув палити і став хорошим християнином. Ось яку користь приносить язик, якщо він правдивий. І це зовсім не важко керувати своїм язиком, доки він ще не став зовсім незграбним від брехні. Тренуйте його і говоріть всім лише добрі й ласкаві слова. Вчіться сміливо керувати своїм кермом так, щоб одного разу жити з Ісусом у його прекрасному новому місті, яке він приготував усім тим, хто любить його.
1: вами була програма «Абетка життя».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр, карр. Ви знову розповідаєте про птахів? Карр. Здравствуйте. Карр. Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр. Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр. Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр. Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр. Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр. Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр, карр. Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так, я не забула про це. Карр. Люся живе у Сергійка, у неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр. Яка Оленка хороша дівчинка. Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр. Вона так багато знає про Бога. Карр. Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр. Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр. Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр. Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр, карр. Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться». Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр. Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Карр! Я знаю, що тварини, і, звичайно ж, ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога. А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр! Ви дякуєте Богові за все, що Він вам дає? Карр! Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр! І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр! Ой, карр! Скільки часу я з вами проговорила? Карр! Я то з вами дуже затрималася. А я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр! У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр! А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Hey.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Сереже, тебе знову вітає радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі.
1: Чому необхідно просити пробачення за погані вчинки? А чому важливо пробачати іншим їхні провини? Чи думав ти колись про це? Сьогодні між нашими друзями Андрійком та Ангелінкою виникла справжня суперечка. Це дуже прикро, але чи вдасться її вирішити? Мабуть, батьки допоможуть це зробити. Давай послухаємо.

0: Лінко, ну й кумедний в тебе чубчик. Неначе цап'яча борода. Да-да-да, цап'яча борода.
1: Ах ти! От я тобі зараз посміюся.
0: Не зловиш, об бороду зачепишся.
1: Ах так, ну зачекай, я все дома розкажу, як ти кривився з мене і як насміхався.
0: Дуже смішно, тому й сміюся, а тобі що?

0: Мамо, Андрій дражниться.
1: Чого б це? Ой, Лишенько, що з тобою, Ліночко?
0: Що ти маєш на увазі?
1: Що в тебе за зачіска? Хто тобі так скривив чубчика?
0: Ну, це Олеся, моя подружка. Вона мріє стати перукарем і тому запропонувала мені підрізати чубчика. Це ж можна, правда?
1: Можна? Ти запитуєш мене, чи можна тоді, коли вже встигла наробити неприємностей? Як ти тепер ходитимеш до школи?
0: Ой, мамо, справді криво. Треба негайно підрівняти. Втім, Олеся сказала, що зараз все дуже модно.
1: Модно? Чому ж вона випробовує новий стиль саме на тобі? А в самої зачіска акуратна?
0: Та їй мама не дозволяє.
1: А я, значить, дозволяю? Ох, що ж тепер робитимем?
0: Доведеться сидіти вдома і не виходити на двір, доки не виростуть коси.
1: От бачиш, до чого привів твій непослух.
0: Пробач мені, мамо. Я повинна була запитати дозволу в тебе, але я хотіла зробити всім сюрприз.
1: Гаразд. Сьогодні зостанешся без солодощів.
0: Ох, це ж третє покарання на сьогодні. Чи не занадто?
1: Третє? Щось не пригадую двох попередніх. Хіба тато тебе вже карав?
0: Та ні. Перше покарання – це моя нова зачіска. Друге – це цілий вечір без солодощів. А третє – те, що з мене насміхався Андрій. І це бачили сусідські хлопці.
2: Насміхався? В присутності інших дітей це було Андрію?
3: Та так, але ж подивися на її шевелюру. Тут треба радше плакати, а не сміятися.
2: Так, що ж, зачіска не вдалася. Але ти все одно повинен вибачитися.
3: Не буду я вибачатися. Вона чому не запитала дозволу? А я казав правду. Вона зараз схожа на одну відому тваринку.
2: Ні, Андрію. Ти таки вибачишся, як це зробила сама Ангелінка, коли попросила вибачення в мами за непослух.
3: Вибачатися за такі дрібниці? Якби вона мене назвала навіть мамонтом, я б не образився. А дівчата, вони дуже люблять ображатися. Я ж цьому не винен.
0: А ти схожий на осла, бо впертий і не хочеш вибачатися.
3: А ти на мавпу.
1: Припиніть.
2: Я тебе не змушую просити вибачення за те, в чому ти не винен, а тільки за те, в чому винен. Ти дражнив Ангелінку, от і попросив неї вибачення за це.
3: А що я маю казати?
2: Андрію, я думаю, ти розумієш, що вибачення – це не просто набір слів, сказаних автоматично тільки заради того, щоб від тебе відчепилися. Вибачитися означає усвідомити свою провину, глибоко розкаятися в ній і сказати про це тому, кого образив.
3: Ого, я поки що не усвідомив це.
2: Гаразд. Я допоможу тобі це зробити.
3: Ну, добре.
2: Уяви собі, що в таку ж халепу, як Ангелінка, потрапив ти сам.
3: Ніколи в світі. Я ходжу до справжніх перукарень, а не до друзів, які колись, можливо, стануть перукарями. Я ж не піддослідний крілик.
2: Усвідомити провину, Андрію, і означає поставити себе на місце тієї людини, яка постраждала від тебе. Щодо нашої ситуації, це Ангелінка.
3: Ну, добре. Уявив себе з чубчиком на бакир.
0: Тату, я можу це йому влаштувати насправді. Де наші ножниці?
1: Ліно, не жартуй.
2: Ну от. А тепер уяви, що рідна сестра тебе називає негарним словом в присутності своїх друзів.
3: Я б їй тоді задав.
2: От бачиш, тобі було б неприємно. А як їй тепер? Мало того, що її рідний брат не розуміє її, не підтримує, не заспокоює, а ще й насміхається і спонукає до цього інших.
1: Та це просто зрада.
2: Справді, ви повинні жити дружно і навпаки не допускати, щоб хтось насміхався з братика чи сестри. А ти, Андрію, виявився зрадником.
3: Здається, я розумію. Лінко, я вчинив недобре. Якщо можеш, пробач мені.
0: Так одразу й пробачити? Може, і пробачу. Та ти спершу подаруй мені фломастери, які ти виграв на шкільному конкурсі.
3: Ого, не віддам я тобі фломастерів. Краще вже не пробачай.
2: Друзі, зачекайте. Ви, мабуть, чогось таке не розумієте. Якщо хтось в когось просить пробачення, це все, що необхідно зробити для того, щоб бути чистим перед тією людиною.
3: Отже, коли я попросив пробачення, то звільнився від провини. Я одразу це відчув. Так стало легко.
2: Так, але якщо та людина не хоче пробачати, то це вже не твоя, а її духовна проблема.
3: Лінко, зоставайся зі своїми проблемами. Я не винен тобі більше нічого.
2: Якщо ти щиро попросив пробачення в неї та ще розкаявся перед Богом, то ти справді чистий. Біблія навчає жити в мирі з усіма, якщо це можливо, з вашого боку. І Слово Боже радить просити пробачення якомога швидше, якщо ти когось образив. Але тепер проблема є у Ліни.
0: Ага, мене образили, і в мене ще й проблема. Не маю я проблем.
2: На жаль, маєш, Ліночко. По-перше, ти маєш просити вибачення.
0: Я? За що ж?
2: Ти теж була необережною в словах і назвала Андрійка негарним словом.
0: От і поквиталася.
2: Ні-ні, ти повинна попросити вибачення. Але пам'ятай, це має бути від щирого серця і без гумору.
0: Я розумію, мені теж було неприємно, коли Андрій насміхався з мене. Тому я розумію, що і він образився. Пробач, Андрію, і давай більше не дражнитися.
3: Гаразд.
2: Але це ще не все, Ліночко.
0: Хіба? А що ще?
2: Ти ще маєш пробачити Андрієві.
0: Пробачити? А хіба це так важливо?
2: Дуже важливо. Пригадай, що написано в Біблії про прощення. Коли Ісус навчав учнів молитися, то наголосив, що вони повинні прощати своїм образчикам. В Євангелії від Матвія записано: «Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших». Отже, прощення від Бога безпосередньо залежить від того, як прощають люди одне одному.
0: Це справді важливо. Гаразд, прощаю.
2: Знаєте, просити пробачення і пробачати – це дуже корисні духовні вправи. Це повинні робити всі люди, і ще з дитинства.
3: Для чого? Щоб натренувати духовні м'язи?
2: Гарне порівняння. Людині, яка легко просить вибачення і легко вибачає, простіше прийти до Бога, ніж людині затятій в непрощенні.
3: Ага, я зрозумів. Це як тренуватися в спорті, стрибати в висоту, в довжину чи бігати. Якщо тренуєш швидкість, то легше побити рекорд.
2: Справді так. Це дуже цінно для людини, коли вона відкрита для розкаяння. Якщо наступає момент, коли людина усвідомлює свою гріховність, а перед цим вона не соромилася просити вибачення, то їй легше буде впоратися зі своєю гордістю у вирішальну мить навернення до Бога. Принаймні, вона усвідомить, що покаяння їй необхідне, і її наступне життя в Ісусі Христі буде характерне швидким духовним зростом. Тому не соромтеся просити вибачення. Більш соромно ображати когось, ніж вибачатися. І пробачайте одне одному. Цьому навчає Бог.

бачиш, будь-який конфлікт можна вирішити. Але для цього потрібно вміти просити пробачення і пробачати. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій наводить порядок у курнику. Ти повинен нарешті навести порядок у своїй маленькій червоній шухляді, каже мама до Ксаверія. Вона вже не відкривається, так багато там усього. Добре, погоджується Ксаверій. Але спочатку я забіжу ще до пані Грамель-Шнайдер. Пані Грамель-Шнайдер живе у сусідньому будинку. Вона вже досить старенька і погано бачить. У неї на подвір'ї, за хатою, є курник, в якому живуть 7 біленьких курочок і один чорно-білий півень. «Пані Грамель-Шнайдер», – питає Ксаверій, – «чи не пора почистити ваш курник?» «А як же? Пора-пора», – відповідає старенька. «Але сама я з цим вже не впораюсь. Я вам допоможу», – пропонує Ксаверій. Ще ніколи в житті Ксаверій не бачив такого засміченого курника. На стінах, жердинах і на підлозі поналипав бруд. Солома пахне гниллю. Ксаверій накидає все це на тачку. 4 тачки гнилої соломи вивозить він звідти. Потім зішкрябує лопаткою бруд зі стін та підлоги. Пані Грамель-Шнайдер чистить вікно і миє двері. Навколо пурхають налякані кури. Вони ж не звикли, щоб їм прибирали у курнику. Чорно-білий півень раз по раз дзьобає Ксаверія в ноги. Ксаверій важко дихає і обливається потом. Пані Грамель-Шнайдер стогне і потирає собі поясницю. «Оце так робота!» – стогне вона. «Це правда!» – відзивається Ксаверій. Нарешті курник чистий. Кури тісняться на жердинах. Чорно-білий півень недобре водить налитими кров'ю очима за ногами Ксаверія. Ксаверій прощається. Він брудний з ніг до голови. До його спітнілого волосся поприлипали білі та чорно-білі пір'їни. На вулиці Ксаверій зустрічає Сабіну, біляву дівчинку з 9-го будинку. «А, привіт! Ну і вигляд у тебе!» «Я чистив курник, пані Грамель-Шнайдер», – пояснює Ксаверій. «О, це щось надзвичайне», – каже Сабіна йому. «Сам? Майже сам». Ксаверій повертається додому. Мама оглядає його з ніг до голови, підхоплює і тягне до ванни. Нічого не питаючи, занурює в воду. «О, прошу тебе, тільки не голову!» – кричить Ксаверій. «Залиш мені моє пір'я у волосці!» Але мама миє йому і волосся. «Знаєш, – каже Ксаверій, – я мусив допомогти. Це було страшно важко. Цілий курник. Я дуже втомився. А в своїй червоній маленькій шухляді я приберу завтра». У ліжку Ксаверій звертається до Господа. «Чи ти є тут?» І притихає, затамовує подих, заглиблюється в тишу, в себе, щоб почути, що ж відповість йому Господь. «Так, – каже Господь, – я тут. Моя маленька червона шухляда, – журиться Ксаверій, – я повинен був навести в ній порядок. Посортувати скляні кульки, і мої, і ті, які я взяв погратися. А одну гарну велику я пообіцяв Францу, щоб він дозволив мені повозитись на велосипеді. Ще там є недокінчений малюнок, пташине гніздо з маленькими пташенятами. Це для тітки Ренати. Вона побажала такий подарунок від мене на свій день народження. І день народження вже минув, але тітка ще хоче мати цей малюнок. Є лист від Софі з таким смішним закінченням «Навіки твоя». Навіть не знаю, що я повинен відписувати. Крім того, там ще багато всякого сміття. Хто знає, скільки ще випливе на білий світ, коли я почну все це розбирати. Важка робота, погоджується Господь. Але тепер ти склав собі список всього, що тобі потрібно зробити. Чистити курник в сотню разів цікавіше, каже Ксаверій. Я знаю, знаю, відповідає Господь. А тепер спи. Ви прослухали оповідання «Ксаверій наводить порядок у курнику». А на цьому на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги «Лене Майерс-Куманс. І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Ісус Навін і взяття Єрихону. Ісус Навін 3:6. Мойсей помер, і Бог дав своєму народові нового лідера. Звали його Ісус Навін. Ім'я Ісус означало «Господь рятує». Ісус Навін мав привести людей Божих до землі, обіцяної Богом. Адже вони блукали пустелею 40 років. Тож, можете собі уявити, як їм остогидло дивитись на пісок і взагалі будь-що жовте, на пекуче сонце і намети. Як же зраділи, коли нарешті дійшли до кінця пустелі і побачили чудову нову землю прямісінько перед своїми очима. Була лише одна проблема – гігантські стіни Єрихону. Єрихоном називали місто, але місто незвичайне. Його захищала велетенська фортеця, що нікого не впускало усередину. Подивилися люди на той Єрихон, на здоровенні, величезні, страшенні стіни навколо міста, на височезний навколо вал, на важкі залізні ворота, зачинені на всі замки, переглянулись. Що мали робити, ніхто не знав. Але Бог знав і розповів Ісусу Навину, як діяти. Мабуть, Ісус Навін здивувався, коли з'ясував, що Божий план виявляється незвичайним. Бог пообіцяв, як завжди, перебувати з вами. І ніколи, ніколи не залишу вас. Коли виконувати все, що вам кажу, то житимете на цій землі щасливо і будете процвітати. Тож Ісус Навін зібрав військо, воїни озброїлись мечами, списами, щитами, підготувалися до бою. На превеликий подив, Божий план не передбачав воєнних дій. Усі мали довіритися Богу і виконувати те, що сказав Він. Ісус Навін віддав наказ «Крокуймо руш!» І військо дружно вирушило вперед. Воїни крокували, крокували і знову крокували навколо стін Єрихону. Так тривало щодня. «Мабуть, бояться воювати!» – насміхалися мешканці Єрихону. Насправді, пихаті мешканці Єрихону помилялись.

Народ Божий нічого не боявся, лишень вичікував слушної нагоди. Військо не поспішало атакувати, бо чекало вказівки від Бога. На сьомий день Бог наказав промаршурувати навколо міста 7 разів. Потім велів, щоб кожен, що сили, загудів, закричав, зашумів. Цікаво, а вас просили коли зробити щось подібне? Тоді лишень уявіть таку картину. Майже 40 тисяч вояків кричать щодуху. Від такого галусу аж голова тріщатиме. Як з'ясувалося, затріщала не тільки голова, а й каміння. І потужні кам'яні стіни фортеці розсипались, мов пісок. Єрихон щез з очей у величезній хмарі пилюки. Ось так народ Божий і здобув нову землю. Але йому не довелося воювати за неї, лишень наполегливо крокувати. Ісус навіть сказав: «Бог безпечно привів нас сюди. Чи будете слухати Його?» «Будемо», – пообіцяли люди. «Лишень Бог дарує справжнє щастя», – сказав Ісус навіть. «Тому не моліться вигаданим божкам». «Не будемо», – пообіцяли люди. «Ніколи». Чи дотримали свого слова? Ні. Вони не виконували того, що заповів їм Бог. Тому через багато років усе знову пішло шкереберть. Народ Божий знову втратив свій дім, вороги знову заберуть їх у полон, знову зроблять їх рабами. Люди Божі розпорошувались по всьому світу, але Бог здійснював свій план навіть тоді. Настане день, коли він дасть людям наймудрішого воїна-керівника, Сина Божого. Дасть нову землю, але таку, яку ніхто ніколи не зможе відібрати.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: каже: «Мене звати Еля, і я рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку. Друже, сьогодні до мого подвір'ячка повинен прийти гість. Як ти думаєш, хто це?» «Черепаха! Так-так, не дивуйся! Справжнісінька черепаха! І я хочу тебе з нею познайомити, адже вона може розповісти багато цікавих історій. Ось тільки я вже дуже давно чекаю, а її все немає. Втім, усі знають про повільність черепах. До того ж, вона дуже стара».
1: «Дорогенька, я ще зовсім не стара. Що таке 300 років? Одна мить. Тим більше, що в душі мені, як і раніше, 118.
0: «Ой, шановна черепахо, я навіть не помітила, коли ви з'явилися».
1: «Ще пак, ти так була зайнята собою і своїм другом, ще б трохи і наступила б на мене».
0: «Даруйте мені, будь ласка, я не хотіла».
1: «Може і не хотіла, але майже наступила. І потім, черепахи не повільні. Хочу наголосити, що я прийшла вчасно».
0: «Але мені здалося, що пройшло так багато часу, поки я чекала на вас».
1: «Дорогенька, та тобі просто не вистачає терпіння. Повчися у нас, черепах, або у Семена».
0: «Якого Семена?»
1: «Як? Ти не знаєш цієї історії? Це жахливо. Дорогенька, не знати цього просто соромно. Я впевнена, що ти і друга собі знайшла такого ж, що нічого не знає. Потрібно частіше навідувати вас і проводити уроки. Можливо, тоді ви чомусь корисному і навчитеся. А сьогодні гаразд, я вже розповім вам історію про Семена. Отже, друже, влаштовуйтеся з Елею зручніше і слухайте уважно. Це сталося дуже давно, ще до народження Ісуса Христа. І люди, швидше за все, забули б цю історію, якби вона не була записана у книзі Біблії. І повірте мені, я вже прожила 300 років, і за усе своє довге життя не зустрічала правдивішої і дивовижнішої книги.
0: Це ви точно помітили, пані черепахо?
1: Дорогенька, я завжди усе точно помічаю. А ось тобі потрібно б навчитися не перебивати старших. Краще слухай уважно. У місті Єрусалимі жив чоловік на ім'я Семен. І була у нього мрія побачити Спасителя, про якого так багато було написано у древніх книгах.
0: «Побачити Ісуса Христа? Але ж ви сказали, що він тоді ще не народився».
1: «Саме так. Але Семену дуже хотілося дочекатися того дня, коли він зможе побачити Спасителя. І Господь знав про це. Тому одного дня Бог пообіцяв йому: «Я подовжу роки твого життя, доки ти не побачиш Ісуса».
0: «Чудово! Але якщо Господь щось обіцяв, то усе таки буде. Він завжди виконує свої обіцянки».
1: «Саме так. Тому, коли Семен почув слова Бога, він дуже зрадів».
0: «Ще пак! Друже, ти тільки уяви, уяви собі, що сам Господь пообіцяв виконати твою найзаповітнішу мрію. Ти б зрадів? Я, напевно, б стрибала аж до стелі.
1: Зачекай, не все так просто. Нам часто хочеться, щоб Бог відразу ж виконав свою обіцянку. Але він краще знає, коли це зробити. Семен був молодий і повний сили, коли почув голос Божий. І ось минув місяць, за ним другий, потім один за одним минали роки. Врешті-решт Семен перетворився на слабкого, сивоволосого старця, а обіцянка все ще не була виконана.
0: Але як же так? Невже за весь цей час він жодного разу не сказав Богові, що йому вже набридло чекати? Невже Семен не засумнівався, що обіцянка буде виконана?
1: Ні, на відміну від тебе, дорогенька, він був дуже терплячий. Семен повністю довіряв Богові і був винагороджений за це. Одного дня уранці він прийшов до храму. Усе було, як завжди, повно народу. Батьки приносили своїх маленьких дітей і присвячували їх Богові. Аж раптом Семен відчув щось незвичайне. Господь знову і знову примушував його звернути увагу на скромне, непримітне подружжя з малюком на руках. Це Йосип і Марія принесли у храм Ісуса. Семен підійшов до них ближче, і його серце охопила величезна радість. Він зрозумів, що перед ним не просто малюк, а сам Спаситель світу – Ісус Христос.
0: Чудово! Яка дивовижна історія! Дякую, шановна черепахо! Тепер я розумію, як важливо бути терплячим. Адже якби Семен не захотів чекати, то його мрія так і залишилася б нездійсненною.
1: Дитинко, та ти розумнішаєш прямо на очах. Це добре. Значить, я не даремно сюди прийшла. Сподіваюся, що і твоєму другові це було корисно. А тепер, дорогенькі мої, мені вже час. Я хочу ще встигнути до своєї сусідки на чашку кави. Усього найкращого.
0: До побачення, пані черепахо. Друже, я думаю, тобі знайоме почуття, коли здається, що час зупинився. Особливо, коли чекаєш маму з роботи або закінчення уроку в школі. Коли немає більше сил терпіти, згадуй Семена. Напевно, ніхто і ніколи не чекав так довго, як

0: Сплітай вінок!
1: Сплітай вінок! Сплітай вінок! Вінок, свінок, вінок, свінок.
2: А що це ти дражнишся?
0: Ми, між іншим, дуже серйозною справою займаємося.
3: Привіт, мої юні друзі! Ви, як завжди, зайняті якоюсь цікавою справою.
1: Серйозною справою, серйозною справою.
0: Здравствуй, Ель!
2: Ми доплітаємо мені вінок і збираємося?
0: Ми збираємося сьогодні вночі відшукати квітку папороті.
3: Так, так, так, дуже цікаво. А чому саме сьогодні вночі? І навіщо вам квітка папороті?
2: Ми з лисичками в одній книжці прочитали, що якщо в найкоротшу ніч відправитися в лісову гущавину,
4: а вона квітне тільки одну ніч на рік,
2: у найкоротшу ніч,
4: а сьогодні якраз така ніч, а там, де зацвіте папороть,
2: заховано скарб. Ось
1: скарб.
2: Ух ти!
3: Насправді, простіше відшукати скарб, ніж знайти квітку папороті.
2: Це чому?
4: Чому?
3: Та тому що папороть взагалі не цвіте.
2: Не може бути.
3: Так, папороть – дивовижна рослина. Її краса в листі. Зустрічаються папороті з самим різним листям. Одні нагадують оленячі роги, інші – пишне пір'я. А є і такі, які схожі на волани нарядної сукні.
2: Але якщо папороті не цвітуть, то це означає, що вони і не пахнуть?
3: Як не дивно, листя деяких папоротей виділяє приємний і дуже стійкий аромат.
1: Елю, а ти знаєш, як вони називаються?
3: Їх назви іноді навіть складно вимовити. Наприклад, папороть Нефродіум гірський пахне лимоном.
1: Як? Мефодіум?
3: Та ні, Нефродіум гірський. А його родич Нефродіум розкритий пахне стиглим яблуком.
2: Неймовірно!
3: А щитовник запашний пахне трояндами.
2: Трояндами?
1: Послухайте, послухайте. А ось наш сусід-щитовник абсолютно не пахне.
2: А ти його нюхав?
3: Друзі, я ж не сказала, що усі папороті повинні пахнути. Але й про вашого сусіда-щитовника я можу розповісти вам дещо цікаве.
2: Що?
3: Кожен новий його листочок з'являється на світ скрученим, як равлик. Але подорослішавши, він розгортається і стає схожим на усі інші.
1: Треба ж, а ми іноді ховаємося у спеку під його листям.
2: Ну і що? Даремно ми зібралися шукати квітку папороті.
1: Це точно, і скарб ваш, тю-тю.
3: Та ви не засмучуйтеся. І хоч папороть не цвіте, її листя варте квітів. А з приводу скарбу, ось що написано в грибних приповістях. Шукай мудрість, як срібло, шукай, як схований скарб, і ти станеш розумним, і житимеш щасливо.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі!
0: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, який найбільший водоспад у світі?
2: У Венесуелі є чудове місце. Над джунглями нависає скельне плато, прорізане безліччю потоків, що зриваються потужними водоспадами з уступу, який тягнеться на кілька кілометрів. Серед цих водоспадів є справжня вертикальна річка – водоспад Анхель. Ця гігантська водяна колона досягає 150 метрів завширшки і 980 метрів заввишки, що в 20 разів перевищує висоту Ніагарського водоспаду й у 3 рази Ейфелеву вежу. Знаменитий водоспад Анхель вирізняється від інших водоспадів. Це підземна ріка, що виходить на поверхню з тунелю, який пронизує плато. Найдивовижнішим є те, що це плато дуже засушливе. Звідки ж береться вода? Над плато дмуть гарячі вітри. Волога, що конденсується на великій висоті, проливається на землю дощами, які просочуються крізь щілини у скельних породах і живлять підземні ріки.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: З історії виникнення Чупа-Чупса.
2: Відому цукерку Чупа-Чупс було створено у 1958 році Енріке Бернато. Вона називалася Чупс і мала непримітну скромну обгортку. Але форма була надзвичайна. Енріке зважив на те, що діти часто витягують льодяники з рота, щоб поговорити з друзями. І він створив цукерку, яку можна було б їсти, як виделкою. Тобто придумав посадити льодяник на паличку. Зрозуміло, популярному товару потрібна була більш яскрава обгортка і логотип, який запам'ятовується. Тоді Енріке Бернат звернувся до свого земляка, художника-сюрреаліста Сальвадора Далі. Вже через годину логотип був готовий. Назва Чупа-Чупс – всередині квітки ромашки.
0: Цікаво!

0: Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?
1: Хліб небесний. «Що це ти там так довго робиш, Софійко?» постукала мати Галина в двері ванної кімнати. «Годі тобі чепуритись! Сніданок холоне, та й у школу запізнишся». «Не запізнюсь, ще є час», – відповіла Софійка, прямуючи на кухню. Та лише побачила їжу в тарілці, стукнула ложкою по столу і, вередуючи, відмовилась їсти. «Ти чого це зранку вередуєш? Погано спала чи не з тієї ноги встала? Що трапилось?» – запитала Галина. «І спала добре, і навіть на дві ноги встала, і нічого не трапилось. А оця твоя манна каша щодня на сніданок, я вже бачити її не можу, не те, що їсти», – відповіла Софійка. «Ти бач, яка, бачити вона не може. Тебе б у пустелю на 40 років і кашу манну кожного дня. Що б ти тоді заспівала? Їж і не вередуй, бо запізнишся у школу», – наказала доньці мати. Софійка почала мовчки їсти кашу, запиваючи її чаєм і дивлячись у вікно. А потім спитала: «Про яку це ти пустелю, мамо, говориш?» «Це довга розмова і давня історія, але якщо бажаєш послухати, після школи можу розповісти», – відповіла Галина. Після школи Софійка йшла додому з Петриком і Оленкою, однокласниками. «Вийдеш на вулицю гуляти?» – запитала Оленка у Софійки. «Так», – відповіла дівчинка, – «та ненадовго». «А чому?» – запитала подруга вдруге. «Мені мама хоче щось розповісти, про якусь пустелю і про манну кашу». «Про що?» – засміявся Петро. «Про манну кашу в пустелі?» – засміялась і Олена. «Чого ви смієтесь?» – образилась Софійка. «Я сама ще не знаю, про що буде розмова, але впевнена, що сподобається, бо мама завжди все цікаво розповідає. То, може, і ми підемо послухаємо, якщо твоя мама погодиться?» Майже разом запитали Оленка і Петрик. «Не знаю, запитаю зараз у мами», – відповіла Софійка. Мати погодилась на те, щоб послухали її оповідання Софійчині друзі. Але після того, як пообідають, відпочинуть на свіжому повітрі після школи та зроблять всі уроки. Слухали діти Софійчину матір дуже уважно. Вона, відкривши Біблію, читала їм потрібні місця, звертаючи їх увагу на зазначені вірші з книги. Вони дізнались про те, що Господь вивів свій ізраїльський народ, звільнивши його від єгипетського рабства, про те, що вони перейшли по суху річку Йордан і пішли пустелею в ту землю, яку Господь їм обіцяв. Але йдучи довго, вони зневірились і почали грішити. Забули Бога, зробили ідола тельця і вклонялися йому. Та Господь прощав їм їхні гріхи з милості своєї. Багато разів Він відвертав свій гнів і не збуджував всієї люті своєї. Він пам'ятав, що вони – тіло, люди, які живуть відносно вічності недовго. Їх життя в часі подібне вітру, який пролітає і не повертається. Тому, коли люди почали нарікати на Бога, що, мовляв, вони голодні і нема у них хліба, Господь наказав хмарам згори і відчинив двері неба, і спустив, немов дощ, на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав, хліб ангельський їла людина. Він послав їм поживи до ситості. Це сталося вночі, а коли люди прокинулись і роса піднялась з землі, вони побачили щось дрібне, мов крупа, та не знали, що то є. Тоді Мойсей, раб Божий, сказав їм, що це хліб, який Господь дав їм в їжу, хліб небесний. І сини Ізраїлеві дали хлібу тому ім'я – манна. Вона була, як коріандрове насіння, біла, а смак її, як тісто в меду. Люди розходилися і збирали її та мололи жорнами або товкли в ступі, варили і робили з неї калачі, а смак їх був, як смак олійного коржа. Вони їли манну 40 років, аж поки прийшли в землю ханаанську. Розповідь порушила Оленка. Вона запитала, чи сьогоднішня манка є той самий хліб небесний? Галина посміхнулась, відповідаючи на питання за питанням. Адже ти, Оленко, теж ходиш з мамою до церкви? Ти не чула з проповіді пастора, що говорив Ісус у своєму святому слові? А що він говорив? Вдруге запитала Оленка. Ісус говорив, що Бог Отець дає нам істинний хліб з неба. Це Його Слово, Його настанови та заповіді. І той, хто приходить до Нього і повірить в Нього, не буде голодний і не буде спраглий. Ісус є хліб, який зійшов з небес. А кашу манну ви їжте, бо вона корисна для шлунку. Але пам'ятайте, що Ісус є хліб життя, досконально пояснила Галина. Діти розходились по домівках веселі і збуджені. До побачення, тітко Галино. Дякуємо вам за цікаву розповідь. Ще колись покличте нас послухати про цікаве і корисне для нас із Святого Писання, попросили софійчні друзі. Гаразд, так і всю Біблію з вами вивчимо. А зараз ходіть здорові в любові Христовій і будьте благословенні Господом. Зачиняючи за дітьми двері, побажала софійчина мати.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Усім привіт! До речі, ви коли-небудь хворіли? І чи доводилось вам звертатися за допомогою до лікаря? Аня не могла зрозуміти, чому їй не хочеться гратись, чому закриваються очі і зовсім не викликає апетиту смажена ковбаска, яку вона так любить.
3: «Що з тобою, моя дівчинко?»
2: – запитала мама.
3: «Вже нічка, дитинко!»
2: – почувся неподалік голос мами. І холодні долоні ніжно доторкнулися до чола Ані.
3: «Та в тебе жар! Треба швидко лягати в постіль!»
2: Вночі сон дівчинки був неспокійним. Вранці прийшов лікар, оглянув хвору і сказав:
4: «Ну що ж, треба їхати до лікарні».
2: На очі дівчинки набігли сльози.
5: «Ти підеш зі мною, мамо?»
2: – жалібно запитала вона.
3: «Ні, в лікарні лежать тільки хворі»,
2: – сумно промовила мама.
3: «Я буду тебе провідувати».
2: У лікарні лежало багато дітей. Медичні сестри були добрими, але Аня все одно почувалась самотньою. Вона з нетерпінням чекала маму. Врешті-решт медична сестра підійшла і сказала:
3: «Подивись, хто за вікном, але не вставай з ліжка, помахай мамі рукою, посміхнись».
5: «Пустіть маму до мене»,
2: – попросила Аня.
3: «Не можна, тобі ж не хотілося б, щоб твоя мама захворіла також».
2: Мама пішла, Аня сховала голову у подушку і заплакала. Дні тягнулися довго, але дівчинка поступово одужувала. Одного разу, коли мама стояла за вікном і посміхалась Ані, медсестра відкрила квартирку і сказала:
3: «Тепер ви можете розмовляти».
2: Наступну ніч Аня спала міцно і спокійно. Вона знала, що завтра сама відкриє вікно і знову буде розмовляти з мамою. Від цього дня час почав пролітати швидко. Дівчинка з нетерпінням чекала, коли її випишуть. І ось настав цей день.
6: «Ну що, Аню, збирайся додому. Ти вже здорова»,
2: – сказав лікар. У цей день Аня не прощалася з мамою. Додому вони поїхали разом. До речі, у Новому Завіті мовиться, що Ісус зруйнував все, що розділяє людину з Богом, і поєднав їх. Тому шлях до Господа відкритий через Його прощення. Давайте послухаємо.
6: «Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, віруючи в Нього, не загинув, а мав життя вічне».
2: Подумай, чому викуплення людських гріхів коштувало Богу так багато? Життя Його Сина. До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Муха. В одному дворі дві подруги, й обидві були ганнусі. Одна з них народилася на 2 дні раніше за іншу, тому їх називали, щоб розрізняти, Ганя старша та Ганя молодша, або просто старша і молодша. Та хоч дружили вони багато років, але думками дуже різнились. Побачать, наприклад, обидві якусь дівчинку. Ганя старша скаже, яка чепурненька, а Ганя молодша, і чого б я оце так вичепурилася? Старша скаже, яка вона рішуча, а молодша, яка вона нахабна. Або, скажімо, побачить обидві квітку, Ганя старша присяде, ледь торкнеться і промовить, яка ніжна. А Гануся молодша скривить губки і скаже, вона тобі треба, дивись, яка квола, і пелюстки якісь, немов пожовані. Помітили, у чому різниця між дівчатками? Бачать вони одне й те саме, але сприймають не однаково. Старша шукала в усьому і в усіх щось хороше і знаходила це, а молодша в усьому і в усіх могла побачити щось погане. Одного літа дівчата вперше поїхали разом у село до діда Гані молодшої, а був він бджоляр. От зустрів їх дід на станції, питає, ну як доїхали дівчатка? Так гарно, відповіла Ганя старша, такі красиві з вікна краєвиди. Нічого гарного, перебила її Гануся молодша. Стільки бруду за вікном, ще й сидіння було тверде. Повів їх дідусь у село. Дорогою Ганя старша все дивувалась. Яка природа, які квіти, які птахи, які комашки навколо. А Гануся молодша сердилася на комарів та роздратовано бубоніла. Дикі краї, ніякої тобі цивілізації. Йдучи вузенькою стежкою між високих трав, дідусь розповідав дівчаткам. У нас тут добре в селі, тихо, спокійно, пташки співають, молоко своє домашнє. Бджоли мої працюють, мед виробляють. Скоро й викачувати будемо. Як захочете, то покажу вам, як мед качають. А бджоли не покусають? – запитала Ганя старша. Ага, не покусають, підстрибнула молодша. Там їх знаєш, яка безліч? Я їх обходжу 10-ю дорогою. У мене бджоли добрі, заспокоїв дідусь. Вони добрих людей не кусають. От якщо хто має погані думки, того можуть і вкусити. А як це погані думки? – спитали дівчатка. А так, іде собі якась людина, а ти про неї раз і погано подумав. У, подумав, яка погана. Дівчатка засміялись. А якщо вона й насправді погана, припустилася Ганя молодша. Може й погана, погодився дідусь, але людині думати про таке шкідливо. От у що перетвориться дім, якщо туди звідусіль заносити всякий бруд. Ой, скривилась Ганя молодша, це буде якийсь смітник, ще й гірше. Правильно відповів дідусь, на такий самий смітник перетворюється душа людини від поганих думок та підозри. Душа від цього стає брудною та сморідною. А як же інакше можна думати про поганих людей? Не зрозуміла Ганя молодша. От і поміркуй як, не знаєш? Може, Ганя старша знає, як правильно думати про поганих людей? Ні, не знаю, щиро зізналася та. Я таких людей не бачила. Як не бачила? – скрикнула Ганя молодша. А той Славко, який в тебе каміння кидав. Він усіх ображає, усіх здражних. Це що, хороша людина? Але й не зовсім погана, заступалася за хлопця Ганя старша. А чого ти тоді плакала від нього? Так боляче ж було, але він насправді нещасний. Він сам найбільше страждає від своєї жорстокості. Це ж його біс на такі діла штовхає, правда, дідусю? А з бісом знаєш, як погано. А пам'ятаєш, як Славко приніс тобі відро води, коли ти в класі прибирала? Та, відмахнулась молодша подружка, це йому щось в голову стукнуло. «Не кажи так», – попросила старша. «Все ж таки він зробив добро. Та тільки один раз. Но все ж таки було, значить, в ньому є щось добре». Подруга знову хотіла щось заперечити, коли почувся голос діда. «Отак і треба думати. Гануся молодша аж застигла з розкритим ротом. Як? А отак, як твоя подруга, що в кожному є щось добре. Навіть якщо ти цього не бачиш, а про зле зовсім не думати. Але ж це несправедливо, обурилася дідова онучка. Це не по-дорослому. Ех, онуся моя, зітхнув дід. Справедливість є тільки одна – Божа. А якщо ти забуватимеш про Божу справедливість, а зважатимеш на свою людську, то нічому в житті так і не навчишся, і нічого не досягнеш. Так прийшли вони додому. Це була дуже міцна селянська хата з широким подвір'ям. А навкруги буяв великий сад, і десь чулося мирне гудіння бджолиних роїв. Почали дівчатка жити в селі. Гралися, допомагали дідусеві. Щоранку ходили до церкви. Тільки Гануся молодша весь час бігала від бджіл, бо дуже їх боялась. Їй чомусь здавали, що вони її обов'язково покусають. Якось зранку після церкви прийшли дівчатка до дідуся в літню кухню, а дід газетою б'є мух. Побачив дівчаток, зрадів, посадив за стіл, налив по кружці молока, відрізав хліба і поставив меду. «Їжте на здоров'я!» «Добре з дідом, радісно!» «І їжа смачніша, якщо дід подає!» Помолилися дівчатка перед їжею і сіли снідати. А дід каже, «Потрапив до лікарні мій помічник Тарас». «Захворів?» – співчутливо спитала Ганя старша. «А це не заразно?» – стурбувалася Ганя молодша. «Та ні, не заразно!» – зітхнув дідусь. Голову на ставку розбив. Лежить тепер, ще й лежатиме хто зна скільки. Відвернувся дід і знову взявся вбивати мух. А Ганусі між собою балакають. «Давай, – каже старша, – підемо навідати Тараса». «А навіщо? – питає молодша. Тож він сам у лікарні лежить, йому сумно, а ми до нього прийдемо, розважимо його, ще й меду від дідуся принесемо». «Та це ж далеко, – пручається молодша Ганя. Ну, як не хочеш, то я сама піду». «А воно тобі треба? Що ти з цього матимеш?» «Та нічого», – обурилась Ганя старша. «Просто людину жалко». Почув цю розмову дідусь, підійшов і питає. «А ви навіщо ходите до церкви?» Гануся молодша подумала і мовила. «А бо мені Бог за це дасть вічне життя в Царстві Небесному». «А ти навіщо ходиш?» – спитав дід Ганю старшу. «А я просто дякую Богові, бо він заради нас стільки притерпів. І я прошу його, щоб він мені простив, бо я не така добра, як він. І прошу, щоб він мене навчив любити всіх так, як він любить». Дід піднявся, взяв глечик меду, дав Гані старшій і сказав: «Бери, та ще не збирай огірків та грушок, разом підемо до Тараса. Це добре діло». Помовчав дід і додав: «Ти – бджілка, а бджілок своїх Бог береже, годує, шанує». Потім поцілував дівчинку і мовить: «Не сумнівайся, дасть тобі Бог те, що ти просиш». І чомусь заплакав. Вийшла з кухні здивована Ганя старша, а Ганя молодша й питає: «Чого ти плачеш, дідусю?» Витер дідусь натрудженою рукою сльози і каже: «Хіба ти не бачиш, яке щире золото твоя подруга?» «Вона? Щире золото?» – здивувалася онучка. «Дідусю, та вона життя не знає!» «Вона на світ дивиться крізь рожеві окуляри!» «Ні, дитино моя!» – заперечив дідусь. «Вона дивиться на світ ясними очима. Вона як бджілка, пролітає над усяким брудом і сідає лише на квітку. Тому в її душі багато меду. А ти дивишся на життя, як муха. А муха хоч летітиме через весь квітник, однак сяде на бруд. Муху ніхто не шанує, дитино моя. І якщо ти не перестанеш бути мухою, то отримаєш від Бога не царство небесне, а от що». І дід цілком прибив газетою жирну муху, що сиділа на краю лави. Вийшов дід на двір, а Ганнуся, може, вперше в житті, і задумалась.

0: все-таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: У парадних нашого будинку не буває жарко, навіть у липні. Зніми кросівки, тут треба ходити, бо босоніж, інакше багато чого пропустиш. Відчуваєш, які гладенькі прохолодні сходи? Наш ганок найвищий – 4 сходинки. Ми з тобою у тому віці, коли їх можна перестрибнути одним махом. Дивись, оце мій двір. Напроти кожної з 4 парадних красуються розкішні, наче святкові торти, клумби. Щовечора ми з нашими мамами поливаємо квіти. Це ще треба заслужити. Мені вже дозволяють поливати майже на середині, там, де ростуть найкрасивіші і найніжніші квіти. Біля клумб стоять столики та лави. Вдень тут сидять бабусі з малюками, надвечір гравці в доміно. А коли стемніє, збираємося ми і розповідаємо страшні історії. Трохи подалі – тополина алея, а ще далі – невеличкий фруктовий сад, волейбольна площадка, сараї та городи. Ну і що ж тут такого особливого, скажеш ти? Ані гойдолок, ані карусели, ані атракціонів, ані ігрових автоматів, з іграшок – м'ячик, скакалка. Щоправда, посередині двору – купа піску. Але ж не в пасочки ж з ними гратися, як якимсь там карапузом. Дарма ти так вважаєш. Той день, коли у двір привозять свіжий пісок, справжнє свято не тільки для малят. Першими до купи підходять старші. Років 13. Щасливчиків чоловік із 6. Вони оточують купу і починають рити ходи до центра. Інші поки тільки спостерігають за першопрохідниками. А той момент, коли їхні руки під купою піску з'єдналися, служить сигналом для всіх. Тепер кожен може або будувати фортецю, або теж намагатися прорити хід і під землею потиснути руку другові. Пісок вологий, копирсатися в ньому – неабияке задоволення. Бачив би ти, на що перетворюється купа до вечора. Буває ще одне свято. У дворі з'являється точильник ножів. Навколо нього відразу збираються юрба господарок та дітей, яким пощастило вмовити маму поточити ножа. У точильника з собою верстат, яким він носить на ремні через плече. Ми, немов заворожені, дивимось, як з-під його рук розсипаються іскри. Поглянь, як добре він нагострив ножика для м'ясорубки. Торкнись, він ще гарячий. Іграшок у нас і справді небагато. Але я знаю, напевно, з десяток різних ігор з м'ячем. І десятка-два взагалі без нічого. Чоботар, фарби, козаки-розбійники, море хвилюється. І ще можна стати власником найкрутішої іграшки – колеса. Це деталь від якоїсь сільськогосподарської машини. Хлопці умудряються їх десь роздобути. Щоб колесо стало іграшкою, потрібен металевий прут, зігнутий на кінці особливим чином. А тепер треба вставити прут поміж зубців колеса і легенько штовхнути. Треба мати спритні руки, щоб ганяти колесо. На перший погляд здається, що це легко, але спробуй сам. Можна вчитися годинами,

0: аж поки не зловиш момент, поки не відчуєш рівновагу, не приведеш у відповідальність швидкість, силу поштовху і ритм руху. Це таке задоволення!
1: Чи знаєш ти, що у світі є багато музеїв іграшок? Найперший був створений у Москві у 1918 році, а найбільший знаходиться у Німеччині, у Нюрнберзі.
0: Поглянь, он під балконами гніздечка ластівок, а он на лаву вмостилися кури. У них на шиї мітки зеленкою. Значить, це кури тітки Маші. Їх треба відігнати від сараїв. Лава не для курей. На допомогу приходить Амур, дворовий пес. Він належить усім. Його годують і люблять усі мешканці нашої чотириповерхівки. Амур гавкає, кури кудахкають, а ми кричимо на курей. Тітка Маша з вікна на нас. І ось серед цього галасу лунає неголосний дзенькіт маленьких дзвіночків. Тихо, слухай, це звук, найбажаніший звук мого дитинства. Зараз трапиться щось чудове, що тільки може бути в житті. Подивись, он із-за рогу з'являється візок продавця іграшок. Казки бувають насправді. Продавець іграшок із своїм візочком точно прийшов з якоїсь прекрасної казки. Це старий китаєць, дуже красивий і сивою, рідкою, порідкою і розкосими добрими очима. Його обличчя все в зморшках. Напевно, тому що він увесь час посміхається. На його візку незлічені скарби, глиняні свістки, паперові віяла, тріскачки, дзвіночки, різні яскраві дрібнички. Збоку до візка прив'язано повітряні кулі, не прості, а дуже міцні, розмальовані різнобарвними фарбами. У середині кожної кульки кілька горошин, які так здорово торохкотять.
1: Чи знаєш ти, що у Китаї не існувало натюрморту? Нерухливі предмети з погляду китайців мертві без динаміки руху життя і часу. Якщо малювали камені або фрукти, то поруч із каменем завжди рослина, а фрукти завжди на гілці.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
3: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Репертуар. Жив у лісі сірий вовк, сильний та горлатий. А наскільки голос мав, то любив співати. В ті місця, де він співав, чи гарчав, що сили, запускали злих собак і з двостволок били. Так, звичайно, до біди легко доспіватись, тож і вирішив той вовк перебудуватись. Якось полем він блукав, гульк, біжить лисичка, а у неї у зубах гузка невеличка. Вовк кубельце у траві протоптав швиденько, заспівав ку-ку-ріку, дзвінко та тоненько. Спритна лиска під кущем заховала гузку. Зараз, дума, прихоплю й півня на закуску. І полізла повзуном в юнко з вихилясом, а вовчисько із трави вискочив тим часом. Гузку з'їв і так сказав: «Мати голос мало, головне – репертуар добирати вдало».
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: У християнському таборі для молоді хлопчик на ім'я Кирило вперше чує про існування золотого міста Єрусалима, де його однолітки мріють проводити вічне життя разом з Ісусом. Я дивився на їхні обличчя. Вони співали про щось своє, мені чуже і незрозуміле. Я відчув себе таким чужим серед них, розказує Кирил. Чому я не такий? Я не вмію дружити. Чому я у всіх викликаю неприязнь? І серед вчителів, і серед однолітків мене оточують самі вороги. За цими думками –

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне.

самі слова. Улітку Андрійко пішов працювати на тваринницьку ферму. Його послали до бабусі Марини, куховарки. Вона варила їсти пастухам і дояркам. Андрійко допомагав бабусі, носив воду, картоплю чистив, дрова рубав, хліб нарізав. Весело, привільно працювати влітку в степу. Сонечко гріє, вітер віє, пташки щебечуть, можна й до ставка піти покупатись, як бабуся дозволить. Уранці бабуся й каже Андрійкові: «Піди води принеси». І такий тихий, добрий, ласкавий голос у бабусі, що Андрійко швиденько бере відро і біжить до колодязя. А колодязь далеченько, аж за лісом. Витягне відро і живенько принесе. Та ось прислали на ферму ще одного працівника – діда Карпа. Став працювати він сторожем. Не сподобався дід нікому – ні бабусі Марині, ні Андрійкові. Мовчазний, похмурий. Якось увечері Андрійко попросив: «Дідусю, розкажіть казку». Дід щось буркнув сердито, а потім каже: «Нічого тобі робити, казки йому захотілося. Піди краще води принеси». Такі холодні, крижані, безсердечні були ці слова. Андрійко з великим небажанням пішов по воду. Витяг повне відро, сів біля колодязю і довго сидів. Не хотілося йому йти до діда Карпа. Приніс Андрійко води і зараз же побіг до бабусі Марини. Вранці Андрійко встав до схід сонця, начистив картоплі і з нетерпінням чекав, щоб бабуся послала по воду. Нарешті почулися тихі і ласкаві слова: «Піди води принеси». Андрій побіг, витяг води і швиденько приніс на кухню.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
2: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
1: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконанні увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою «крунінг». Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го століття».
2: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римокатоликом.
1: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
2: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
1: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
2: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
1: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
2: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
1: Поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
2: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
1: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
2: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер блакитні очі та старішина.
1: Згодом Френк Сінатра сконцентрувався на акторській діяльності. Причиною цього стала втрата голосу, через що Сінатра навіть замислювався про самогубство. Але останній крок він, на щастя, все ж не зробив. І вже через деякий час стан справ почав повільно налагоджуватися.
2: Вже у 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
1: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
2: Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу «Сінатри» з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу «Сінатри».
3: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
2: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чикаський гангстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
3: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
2: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
3: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою, від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
2: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так: «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертран Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
3: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
2: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
3: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
2: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
3: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
2: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше у тому році він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
3: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший і не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіджеральд і Нет Кінг Коул.
2: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
3: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось: «Поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це».
2: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
3: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись. Але останніми його словами були «Я програю».
2: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
3: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
2: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
3: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
2: І як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ти особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Кіровоградська область. Є міста, які одразу отримали свою назву і вже ніколи її не змінювали. Але з містом Кропивницький усе було інакше. Спочатку тут стояла козача фортеця Святої Єлизавети. Пізніше з'явилося місто, що було назване на честь фортеці Єлизаветград. Потім, 90 років тому, місто перейменували на Зиновіївськ. Після цього воно отримало назву Кірово, пізніше Кіровоград і нарешті Кропивницький на честь відомого українського драматурга. Ось як буває. Кропивницький стоїть на річці Інгу і двох її притоках. Притоки – це невеликі річки, які впадають у велику головну річку. Річка Інгул дуже велика, вона тече аж до Чорного моря. Зараз Кропивницький – велике промислове місто. Це означає, що тут є багато різних заводів і фабрик. У Кіровоградській області добувають такі корисні копалини, яких нема більше ніде в Європі. Наприклад, уранову руду. На гербі міста золотий колір – це родючі степи, а червоний колір – запорозьких козаків, яким належали колись ці землі. Є на гербі і фортеця, і знак Святої Єлисавети. Кременчуцька газова електростанція допомагає виробляти електрику для заводів, фабрик і житлових будинків. У місті є дуже красивий пам'ятник – це янгол-охоронець. Найкращий час для подорожування Кропивницьким – весна. Наприкінці квітня в дендропарку зацвітає близько 100 тисяч тюльпанів різних видів і кольорів. У 2008 році Кропивницький дендропарк був визнаний найкращим парком України.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Синок Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми зіграємо сценку. Приклад того, як неприємну ситуацію можна і потрібно вирішувати мирним шляхом. Давайте заглянемо в кімнату до хлопчика Артема. Артем розглядає спортивну форму футболістів, потім вдягається в неї і оглядає себе в дзеркалі.
3: Здається, одягнув я все правильно. А що, мені личить, хоча б трошки навчитись фігури, тобто м'яч пересувати по полю ногам.
2: У кімнату заходить сестра Артема, Поліна.
4: Не перешкодила?
3: Заходь, заходь, Поліна. От бачиш, готова до футбольного турніру.
4: Я й не знала, що ти і футболом захоплюєшся.
3: Та ні, і не захоплююсь, і правил толком не знаю.
4: А як же?
3: Обставини призивають. Після гри розповім, що і як. А зараз треба вже бігти.
4: Після матчу повертайся з друзями, Артемку. Я торт спечу.
3: Спасибі, Поліна. Прийду з Вовком і Сашком. Думаю, годин до 7 заявимось.
4: Чекаю. Бажаю удачі.
3: Дякую.
2: Швидко пробіг час. І рівно о 7 роздався. Поліна відкриває двері. І у квартиру не входить, а вривається Артем, весь куйовджений і дуже схвильований.
4: Що з тобою, Артемка? За тобою що, гоняться?
3: Угадала! Саме так! Вовка і Сашко!
4: Що трапилось?
3: Я забив 2 голи!
4: Ого, молодець!
3: Я забив 2 голи, але у свої ж ворота!
4: Ну ти професіонал, Артемка.
3: Тож воно і є! Тепер Вовка і Сашко мріють мене відлупцювати! Чуєш? Це вони! Прийдеться виходити! Краще раніше!
4: Погодь, я відкрию!
3: Ні-ні! Вони і так обурені, що не дивлячись, тобі синців наставлю!
4: Не хвилюйся, усе буде в порядку!
3: Ні, Поліна, я сам! Я не хочу ховатись за твою спину.
4: Я не збираюся тебе ховати. Я просто відкрию двері. А ти піди поки умийся та чайні чашки на стіл постав.
2: Поліна направляється до вхідних дверей, за якими лементують хлопці.
5: Артем, виходи, мазила!
6: Не ховайся, нікчемний боягуз.
5: Все рівно поколотимо.
4: Хто там?
2: Не очікувавши почути дівочий голос, Вова і Сашко замовкають. Потім щось непевно мукають.
5: Ми.
2: Поліна широко розкриває двері.

0: А я Сашко, а...
1: Дуже приємно. Вова і Сашко. А я Поліна, старша двоюрідна сестра Артемка. Я приїхала до Києва погостювати на пару днів. Покажете мені своє прекрасне місто?
2: Ми із задоволенням.
0: Тільки збігаємо додому, переодягнемося.
1: Давайте сьогодні на честь чудового знайомства влаштуємо смачне чаювання. А завтра зранку усі рушимо в туристичний похід по місту. Згодні?
2: Годиться!
1: От і прекрасно. Проходьте, будь ласка, у вітальню. Там можете у ванні змити пил футбольного бою.
3: Хлопці умиваються і з'являються у вітальні, де Артем розливає чай, а Поліна нарізує торт.
4: Сідайте, де вам зручно, друзі?
3: Хлопці, так щоб не помітила Поліна, показують Артему кулаки і розсаджуються за столом. Поліна розливає неймовірно запашний чай і розкладає усім по великому шматку чудового торта.
4: Чесно кажучи, нам не варто було б їсти стільки солодкого.
0: Так, адже післязавтра знову гра.
1: Та післязавтра ще далеко, а завтра ми рушимо у тривалий похід. Так що цей бенкет вам не зашкодить. До речі, а як зіграли сьогодні?
4: Да вже зіграли.
0: Ваш братик Поліна мудрився вліпити 2 голи своєї ж команді.
1: Це жахливо, Артем. А як ти взагалі опинився у футбольній команді? Ти ж начебто тільки у шахах шкільний чемпіон.
4: І я це ж тлумачив хлопцям. А вони виручі та виручі. От і виручив.
1: Так було? Вова, Сашко.
4: Розумієте, Поліна, ми ледве нашкрабали в класі 11 чоловік. І раптом хлоп, занедужав Владик, класний нападаючий. Довелося просити Артема виручити.
0: Тому що тренер сказав, немає повної команди, класна бере участь у турнірі.
4: Але ми наказали Артему просто бігати з нами по полю, а до м'яча навіть не доторкатися. А він, по-перше, не бігав, а стрибав, мов кінь шаховий. А потім у самих воріт мені поснули м'яча прямо в ноги. І вони самі по ньому як ударять.
0: І точно у ворота. Щоправда, наші. А другий м'яч? Теж самі ноги винні.
4: Я...
1: Погодьте, хлопчики. Наскільки я знаю, такі провини трапляються й у дійсних, титулованих футболістів.
4: То правда, бувають.
1: Знаєте, друзі, то от що я гадаю. Артем, звичайно, винний. Але винний тільки в тім, що погодився взятись не за свою справу.
0: Напевно, ви, Поліна, праві. А нам, Вова, треба було краще за ним дивитися.
4: Маєш рацію.
1: Ну, слава Богові, розібрали польоти. Сподіваюся, тумаки скасовуються.
4: Та нехай вже живе.
0: Пощадимо генія із шахів.
4: Хлопці, а давайте я навчу і вас грати в шахи, а ви мене у футбол.
5: Боюся, мені не здолати шахової премудрості.
0: Гадаю, мені теж. Це гра занадто розумних голів, начебто твоєї, Артемка.
4: Та що ви, хлопці, здолайте. Шахи так захоплюють. Не встигнете озирнутись, як полюбите їх не менше свого футболу.
5: А що, Сашко, давай спробуємо. Тренер раз у раз нам говорить, перш ніж по м'ячу вдарити, розумом розкинь.
0: Переконав. Станемо розвивати свій розум на шахах.
4: Ура, друзі! Хай живе спортивний взаємний обмін і мир!
3: Задоволені хлопчики тиснуть один одному руки. Так чудово закінчилась історія, що ледь не зруйнувала дружбу 3 друзів. А самі друзі, зрозуміло, варто братися тільки за таку справу, що вмієш робити. А ще ця історія всіх нас учить. У будь-якій неприємній ситуації належить знайти мирне рішення. І воно, це мирне рішення, завжди виявляється корисним для усіх. Тому що мир, як стверджує біблійна мудрість, є вище благо людини. Тож будемо і ми всякчас миротворцями. Людей, що на

0: слідують цієї мудрості, сам Ісус Христос звеличував такими словами: «Блаженні миротворці». Нам залишилося сказати, що цю примирливу сценку розіграли учні київської школи Чуприна Аліна, Реготун Олександра, Малишев Артем, Кулагін Валентин та Рябець Олексій. А написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
1: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Готовий слухати? Хочу тобі нагадати, що ми слухаємо біблійні історії. Минулого разу ми дізналися, яку мудру пораду дав Їтро, тесть Мойсея. А Мойсей, вождь цілого народу ізраїльського, дослухався поради, і Бог його благословив. Тепер Мойсею не доводилося зранку до вечора судити народ, бо у нього з'явилися помічники. Послухаймо, що сталося далі. Божа гора. Біблія. Книга Вихід. 19 розділ.
1: Народ ізраїльський знявся табором і вирушив до підніжжя гори Сінай, де Бог уперше звернувся до Мойсея, закликавши його бути народним вождем. Мойсей зійшов на гору, щоб там на самоті й у тиші Бог міг розмовляти з ним. «Скажи ізраїльтянам, – мовив Бог до Мойсея, – що я дбаю про них, як пташка дбає про своїх маленьких пташенят. І я надалі піклуватимуся про них, а вони, у свою чергу, повинні бути слухняними мені. Я збираюся розмовляти з тобою, Мойсею, перед ними всіма, щоб показати їм, що ти насправді обраний мною вождь. Люди бачитимуть тільки хмару, але вони будуть чути мій голос». Мойсей поквапився до табору, аби сповістити людям про почути від Бога. Ізраїльтяни вже знали, що Бог дбає про них, і тепер вони повинні були зрозуміти, що Бог не тільки могутній, але й святий. Слово «святий» означає відокремлений, не такий. Бог не є людською істотою з властивими їй недоліками та помилками. Він цілковито й повністю добрий, і в ньому немає ніякого зла. Тож ізраїльський народ повинен любити його і бути покірливим йому, роблячи тільки те, що є правильним. Мойсей сказав людям, щоб вони були готові до того, що Бог буде розмовляти з ними. Їм слід помитися і випрати свій одяг, щоб таким чином усвідомити, що в присутності Бога може перебувати тільки те, що є чистим. Мойсей провів межову лінію навколо підніжжя гори. Ніхто, навіть тварина, не міг переступити цієї межі і підійти ближче до Божої гори. Вранці третього дня, під гучні розголоси грому, ізраїльтяни вийшли зі своїх наметів. Мойсей повів їх до гори. Верхів'я гори було повите хмарами, і люди бачили, що гора курилася, бо була охоплена вогнем, і чули, як грім лунав усе сильніше. І раптом повітря наче розкололося від гучного звуку, що був схожий на протяжний і дужий звук сурми. Люди затремтіли і завмерли від страху. Мойсей звернувся до Бога, і у відповідь почулося відлуння грому. «Не примушуй нас стояти тут», – змолилися перелякані люди. «Бог надто великий і страшний, щоб ми могли чути його. Ти розмовляй замість нас і переказуй нам усе, що скаже тобі Бог». І от Мойсей за Аароном удвох зійшли на гору, щоб почути, що Бог хоче сказати.
0: Чи розмовляв ти колись із Богом? Мойсей, верховод ізраїльтян, мав особливий доступ до спілкування з ним. Він піднявся на гору та отримав повеління від самого Бога. До цього спілкування він готувався, постився, молився. Чи маєш ти цей благоговійний страх перед Богом? Чи готуєш ти своє серце для спілкування з Всевишнім? Наступного разу ми дізнаємося про те, що наказав Бог своєму народові. До побачення, до наступної зустрічі.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Мамо, ти знову мені на сніданок кашу приготувала?
2: Так, синку, щоб рости здоровим, треба обов'язково їсти корисну їжу, а також вітаміни.
1: А що таке вітаміни?
2: Це необхідні твоєму організму речовини, більшість з яких потрапляють в твій животик з їжею.
1: А в каші також є вітаміни?
2: Так, і вітаміни є, і інші речовини, тому я готую тобі її щоранку.
1: Я кашу люблю. Але не дуже. Мені більше подобається яблука та солодка морква.
2: Так, Ігнашко, це добре, що ти любиш морку та яблука, бо в них дуже багато корисних речовин і вітамінів. Але морква в лісі погано росте, тому сьогодні їж тільки кашу.
1: Мамо, а можна мені зробити невеличку грядочку, щоб морква могла рости біля нашої домівки? Ти можеш дати мені трошки насіння? Буду доглядати молоді рослини.
2: Ну, бери. Знаєш, що треба робити?
1: Так. Роблю грядочку. Земля прохолодна, вогка, дощик повночі. Кидаю насіннячко. Загрібаю зверху. Все. Тепер можна чекати врожаю.
3: Ігнашко, доброго тобі ранку.
1: Ой, а хто це до мене озивається?
3: Це я, сонечко. Я зверху дивлюся на тебе крізь гілки дерев, з неба.
1: А, я тебе бачу і відчуваю. Ти яскравий і маєш теплі промені.
3: Так, це я. Це що ти там робиш? Я ось спостерігаю за тобою уже кілька днів. Та щось ніяк не можу зрозуміти.
1: Я посадив моркву, тепер чекаю врожаю. Бачиш, вже зелене листечко з'явилося, це вона росте. Скоро буде збирати морквинки.
3: Як цікаво! Я вмію вирощувати дерева, траву, кущі та квіти. Осяюю їх світлом своїм, підсушую їм листочки, коли вони замерзають, і даю дощу їх полити, коли вони сохнуть. Я піклуюся про все живе в цьому лісі, про рослини та звірів, комах і навіть людей. Хочеш, я і твою моркву догляну?
1: Ні, дякую, але я сам все вмію, все знаю. До речі, у мене тут земля трохи вогка. Ти там зверху звідки дощик лється. Ти можеш притягнутися до хмаринку, щоб полити мої рослинки?
3: Якщо вважаєш це за потрібне, то будь ласка, хмаринко. Хмаринко! Хмаринко! Пливино сюди!

0: Щастю! Щасти вам усім!
1: Так, а тепер треба мій майбутній врожай трохи підігріти. Сонечко, посвіти нам сюди.
2: Звісно, я можу посвітити, але мої промені палкі як вогонь. Твоїй морклі це може зашкодити.
1: Сонечко, я знаю, як вирощувати моркву. Зараз їй треба більше твого тепла та світла, тому, будь ласка, світи сюди.
2: Ну гаразд, зроблю, як просиш. Тримай мої промені.
1: Як тепло, моя морква зростає, стає більшою, скоро буде врожай. Треба подумати, що можна ще для неї зробити. Ось, наприклад, ми з Білочкою щоранку робимо зарядку, бігаємо навколо галявини, а потім загортовуємося плаванням у озері. І тому жоден гриб та застуда нас не бере. Я хочу, щоб моя морква була такою здоровою, як я після плавання в озері. Тож, треба її загартувати. Сонечко, щось твоє проміння занадто гаряче. Зроби, будь ласка, температуру менше. А краще, взагалі, від сонця кудись подалі, від нового роду. Будь таким добрим.
2: Гаразд. Хоча зазвичай я рослини по-іншому вирощую, але якщо ти дуже хочеш, то я підкорюся твоїм вказівкам. Тим більше, що мені вже час іти за далекі гори, зігрівати своїм промінням інші ліси та городи.
1: Так, іди, я тут без тебе чудово впораюсь.
2: Бажаю всього найкращого, бурсучок!
1: Сонечко пішло, потихшало навколо, посумнішало, похолоднішало. Ось вже зуб не погодає. Загартовуємося. Цікаво, як там моя морква зростає під землею? Чи можна її вже викопувати та починати ласувати? Ой, щось вона чуба опустила донизу і виглядає погано, посохла зовсім.
3: Ігнашко, ти чому плачеш?
1: Мамо, я посадив морку, мріяв, щоб вона виросла великою та солодкою. Попросив Хмаренку, щоб вона її полила. Сонечко також на моє прохання зігрівало її. А потім я хотів загартувати морку, щоб вона нічим не хворіла. Я так піклувався про неї, все робив так, як вважав за потрібне. А вона взяла і зав'яла. Мамо, чому так сталося? Що я зробив неправильно?
3: Синку, ти дуже добре намагався доглядати за своєю рослиною, але твоя помилка в тому, що ти покладався лише на свої зусилля та знання і не дозволяв допомагати тобі. Ти намагався керувати власним розумінням, замість того, щоб попросити Сонечко і Хмаринку, які виростили разом весь цей ліс, допомогти дати необхідне твоїм маленьким рослинам.
1: Так, і тепер вся моя морква загинула.
3: Не сумуй, маленький. Переживаючи цю історію, ти багато чого навчився. І наступна морква, яку ти посадиш, виросте великою і солодкою, обов'язково. Особливо, якщо ти будеш зважати на поради друзів.
1: Так, я тепер буду питати поради у тих, хто розуміється в моїх справах краще за мене.
3: До речі, Сонечко попіклувалося про ту моркву, що посадила я. І тепер ти знову їстимеш на сніданок смачну страву.
1: Ой, як добре! Мені шкода свого городика. Але тепер я набагато більше знаю про те, що потрібно моїм рослинам. І знаю, що мені не слід бути самовпевненим. Особливо в важливих справах. Наприклад, таких, як вирощування моркви.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха. Минулого разу ми залишили маленького Йоганна Себастьяна в місті Олдуфі, в сім'ї його старшого брата Крістофа, який був органістом і займався навчанням та вихованням хлопчика. Повернемось же сюди. У Крістофа було чудове зібрання творів німецьких та італійських композиторів, які він, однак, не показував Йоганну Себастьяну, вважаючи його ще замалим, щоб грати чи розуміти їх. Але цікавість хлопчика і його любов до музики виявились сильнішими, ніж заборони брата. Коли будинок стихав і свічки згасали, Йоганн Себастьян пробирався до шафи, в якій купкою лежали ноти. Він по черзі виймав їх і переписував на підвіконні при слабкому світлі місяця. Але одного разу Крістоф побачив, чим займався молодший брат, і строго виговорив йому, відібравши ноти. Після 2 років навчання Йоганн Себастьян подякував старшому брату за турботу та увагу і помандрував на південь, в Люнебург. По дорозі в маленькому містечку він зупинився перед старенькою зігнутою церквою, з якої долітали звуки дуже розладнаного органу. Хлопчику страшенно захотілося виправити інструмент. Дізнавшись, який молодий хлопчина, який видавав себе за знавця музики та майстра-інструменталіста, старий кантор довго вагався, чи доручити йому таку складну справу. Але коли молодому майстру вдалося виправити труби, які грали такі фальшиві звуки, він отримав цілий талер і відмінний обід.

Діставшись до Люнебургу, Бах продовжував навчання в міського кантора. Взамін уроків, які він отримував, юнак допомагав своєму вчителю по господарству. Підмітав підлогу, прав білизну, чистив картоплю, носив з річки воду та приглядав за дітьми. Пройшов деякий час. Вчитель не міг надивуватись, з яким мистецтвом молодий Бах грає на органі, використовуючи регістри та педалі. Бах пояснював йому: «Я завжди граю так, ніби мене слухає самий суворий вчитель, який буде сварити мене за найменшу помилку. Так як я не люблю, щоб мене сварили, я стараюсь не помилятися і грати якомога краще». Дізнавшись, що в Гамбурзі концертує видатний органіст, Жан Адам Рейнткен, Йоганн Себастьян знову відправився в мандри. Пішки треба було йти багато днів, але він не злякався, адже в нього була непохитна воля. Орган, на якому грав уславлений на всю Західну Європу майстер, був величезний і видавав страшенний грім і гудіння, яке переходило потім в ніжні та м'які звуки. Притулившись до мармурової колони в церкві, Бах стремтінням вслухався в цю дивовижну музику. Він слухав її цілими тижнями, намагаючись запам'ятати кожен відтінок і зберегти його в собі назавжди.

Коли Йоганну Себастьяну виповнилось 18 років, він став придворним скрипалем у Веймарі. Однак йому не сподобалась новенька ліврея, в яку його вдягли як служителя князя, не сподобався старовинний замок і капельмейстер, чоловічок у фраці із золотим кантом і сивою борідкою, який весь час, треба чи не треба, кричав на музикантів і поводився з ними, як зі слугами. Тому через деякий час Бах переїхав в Арнштадт, де влаштувався на посаду кантора та органіста. Він зобов'язаний був навчати дітей співати в хорі та грати на якому-небудь інструменті, слідкувати за їх поведінкою і, звичайно, грати в церкві на органі. Але пристрасна любов до музики і стремління до вдосконалення не давали йому спокою, і скоро він їде до Любека, щоб почути іншого великого німецького органіста Дитріха Букстехуде. Затримавшись в Любеку більше, ніж йому було дозволено, Бах отримав сувору догану і був вимушений повернутись до Веймару. Але спокій, необхідний для створення музики, він знайшов лише в Кьотені, коли князь Анхальт найняв його капельмейстером свого оркестру. Постільки нові обов'язки залишали набагато більше вільного часу, Бах всією душею віддався творчості, в повну міру використовуючи свої знання та талант. Хорали, прелюдії та фуги для органу, кантати та інвенції для фортепіано, токати, п'єси для скрипки, альта чи віолончелі, сонати, партіти, сюїти, концерти для оркестру. Бах писав, не перестаючи, і число його творів досягло 500, коли йому самому не виповнилося ще й 30 років.

І все ж, крім деяких знавців, небагато людей розуміли істинну міру таланту Баха-композитора. Більшість слухачів захоплювались його майстерною грою на органі. Але люди 18 століття не чекали, що композитор буде розповідати в музиці те, що лежить в них на серці. Але Бах робив саме це. Розкриваючи в музиці свої мрії та сподівання, він передавав людям свою непохитну віру в Бога, в правду, в добро, в силу людського духу. Все це він доносив просто і впевнено, в потоці звуків, про які пізніше казали, що вони летять до небес. Наша програма завершується. З Йоганном Себастьяном Бахом ми зустрінемось наступного разу. А сьогодні, на завершення, почуємо чудовий твір цього композитора – токату та фугу ре мінор. А я прощаюсь з вами на все добре.

0: GDZIITUFHU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі. З вами знову я, Катя. Сьогодні, любі дітки, завітаємо разом із вами до наступної літери, яка проживає в нашій дивовижній країні – літери Б. Пан Б сидів на своєму подвір'ї у величезному солом'яному брелі і читав якусь книгу. «Будьте благословенні! Радо привітав він мене! Радий вас бачити! Пригощайтесь, будь ласка!» На столі, на величезному блюді стояли смачненькі, м'якенькі булочки з повидлом та бублики з маком. «Щось цікаве читаєте?» – запитала я, відпиваючи духм'яний чай. «О, це чудова книга! Книга всіх книг! Біблія!» «І історія моя, яку я хочу розповісти вам про того, хто є автором цієї книги, про всемогутнього Бога. Отже, слухайте уважно!»

У маленької Олі велике горе. В неї помер тато. Дівчинка довго і гірко плакала. Коли ж вона підросла і якось без мами йшла вулицею, їй здалося, що попереду йде тато. І плащ, як у татка, і капелюх, вона вмить підбігла до нього. Проте на неї байдуже глянув незнайомий чоловік. Дівчинка засумувала, їй так бракувало його. Якось до них у дім принесли велику книгу – Біблію. Мама почитала Олі про те, що всі люди, навіть якщо вони не сироти, мають окрім земного тата ще й небесного отця. Ім'я йому – Бог. Це він створив гарних і швидких ангелів. Це він посилає їх служити людям. Бог також створив нашу землю і нас самих за 6 днів. Оля дізналася про те, що Бог дуже добрий і мудрий. Його творіння бачать усі люди. Троянда з її приємними пахощами, золота рибка в акваріумі, строката пташка, зелений ліс, золотисто-червоне сонце, що по заході ховається за високі гори, синє море, дорогоцінне каміння дивовижної краси, утаєне в глибинах землі і відзначене вражаючими переливами усіх кольорів райдуги. Усе це створив Бог. Бог створив комах, а також тварин, котрих і перелічити не можна. І всі вони такі різноманітні і цікаві. Потім він створив Адама і Єву, перших людей. Це були найщасливіші люди на землі, бо сам Бог був їхнім вчителем. Він розповідав їм про вдачу звірів і птахів, про те, як потрібно

все дуже гарно. Дізнавшись про те, що Бог – отець усіх сиріт і взагалі всіх людей, Оля стала радісною і щасливою. Вона зрозуміла, що Бог дуже-дуже любить її. Вона дізналася також про те, що Бог був завжди і що Він живе вічно. А там, на небі, де знаходиться його прекрасний білий царський трон, взагалі немає смерті. Небесний Отець приготував дуже багато подарунків для тих, хто любить його, як для дітей, так і для дорослих. Це й гарне місце з чистого золота, і особливий одяг, і багато іншого, такого, що навіть важко собі уявити. Але найдорожчий подарунок, який він приготував для своїх дітей, це вічність. Тепер Оля більше не почувала себе сиротою. Вона раділа тому, що Бог сам її отець. І все в житті стало добрим.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу. Серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися з гори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Кар, кар, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Карррр. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть в будинку номер 38. Карррр. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карррр, карррр. Ви забули кошеня. Карррр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карррр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Карррр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карррр, карррр, карррр, карррр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Карррр. Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карррр. Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карррр. А може, вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому.
А ну ж бо, я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди. Я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Вітаю, друже! Сподіваюсь, ти вже став постійним слухачем передачі про важливі речі для батьків та малечі. Ми раді знову тобі сьогодні розповісти щось важливе і досить цікавеньке. Ну, хоча б про одну планету, де не йшли дощі, люди жили по 900 років і з ростом були вдвічі вищими за нас. Хочеш знати, що це за планета? Лікар Сухомлин приготував нам з тобою, а також Андрійку та Ангеліні, захоплюючу подорож дивовижним світом.
1: Азоту – 78%, кисню – 21%.
2: Що це ти зубриш?
1: Склад атмосфери, не заважай.
2: Чого-чого?
1: Атмосфери! Атмосфера – це повітря навколо Землі. Ти ще малий, щоб це зрозуміти. Азоту – 78, кисню – 21.
2: Що це в тебе за підручник такий пошарпаний? Якийсь допотопний.
3: Не заважай сестрі.
4: А от чому підручник допотопний – це вже цікаво.
1: А що таке допотопний?
2: Це той, що був до потопу. Хіба не зрозуміло?
1: Не зрозуміло. Що це за потоп? І коли він був?
4: Думаю, про це вам найкраще розповість наш добрий друг Олег Сухомлин. Він не тільки лікар, але й цікавиться біблійною історією.
1: Можна зараз до нього піти?
3: Спершу уроки.
2: Ну, гаразд.

0: Здравствуйте, Олег Миколаєвич.
1: Здравствуйте.
2: Доброго дня, друзі. Заходьте. Я читаю нове питання в ваших очах. Вас знову щось зацікавило.
1: Олег Миколаєвич, розкажіть нам про потоп.
0: А що таке до потопу?
1: Коли був потоп і чому?
2: Цікаві у вас запитання, але й непрості.
1: Бо ми хочемо стати мудрими.
2: Ах, любі мої соломончики, мудрість не тільки в тому, щоб багато знати, а й щоб правильно використовувати знання. Сьогодні я розповім вам щось цікаве, але ви повинні застосовувати ці знання, тоді станете мудрими.
0: Ну розказуйте вже!
2: Ви любите відпочивати на природі?
1: Так, любимо!
2: Добре, а що в природі вам подобається найбільше?
1: Дерева, птахи, море,
0: річка, сонечко.
2: А що не подобається?
1: Блискавка і дощ.
0: Коли ми відпочивали на річці, там було дуже багато мурашок.
1: А я комарів не люблю.
0: А в лісі можуть бути змії і хижі звірі.
2: Колись давно, десь 6 тисяч років тому, світ був трошки іншим.
1: Я знаю, з мамонтами.
2: І з мамонтами. Але вони були менше люті, ніж сучасні мухи. Адже тоді тварини не поїдали одна одну. Комарі не пили крові з людини і з тварин. Всі харчувались тільки рослинами.
0: І хвороб таких, як зараз, не було.
2: Так, друзі, в світі ще не було зла і смерті. І природа була дещо інакшою. Навколо нашої планети був прозорий шар води товщиною близько 2 метрів. Не було хмар, дощі не йшли на землю.
0: А де ж брали воду рослини?
2: Щоранку завдяки випаровуванню випадало дуже багато роси, і в повітрі було багато кисню.
0: Я знаю, 21%.
2: Це зараз, а тоді аж 42.
0: Ого, вдвічі більше! Як було легко дихати?
2: На певній глибині в землі теж була товща води. Завдяки водній сфері навколо землі скрізь була однакова температура повітря, така як в нас влітку. І зими зовсім не було.
0: Як було добре! Не потрібно було закутуватись і носити з собою парасолю.
1: Ні, я зиму теж люблю. Взимку можна кататись на лижах і санках.
2: А зорі на небі були такими рясними, наче в телескопі. Так добре було їх видно через водну оболонку.
1: А як же та вода не падала на землю?
2: Вона оберталась навколо землі за принципом супутника. Про це я вам розкажу пізніше.
0: Добре було тоді людям, не те, що нам. Тепленько, комахи не надокучали.
2: І люди були іншими. Перші люди, Адам і Єва, жили в найкращому куточку землі – Едемському саду. Щодня вони спілкувалися з Богом, як оце ми з вами. Люди були створені, щоб жити вічно.
1: Так-так, я пам'ятаю. Ви говорили, що люди не послухались Бога і тому почали помирати.
2: Так, але до потопу люди жили дуже довго, більше 900 років.
0: 900 років? Це все одно, що разом з нами жили б ще люди Київської Русі.
2: І були вони набагато дужчі за нас. Богослов Хованд має документальне підтвердження того, що люди першого світу зростом були майже вдвічі вищі за теперішніх. Я як медик можу це пояснити так. Люди дихали вдвічі рідше, адже кисню було
0: вдвічі більше.
2: Правильно. Люди були витриваліші. Могли протягом кількох годин бігати із швидкістю 100 км за годину. Це швидкість сучасного автомобіля.
1: Якби ж я бігав з такою швидкістю, то став би чемпіоном світу з атлетики.
0: Ага! І на вихідні бігав би з Києва до моря купатися.
1: Олег Миколайович, такі люди, мабуть, жили в великих будинках.
2: Найпершим людям, Адаму і Єві, ще до того, як вони згрішили, будинки були непотрібні.
0: І справді, адже душі не було, звірі ще не були хижими.
1: А я й сам хотів би жити просто неба.
2: Зате після гріхопадіння багато змінилося. Бог вигнав людей з Едемського саду. Їм довелось важко працювати, щоб здобувати їжу. Деякі звірі стали хижими, і людям потрібен був захист. Вони почали будувати намети, хоча клімат ще був теплим аж до потопу.
1: А звідки ви це знаєте? Ну, наприклад, що в повітрі було багато кисню.
2: В глибині землі вчені знаходять янтарний камінь. Це застигла смола хвойних дерев. Ці дерева росли ще до потопу. Так от, всередині цього янтарю є прожилки з повітрям.
0: Отже, це повітря теж допотопне.
2: Саме так. І коли його дослідили, то виявилось, що кисню там вдвічі більше, ніж в нашому.
1: А про людей? Ну хто може знати, що люди були такими високими? Хто їх бачив?
2: Вчені-археологи теж розкопують землю, знаходять стародавні могили, а в них кістки померлих. Найдавніші з них дуже великих розмірів.
1: А як дізналися, що люди довго жили?
2: Дуже просто. Про це написано в Біблії, книзі, якій варто довіряти. Ми ще про це поговоримо.
0: А звідки знають, що на всій землі було однаково тепло?
2: В цьому переконані всі природознавці. Адже навіть під товстим шаром льоду в Антарктиді знаходять вугілля. А вугілля утворилось від накопичення відмерлих решток рослин і тварин. Якщо в Антарктиді є вугілля, отже тут колись росли могутні ліси. А отже і клімат сприяв цьому, було тепло і волого. Ймовірно, що відмерла ця рослинність внаслідок потопу.
0: А навіщо ж Бог затопив землю? Хіба йому було мало того, що він вигнав людей з Едемського саду? Дав хвороби, зробив звірів хижими.
2: Ангелінко, Бог повинен був покарати гріх. І він мав право одразу ж після непослуху людей зовсім їх знищити. Адже він сам їх створив. Але Бог не зробив цього. Він любить людей. І змилувався над ними, пом'якшивши покарання.
1: Це все одно, якби злочинця засудили до смертної кари, але змилувались і змінили цю кару ув'язненням.
2: Так, схоже на це. Та навіть після цього люди не зрозуміли Божої любові. Вони робили все більше гріхів, вбивали один одного, крали, обмовляли. Ніхто не хотів розкаятись у своїх провинах.
0: Невже ніхто?
2: Майже ніхто. Приблизно через 2000 років після створення перших людей на землі залишився лише один чоловік, що боявся Бога. Це Ной. Гріхи людей були настільки огидні для Бога, що він вирішив знищити всіх людей, а зберегти лише Ноя і його сім'ю.
0: Бог вирішив усіх втопити?
2: Так. Бог попередив Ноя, щоб той побудував корабель. Цей корабель називався Ковчег. Ной будував корабель більше 100 років. На ньому він мав врятуватись від потопу.
1: А звідки ж могло взяти стільки води, щоб затопити всіх людей? Адже дощу ще не було.
2: Для Бога немає нічого неможливого. Коли Ной закінчив свою роботу, мабуть, велетенський шматок льоду, що летів у космічному просторі, врізався в землю в районі сучасного Північного полюсу. Від цього зруйнувалась водна оболонка навколо землі і почався дощ. Зруйнувалась також земна кора. І вода, що була під землею, почала виливатись на поверхню. В Біблії написано, що дощ тривав 40 діб.
0: Я обов'язково прочитаю цю історію.
2: Відтоді, як ви бачите, світ став інакшим. Зникла водна оболонка, змінився склад повітря, стало холодно, вимерли теплолюбні рослини і тварини. Люди стали жити в кілька разів менше.
1: Як сумно! Ну чому? Чому вони були такими впертими і неслухняними? Ах, якби я жив тоді!
2: Те, що ти робив би тоді, ти можеш робити зараз. Розказувати своїм друзям, що Бог їх любить. Але якщо вони не будуть виконувати його волю, то знову будуть покарані.
1: Я зрозумів, Олег Миколаєвич. Ах, така була земля, такий Едем. Де його тепер знайти? Все змив потоп.
2: Діти, райський Едем є. Його нам повернув Ісус Христос. Ті, хто повірять в нього, житимуть у ще кращому світі.
0: Так просто! Як добре, що рай все-таки є.
1: Дякуємо вам, Олег Миколаєвич.
0: Ми прийдемо до вас ще. До побачення.
2: До зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Передріздвяна розмова. На уроці малювання діти малюють листівки запрошення на шкільну різдвяну виставу. Ксаверій малює ангела-благовісника, який з'являється Марії. Його міцні крила відсовують віконну завісу, в руці він тримає квіти. «Гарно, чи не так?» – звертається Ксаверій до Господа. Він промовляє не вголос, лише про себе. Жоден учень в класі не помічає, що Ксаверій спілкується з Господом. Марія вже знає, що народить дитя і назве його Ісус. Тепер вона чекатиме його приходу, буде шити пелюшки і радіти. А пізніше я домалюю ще пастушків, які прийшли до ясел з поклоном, і звізду, що сходить над дахом, і ще трьох мудреців, які йдуть за її світлом. Наближення і прихід. Передріздвяний час – це час очікування приходу. Ми це вчили. Чи подобається тобі малюнок, де ангел з'являється Марій? Ксаверій замовкає. Замирає в мовчанні, щоб почути відповідь Господа. Так, відповідає Господь, а найбільше квіти. А ти? Чи приходиш ти до всіх людей? Питає Ксаверій. Так, лунає у відповідь. Один раз чи частіше? Завжди, відповідає Господь, я приходжу до людей кожної миті. Тільки не кожен це одразу помічає, каже Ксаверій. Не кожен хоче це розуміти. Що ж ти робиш тоді? Питає Ксаверій. Я чекаю, відповідає Господь. Передріздвяний час – це і час чекання. Вчили ми також, пригадує Ксаверій. Але я ніколи б не подумав, що це ти чекаєш. І він задумується. Самому чекати важко. Я міг би тобі допомогти чекати, якщо ти, звичайно, не маєш нічого проти. Але тоді ти мусиш запастися терпінням, каже йому Господь. Все ж таки, я хочу спробувати, відповідає Ксаверій. І якщо тобі хтось скаже, та це ж ти, Господи, тоді ми радітимемо разом. Згода? Так, згода, лунає у відповідь. Ви прослухали оповідання «Передріздвяна розмова». У Ксаверія неприємності. «О, мій Господи, ти є тут?» – запитує Ксаверій увечері, лежачи в ліжку, і тамує подих, щоб почути відповідь. «Я біля тебе», – мовить Господь. «У мене неприємності», – скаржиться Ксаверій. «Адже ти любиш всіх людей, правда?» «Так, я люблю всіх», – каже Господь. «І навіть Лізі з 15-го будинку?» – перепитує Ксаверій. І Лізі з 15-го будинку також. «Взагалі-то я теж ставився до неї добре», – бурмоче Ксаверій. «Але сьогодні мені увірвався терпець. Я просто киплю від злості, коли думаю про неї. Вона зіпсувала нам репетицію до різдвяного свята. І тільки через те, що свою роль ангела вона вже вивчила, а дехто ще не знає своїх слів. І ти хочеш бути пастушком?» – сказала вона до мене. «Ну і пастушок, який не знає слів. Пастух заїка, і не більше. Грай краще овечку. Вона тільки знає, що бе-е-е. Або ще краще, роль дерева. Йому взагалі не треба говорити. Але ж і ангел з тебе, хіба що на пострах іншим, відповів я, сповнений злоби, що так і сипле недобрими словами. Опісля ми були страшенно злі один на одного. Ось чому я сьогодні не можу її терпіти. Не можу і все, і не хочу. І не бажаєш навіть захотіти? Питає Господь. Навіть і цього не бажаю, ледь бурмоче Ксаверій. Потім замислюється. У мене є прохання до тебе, Господи. Чи можеш ти сьогодні вдвічі більше любити Лізі? Бо я зараз не здатний на це. Добре? Будь ласка. Добре, погоджується Господь. Тепер мені знову легко і радісно на душі, шепоче Ксаверій. І засинає так швидко, що не встигає навіть сказати «На добраніч, Господи!» Ви прослухали оповідання у Ксаверія «Неприємності». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Новий початок. Минуло чимало часу. Люди розселилися по різних куточках світу. Вони швидко забули про Бога і весь час коїли лихо. Богові було боляче спостерігати, як псувався прекрасний світ, що він створив на початку. Скрізь були хвороби, смерть, руїни, те, що Бог ненавидів понад усе. На щастя, був один чоловік, Ной, що товаришував з Богом. Іншим людям здавалося, що це було доволі дивно, адже з Богом ніхто, крім Ноя, не дружив. Ной був покірний Богу, розмовляв з ним, взагалі любив спілкуватися з Богом, як і з найкращим другом. «Ною», – сказав одного разу Бог, – «ситуація непроста. Замість того, щоб любити одне одного, люди коять безглуздя і наповнили землю злом. Вони знищують себе, одне одного і світ, що я створив. Доведеться їх зупинити. Спочатку збудуй ковчег». А ви, до речі, знаєте, як спорудити ковчег? Ной теж не знав. А Бог знав, тому й підказував йому, як усе будувати. «Насувається великий потоп», – попередив Бог. «Але я врятую тебе, обіцяю, збережу і тварин. Одні приповзуть, інші пристрибають, хтось примчись, а хтось прилізе. Одні крадькома прокрадаються, інші гуртком притупають. Приймеш їх усіх, тільки не забудь приготувати для кожного їжу». Потужний потік води мав змити геть усе, горе та зло, очистити землю. Бог планував урятувати Ноя. Але для того, щоб той план здійснився, Ной мав повірити Богові і виконати кожнісіньке його слово. Тож збудував Ной ковчег, величезний і довжелезний корабель. Посходилися сусіди, почали тицяти пальцями на дивовижну споруду. Вони відверто насміхалися над Ноєм і його чудернацькими конструкціями. Не вірили, що буде потоп. Не вірили, що потрібен корабель для спасіння. Не вірили, що настав час рятувати свої душі. Їм здавалося, що Ной – дивакуватий винахідник, який не розуміє, що робить. Адже навколо пустеля та ще й казна, як далеко від моря. А в небі ні хмаринки. Тут і парасолька не потрібна. Що вже казати про човен? Так міркували люди, що відвернулися від Бога. Проте Ной не звертав уваги на те, що думали інші. Його більше хвилювало те, що думав Бог. Тож Ной виконав усе, що він заповідав. Коли ковчег був готовий, Бог закликав: «Усі на борт!» І Ной разом із своєю родиною та тваринами зайшов на корабель.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: друже, це я, Еля. І я дуже рада, що ти зазирнув у наше маленьке подвір'ячко. Сьогодні я поділюся з тобою одним важливим секретом. Але спочатку дай відповідь на питання. Хочеш, аби навколо тебе відбувалися дива? Щепак, хто ж цього не хоче? Сьогодні я розповім тобі...
1: Привіт, друзі! Тепер я господар цього подвір'ячка. Сьо, ти не знав мене? Я вовк. Зубами клац. Тепер це буде вовче подвір'ячко.
0: Чиє?
1: Вовче. А ти хто така?
0: Я Еля, хазяйка цього подвір'ячка.
1: Дуже приємно. Хоч знатиму, кого з'їв.
0: Нічого у тебе не вийде. У мене дуже багато друзів, і вони не дозволять мене скривдити. А ось у тебе немає друзів.
1: Звідки ти знаєш?
0: Про це дуже легко здогадатися. Хто ж стане дружити з таким злюкою?
1: Я не такий. Усередині я добрий.
0: Невже? Друже, ти це чув? А хто збирався мене з'їсти?
1: Я збирався. Просто я хотів, аби у мене був друг. Ось я і вирішив, що з'їм тебе. І тоді твій друг стане моїм другом.
0: Смішний. То хіба так друзів знаходять?
1: А як? Що мені робити? Це буде диво, якщо у мене з'явиться друг.
0: Я знаю, що потрібно, аби це диво сталося. Сідай поруч. Я якраз збиралася сьогодні розповісти другу один дуже важливий секрет. Але спершу історія з Біблії.
1: Я люблю історії. Можна сісти ближче? Чесне слово, я не кусатимуся. Ось так. Все, я вже готовий.
0: Добре. Тоді й ти, друже, влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Одного дня, коли Ісус з учнями проходив через Галілею, сталося таке...
1: Ну, говори вже, свиця, що там сталося?
0: Ісус разом зі своїми учнями Іоанном, Яковом і Петром піднявся на вершину гори і почав там молитися. Під час молитви його обличчя раптом змінилося і засяло як сонце, а одяг побілів як сніг.
1: Оце так!
0: Почекай, це ще не все! З небес спустилося двоє славних древніх пророків – Ілля та Мойсей. Вони розмовляли з Ісусом.
1: Чудеса та й годі!
0: Це точно! Учні були приголомшені тим, що бачать і чують. Петро вигукнув: «Господь, як добре нам тут бути! Давай зробимо три намети! Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі!»
1: Чудово! І називемо однією великою компанією. Молодець, Петро! Все! Тепер я знаю, як знайти друга. Треба узяти когось і затягнути на височенну гору. Потім поставити там намет. А потім... А що далі робити, я не знаю. Може ми разом кого-небудь з'їмо?
0: Нічого ти не зрозумів. Втече від тебе, друг.
1: Це чому?
0: Та тому, що я ще не розповіла найголовнішого. Слухай, що було далі. Від страху Петро забув, що Ісус не може тут залишитися. Але чудеса на цьому не закінчилися. Раптом з неба на Ісуса і пророків опустилася величезна сяюча хмара, і з неї пролунав голос Бога Отця. Він сказав учням: «Це мій син улюблений, його слухайте».
1: Слухатися Ісуса?
0: Так, ось у цьому і захований найбільший секрет.
1: Цьогось я не розумію. Секрет? Друзі, голос з неба, пророки, учні. Зовсім заплутався.
0: Добре, давай почнемо все спочатку. Тобі хочеться, аби в твоєму житті відбувалися чудеса?
1: Так.
0: І ти дуже сильно хочеш мати друга.
1: Хочу.
0: Для цього тобі треба змінитися.
1: Але ж я не Ісус. У мене не вийде.
0: Якщо дуже захотіти, то все вийде. Ти, звичайно, не станеш сяяти, як Господь, але твоє серце зміниться і засяє любов'ю. Тоді й друзів шукати не доведеться. Вони самі прийдуть до тебе.
1: О, а що мені робити, аби змінитися?
0: Пам'ятаєш, що почули учні, коли на Ісуса і пророків опустилася хмара?
1: Бог Отець сказав: Ісус – Син мій улюблений, Його слухайте.
0: Вірно. Ось у цьому й захований найбільший секрет. Якщо хочеш стати іншим і змінити світ довкола себе, тоді слухайся Ісуса.
1: А ти мене не обманюєш?
0: Ні, Вовк. Якщо мені не віриш, можеш сам прочитати про це у найправдивішій у світі книзі, у Біблії.
1: О, здорово. А можна я ще прийду у ваше подвір'ячко? Обіцяю, що я нікого не з'їм. Я тепер буду інший.
0: Ну що, друже, приймаємо Вовка у нашу компанію? Добре, приходь.

0: друзі!
1: Здрастуй, Елю!
0: Що сталося? Невже якесь нещастя?
1: Півгодини ми намагаємося зрозуміти, що сталося.
2: Мрії! За усе моє життя жодна моя мрія не здійснилася!
1: Бути такого не може!
2: Я так і знала, що ви мені не повірите! Адже у вас все добре і ви щасливі! А я...
0: Пані бліда поганко, не засмучуйтеся! Не усі наші мрії збуваються, але це не привід втрачати надію!
2: Я тільки й роблю, що чекаю! Але жодна моя мрія не збулася!
1: А про що ви мрієте? Можливо, це щось абсолютно нездійснене.
3: Так, ось ми з сестрою, наприклад, колись хотіли стати великими яскравими квітками.
2: Звичайно ж, я не хотіла стати деревом або квіткою. Я мріяла стати відомою співачкою, щоб вигравати усі грибні конкурси, щоб весь ліс мене знав і усі просили у мене автограф.
1: Ну, це цілком хороша мрія.
2: Я знаю, але вона не збулася. Про що б я не мріяла, нічого не збувається.
0: Я навіть не знаю, як можна вам допомогти. Мої мрії, нехай і не всі, але збуваються.
4: І наші також.
3: Це.
0: Не бійтеся, це звичайний мурашка.
5: Даруйте, будь ласка, я не хотів заважати. Я знаю, як допомогти пані блідій поганці.
0: Так, допоможи їй, а то ми зовсім не знаємо як.
5: Ви що, забули про грибні приповісті? Там написано навіть про мрії блідої поганки.
2: Про мрії? У грибних приповістях?
5: Погляньте, що тут написано. Ледачі витрачає час на химерні мрії, але успіх прийде до того, хто багато працює.
2: Це що ж виходить? Якщо я мрію, то я ледарка?
5: Ні, що ви? У мріях нема нічого поганого. Я колись теж мріяв стати архітектором і будувати мурашники. Я все чекав, чекав, коли моя мрія здійсниться, але нічого не відбувалося.
2: Мрію, чекаю, і нічого не відбувається.
5: Ось в цьому то й причина. Мало чекати, потрібно додавати старання для того, щоб мрія здійснилася.
2: Як це?
5: Почати щось робити. Наприклад, щоб стати архітектором, потрібно вчитися в школі, бути наполегливим і працелюбним, допомагати іншим будувати мурашники і робити багато різних креслень. І тільки тоді, коли я почав усе це робити, моя мрія здійснилася.

0: пані бліда поганко, у вас ще все попереду. Ваші мрії можуть здійснитися. Головне – працювати над цим і не лінуватися.
1: Ми вирішили вам допомогти, пані бліда поганко.
2: Завтра ми всі разом складемо план.
3: Який ще план?
1: План, що вам треба зробити для того, щоб ваші мрії здійснилися.
0: Чудова ідея!
3: Дякую, друзі!
0: На жаль, мені вже час повертатися додому. До побачення!
4: До побачення!
5: До побачення!
6: Елю!
7: До зустрічі!
8: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Я люблю Иисуса. Дідусю, як тихо на дворі, лише цвіркуни порушують тишу, а озеро, наче скло, навіть не ворухнеться. Хіба що оця жаба, наче навіжена, квакаючи, виплигнула з очерету у воду і збудила озеро, яке спало в тиші. Дивись, дідусю, які кола по воді побігли, все більші та більші і все далі й далі. Як гарно створена Богом природа для людей, щоб вони втішалися нею, промовив до дідуся онук. Так, навіть дуже гарно. Та дехто з людей не цінує цей дарунок від Господа. Губить природу, забруднює її різним сміттям, відповів дід Василь. А я, дідусю, член гуртка «Бережи природу» при школі. Ми з учителями ходимо прибирати сміття на шкільному подвір'ї, шкільному стадіоні, прилеглому парку, підхопив розмову Михайлик. Це дуже добре. Треба, щоб всі дбали про природу. Нехай лише навкруг свого житла, і то вже буде порядок, похвалив дід. А вже ж, погодився Михайлик. Вони деякий час сиділи мовчки, дивлячись на озеро, яке блищало при місячному світлі і відпочивало, не рухаючись після денного галасу дітвори, яка бовталась і купалась у воді. Дідусю, місячна стежинка на воді є не лише на нашому озері, а й на морі. Ми, коли з татом і мамою відпочивали на морі і ввечері гуляли по набережній, теж бачили місячну стежку, порушив мовчанку Михайлик. Так, скрізь на воді, при місячному сяйві вночі, є така стежка, погодився дід з внуком. Дідусю, то це по ній Ісус ішов по воді, коли його учні на човнах попливли на другий берег моря. Ти мені сам читав про це з Біблії, запитав онук. Читав, але Ісус просто йшов собі по воді, без жодної стежки, пояснив дід Василь. «А хіба тоді місяць не світив?» – допитувався Михайлик. «Місяць світив ще спрадавна, але про місячну стежку в Біблії нічого не описується», – відповів дідусь. Михайлик, помовчавши з хвилину, знов спитав. «А чому Петро, його учень, пішов до Ісуса по воді і, не дійшовши, почав благати Господа врятувати його, бо вже почав тонути?» Дідусь посміхнувся, обійняв внука за плечі і ближче притиснув до себе. «Молодчина ти, Михайлику, добре запам'ятав це місце з Біблії. А тонути Петро почав, бо злякався, та й мав мало віри в те, що сам дійде по воді до Ісуса. От Господь Петра і підтримав, і привів до човна, який вже майже наблизився до берега», заспокоюючи, пояснював Василь онуку. «Я, дідусю, тому це місце в Біблії добре запам'ятав, що інколи думаю, а я зміг би піти по воді?» «Ну, і яка твоя відповідь?» – спитав дідусь, посміхаючись добрими очима. «Може, і зміг би, якби вмів плавати. Я ще малий і не вмію плавати, тому мені боязко», – відповів Михайлик. «Вміти плавати не обов'язково, якщо в серці, а не в голові, є велика віра в Бога і в те, що в ім'я Ісуса робиш. Господь не дасть віруючому втопитись, навіть коли він зовсім не вміє плавати. Віра сильніша за всякого човна і триматиме віруючого в Бога на Господніх руках, як на крилах. Любов Ісуса робить твердими і прямими шляхи віруючого в Нього не тільки на землі, а й на воді. Однак спокушати даремно Бога не треба. Слід бути розсудливим при всякій справі», – пояснив дідусь. «Господь любить тебе, Михайлику, і благословляє тебе миром і благодаттю у всіх твоїх ділах, якщо вони праведні», – завірив дідусь онука. «І я теж люблю Ісуса, дуже люблю», – промовив Михайлик. «От і добре, хлопчику мій, ходімо додому, бо вже пізно. Помолимось, вип'ємо вечірнього тепленького молочка і полягаємо спати. Господу приємно бачити нас відпочиваючими. Він і сон наш береже, щоб був міцнішим і спокійним. А завтра Бог подарує нам новий день, як завжди. Похвалив Михайлика дідусь і, обійнявши його за плечі, вони разом з Господом в серці попрямували вузькою стежиною до свого будинку.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: Мама пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

0: В ефірі програма «До речі». Вітаємо вас, друзі. Чи завжди ви слухаєте своїх батьків? Якщо ні, то ось послухайте, що несе за собою непослух.
1: Тарасе, Тарасе, пішли гуляти.
0: Тарас незадоволено відкрив очі. Зовсім не хотілося вставати.
2: Ну що вигадав цей Діма? У нього кожного дня нова ідея. Але ж сьогодні субота, не потрібно йти до школи.
0: Тарас так хотів виспатись, але Діма за вікном все кликав і кликав.
1: Тарасе, ти де там? От, Сонько.
0: На кінець Тарас виглянув у вікно.
2: Ти чому так рано, Діма? Ще 7 годин немає.
1: То це добре, одягайся швиденько. З будинку на околиці, що підлягає з носу, люди вже виїхали, пішли туди. Там всього цікавого повно. Назбираємо чогось для нашого штабу.
0: Штаб? Це горище Дімкиного будинку. Там збираються хлопчики і майструють щось із конструктора, спілкуються, обговорюють різні новини. Діма і його друг швиденько зібрались і побігли. Тарас навіть забув запитати батьків дозволу, хоча знав, що нічого не потрібно робити без дозволу. Він завжди пам'ятав слова батька.
3: Попереджай мене, коли кудись йдеш, щоб я не хвилювався. А завтра будь вдома, ми їдемо до бабусі.
0: Ці слова звучали в його пам'яті.
2: Але ж ми швиденько,
0: думав Тарас. Нарешті хлопці прибігли до великого будинку і пішли шукати щось для свого штабу.
1: Тарасе, ходи сюди, я знайшов таку річ, магнітофон.
0: Тарас швиденько забіг до покинутої квартири і зачинив двері.
2: Магнітофон, як добре, буде чим зайнятись.
0: Хлопчик так захопився знайденою річчю, що не помітив, як сильно зачинив двері. І коли хлопці вирішили йти додому, смикнули за ручку дверей, але не змогли відчинити.
2: Що ж буде?
0: Перелякано сказав Тарас.
2: А мене, напевно, чекають. Ми до бабусі мали їхати. Батько буде сердитись. Я ж не попередив його. Знаю, що непослух – це погано. Ось тепер маємо. Прийду додому, попрошу вибачення.
0: В цей час хтось постукав у двері.
3: Вас зачинено? Зараз допоможемо.
0: Не минуло і півгодини, як хлопці вже були на вулиці.
1: Нас визволено,
0: промовив Діма.
2: Так, а тепер мерщій додому. Я пообіцяв собі, що вибачусь перед батьками за непослух.
0: Друзі, а ви завжди слухаєтесь батьків? Чи іноді чините так, як Тарас? Тоді може статися так, як сталося з Тарасом. Краще завжди слухатись батьків. До побачення.
4: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки. Та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так ніжпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. Ото напомацьки живуть і напомацьки жують. Отак сліпу і помирати будуть. А раптом до мене приповзуть. Лячно сахалася зернина. Ні, можна ось так просто здаватися не буду, треба рости. І вона щосили своїм пагоном розтуляла землю. О, що це так сліпить? Сказало зерня і завмерло. А тепло як? Я потрапила в якийсь інший світ. А вже ж, почулося у відповідь. А ти хто таке сліпуче? Пагін роззявив свого невеличкого ротика. Потім він струсив грудочки землі із своїх двох листочків. Твоє сонце, я буду тобі допомагати рости і міцнішати. Буду вчити тебе жити. А що таке жити? Сонечко у відповідь засміялося. Таке мале, а вже такі дорослі питання ставить. А ти спробуй розплющити очі, тоді й побачиш, що таке життя. Розплющ очі, розплющ очі. Якби ж я знав, як це розплющити ті очі. Рослинка боязко повільно і розгублено зморщувала лобика, мружила і потирала оченята. І це ж не дивно, вона вперше за своє життя намагалася подивитися на світ очима. Яка краса! Захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого осмилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, – «син Соняха». «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини». «А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити?» «А чому я так довго сидів під землею?» – засипав запитаннями маленький соняшник велике сонце. «І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би». «Таке куцке, таке говірке!» «А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити. Вір йому після цього», – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав. Утомився бідний. Він же сьогодні вперше в житті говорив із своїм сонечком. Тепер йому було все цікаво, адже навіть сон до нього прийшов уперше в житті. Він ніколи раніше не вмів спати, не вмів пильно дивитися сни, не знав, як їх запам'ятовувати. Соняшник раптом подумав, що він знову сховається під свою надокучливу земляну ковдру. Але, на щастя, він помилився. Наступного дня сонце відповіло на всі його запитання. «От ти кажеш, що всі у цьому світі повинні щось робити». «А яке моє призначення?» – говорив і по-дружньому гойдав своїм стебельцем соняшник. «Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову», – мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху в ніс. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище – Сонячна. батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини із землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марне. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків соняхів. Загордився, став задиркувати, голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав, думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого Соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Чого ж, лінивцю, не потрібен ти мені? Залишайся стовбичити на цьому голому полі сам». «Але ж мені холодно», – подумала горда рослина і наказала. «Заберіть мене з собою в тепло». Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш Сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було. Він хотів дістати із землі поживних речовин, проте й та вже замерзла. І він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну байдужу землю. «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою і замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість». Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав: «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?» «Історію хочу, а сліз – ні». «Гаразд, вмощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучу гуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій кріхісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками. Навесні соняшник заснув і більше ніколи не прокинувся. Гірко тоді заплакала насінина. Проте зігріта щирим теплом їхньої дружби, з болем у серці вона почала рости і пробиватися крізь товщу байдужого ґрунту. Вона впевнено тягнулася до сонечка, бо мала передати йому найважливіші слова свого друга соняшника. Він зрозумів свої помилки, але виправити їх уже, на жаль, не мав часу. Проте навчив правильного життя маленьку насінину. Вона принесе людям подвійну радість – за себе і за свого друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: обмін. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки. Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач? Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи: я знаю 5 імен дівчаток. Оля – раз, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5. В цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалося, що м'яч забруднився, і я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч ставав ще красивішим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі, і я мусила ділитися своїм скарбом з подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирала його. Дівчатка сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним, він витиснув з мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на траву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулися, тому що цього дня такий звук був би просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше, тихенько скиглило цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова, бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатися. Але ніхто з ним і не збирався дружити. Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
1: «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги.
0: «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
2: Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Срібний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за Бога.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Один кравець мав пристрасть відкроювати собі таємно шматки від тканин, які йому приносили замовники. Совість, звичайно, не виправдовувала його дій, але він не слухався внутрішнього голосу і продовжував свою справу. Одного дня йому наснилося, що він стоїть перед вічним суддею та прагне виправдатися, кажучи, що він людина чесна і нікому не заподіяв зла. Але раптом перед його очима розгорнувся величезний прапор, складений зі всіх шматків тканин, які він крав у своїх замовників. Тоді він покірливо опустив голову і більше не виправдовувався. Блідий і схвильований, він уранці розповів подільникам свій жахливий сон. Кравець благав їх, щоб кожного разу, коли вони помітять в нім бажання вкрасти шматок матерії, зупиняли його, нагадуючи про бачений сон. Минуло багато часу. Кравець все ще знаходився під впливом жахливого сну, і нікому не доводилося його зупиняти. Але, на біду, один замовник прислав йому дорогу дивну матерію. Спокуса була дуже велика, і кравець не встояв. Марно робітники нагадували йому про сон. «Мовчіть!» – говорив їм кравець. «Я гарно пам'ятаю, що в тому прапорі не було цієї тканини». Бідна людина! Він прагнув заколисати свою совість і перебував далі у владі гріха. Чоловік погубити сам себе може, але врятувати може лише Господь.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Богданик, дорогий батько небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Ветле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!

0: що насмішило білченян. День видався спекотним, а в таку пору немає нічого кращого, ніж плескатися у воді. Тому білченя та його друзі взяли надувні м'ячі, лопатки, рушники і вирушили до озера.
1: «Яка тепла вода!»
0: – вигукнуло зайча, з розбігу залетівши у воду по самісінькі вуха.
2: «Така, як молоко, яке мама дає мені щовечір перед сном»,
0: – зауважив їжачок. І перебираючи лапками, їжачок почалапав до зайчати, тягнучи за собою величезного м'яча. А білченя вилізло на сосну, весело відштовхнулося і влетіло у воду. Ведмежаті сподобалось, як стрибнуло білченя, і воно також вирішило стрибнути в воду. Його стрибок викликав такі хвилі, що звірята ледве втрималися на воді. Друзі плавали, пірнали, кидали одне одному м'яча і по черзі стрибали у воду з плечей ведмежати. Раптом зайча зупинилось і сказало:
1: «Стійте! Тиша! А ви знаєте, що як почекати, поки вода перестане хвилюватися, то в ній можна буде побачити своє відображення?»
0: Послухавши поради зайчати, друзі враз замерли. І коли вода заспокоїлась, кожен побачив на її гладкій поверхні свою мордочку. Якийсь час друзі роздивлялися свої водяні портрети. Раптом тишу порушив регіт білченяти.
3: «Ха-ха-ха!»
0: Вибухнуло воно.
3: «Я раніше цього не помічав. Ви лише погляньте, які в зайчати довгі вуха! Ха-ха-ха-ха! А їжачок, навіщо ти відростив такі довгі голки? Тобі давно слід було підстригтися!»
0: Зайча, їжачок і відмежатко стояли, мовчки дивлячись на свої відображення. Лише білченя трималося за живіт і не вгавало.
3: «Ведмежатку, тобі вже давно потрібно їсти менше меду. Погляньно, твоє відображення зайняло мало не півозера. Ха-ха-ха!»
0: Білченя реготало, а його друзі зовсім засмутилися. Вони мовчки потупили очі.
2: «Ну а ти? Можливо, ти про себе щось скажеш?»
0: Серйозно запитав білченя їжачок.
3: «А що я? Погляньте, який у мене гарний хвіст! Ні в кого такого нема!»
0: Друзі ще кілька секунд мовчки постояли, потім ведмежа сумно підвело очі і сказало:
4: «Мені час додому, мене вже певно мама чекає!»
0: За ним із води вийшло зайча, а потім зі словами:
2: «Зачекайте, я з вами!»
0: До берега задріботів їжачок. У воді залишилося тільки білченя, яке ще не до кінця усвідомило, що накоїло. Коли білченя прийшло додому, його мама дуже здивувалася.
5: «Я гадала, що ти повернешся лише ввечері. Щось сталося?»
0: І білченя все розповіло мамі.
3: «Не розумію, чому вони образились? Адже я сказав правду, я ж не брехав!»
0: Мама посунулася на гілці ближче до синочка.
6: «Любий мій, це і справді дуже важливо завжди говорити правду. Але деякі слова можуть дуже боляче поранити друзів. Наприклад, у зайчати і справді довгі вуха. Але це не вада, а навпаки перевага, адже воно може чути, коли до нього підкрадатиметься вовк. А голки їжачка – це такий чудовий захист, якого більше ні в кого немає. Ну, хіба що в старого дядечка дикобраза. Якщо на їжачка нападе лисиця, вона відразу ж утече, поколовшись об його голки.
5: А те, що ведмежа таке велике, додає йому сили і допомагає в боротьбі з ворогом.
0: Білченя слухало маму так уважно, що навіть відкрило рота –

0: тепер думало, як виправити те, що накоїло.
1: А ще, мій любий?
0: Мама насупила брови, і від цього вираз її очей став суворим.
1: Я прошу тебе ніколи не хвалитися тим, що в тебе є, навіть якщо в тебе є те, чого немає в інших, або коли ти щось можеш робити краще за інших.
0: Білченяті стало соромно, і воно потупило очі.
2: Наприклад, стрибати?
1: Так, наприклад, стрибати. Але це зовсім не означає, що ти кращий від інших. Краще завжди помічай хороше в інших, а не в собі. Тоді в тебе буде багато друзів, і ти будеш по-справжньому щасливим.
0: Очі в білченята засяяли, і воно побігло по стовбуру дерева в дупло, забувши подякувати мамі за мудру пораду. Але мама не образилась. Вона зрозуміла, що її синок придумав, як виправити помилку, і побіг втілювати свою ідею в життя. У дуплі білченя дістало з верхньої полиці 3 чисті аркуші паперу, коробочку з різнокольоровими олівцями і почало малювати.
2: Я спробую намалювати такі портрети моїх друзів, щоб вони зрозуміли, що я вважаю їх найгарнішими.
0: І білченя почало обережно виводити спочатку довгі вуха зайчати, потім тисячі голочок їжачка, а потім ведмежатка. Воно ледве вмістилося на аркуші. Та білченя не вміло гарно малювати, тому воно вирішило про всяк випадок підписати свої портрети.
2: Моєму другові їжачку, в якого найгарніші колючки, найсильнішому другові ведмежаткові, найчутливішому зайчаті з найгарнішими вухами.
0: Коли все було готове, він схопив малюнки і пострибав по стовбуру дерева донизу. Своїх друзів він знайшов на великій галявині посеред лісу. Вони завжди там ховалися від палючого сонця. Звірята були сумні. І коли білченя влетіло на галявину, вони чомусь теж не зраділи.
2: Друзі, пробачте мені. Я був дуже нерозумний. Ви найкращі друзі, які лише можуть бути.
0: Голосно випалило білченя.
2: Я буду намагатися ніколи більше вас не ображати. Пробачте мені.
0: Раптом воно згадало про малюнки і вручило їх кожному з друзів. Ведмежатко, їжачок і зайча почали вивчати свої портрети і помітно повеселішали.
3: А чому в мене тут такий великий ніс?
0: Засміялася ведмежа.
4: А в мене права лапка коротша за ліву.
0: Усміхнулася зайча.
5: Ти що, забув про мої вуха? Чому їх нема на малюнку?
0: Жартома запитав їжачок. Білченя знітилось і відповіло.
2: Просто я поки що не вмію добре малювати. Ось навчуся і такі портрети вам намалюю.
0: Усі дружно розсміялися через те, що портрети були дуже смішні, і через те, що сонечко крізь дерева лоскотало своїми променями їхні маленькі носики. Але найбільше вони раділи з того, що знову були разом.
6: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор і ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Легенда про золоте зернятко істини. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати лопату в руках, батько сказав їм: «Беріть свої лопати і підемо копати поле». Копають вони, копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ж ми копаємо?» – питають вони. «І взагалі, для чого ми живемо на світі?» Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?» І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася захмарами. «Бачимо», – відповіли сини. «В цій горі золоте зернятко істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні. Ніхто не знає. Кажуть люди, що хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі. Для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини». Підійшли брати до гори, а вона величезна і висока. За день не обійдеш навколо, за три дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори, старший з одного боку, молодший з іншого, і почали копати гору, пересипаючи землю жмені за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже: «Я більше не буду копати, не хочу стати рабом цієї гори». А старший відповідає: «Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, споруджаємо будинки і думаємо про зірки». Пішов молодший брат, поселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. 10 років копав старший брат гору, жодного дня не відпочивав. Нарешті, на 11-й рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як мачинка. Поклав старший брат зернятко на долоню, і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, землю копає і ниву засіває, споруджає будинки і про зірки думає. Пішов старший брат по землі, побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він – вільна людина. А молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося, їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він – безвільний раб, раб свого ледарства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце і побудувати щастя для людей.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Вінниця. Пам'ятаєте, друзі, ми з вами подорожували порогами річки Південний Буг, на якій стоїть місто Миколаїв. Виявляється, на цій річці розташоване ще одне велике і красиве місто – Вінниця. Вінниця – дуже давнє місто. Його назва перекладається зі старослов'янської мови як «дар». Території міста були заселені людьми із давніх давен. А все тому, що земля тут родюча, зима м'яка, а літо непосушливе. Пізніше на берегах Південного Бугу оселилися слов'янські племена. Вони були вимушені постійно захищатися від численних ворогів і будувати міста-замки. Так, у 1363 році й виник перший дерев'яний замок-фортеця Вінниця. Старовинний замок не зберігся до сьогодні, проте збереглися мури, товсті цегляні стіни з вежами в кутах, якими був захищений середньовічний монастир. Найвідоміша старовинна будова Вінниці – цегляна водонагнітна вежа з годинником. Водонагнітні вежі потрібні для того, щоб запасати воду і регулювати її тиск, коли вона потрапляє до водопроводу. Сьогодні такими вежами користуються рідко, а в давнину їх було багато. Зараз гіпсовою пов'язкою нікого не здивуєш. Якщо хтось зламає руку або ногу, йому одразу ж накладають гіпс. Але колись про гіпсову пов'язку не знали. Її придумав лікар Микола Пирогов. Він був військовим хірургом, допомагав пораненим солдатам. З містом пов'язані імена багатьох відомих людей. Тут народився український письменник Михайло Коцюбинський, а знаменитий хірург Микола Пирогов деякий час жив у садибі під Вінницею і тут же був похований. У Вінницькому краєзнавчому музеї багато цікавих предметів, пов'язаних із життям давніх людей. Найцікавіший експонат – скелет мамонта, знайдений у Вінницькій області. Чудове місце у Вінниці – плавучий світломузичний фонтан. Він найбільший у Європі. Щовечора, в теплу пору року, тут можна побачити неймовірне лазерне шоу.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Ganz schön.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому небо блакитне?
2: Людям дуже подобається спостерігати за мінливими відтінками неба. Адже воно може бути синім, блакитним, сірим, бузковим. Колір неба оспіваний багатьма поетами та прозаїками. Але чому небо змінює свої відтінки? Адже небо – це повітря, таке, як і те, що нас оточує. Повітрям ми дихаємо, але ми його не бачимо. Воно прозоре і безбарвне. А ось високо над головою воно чомусь стає блакитним, причому лише в ясні дні, коли небо не вкрите густими хмарами. Річ у тім, що наша Земля оточена шаром повітря, що створює атмосферу. Повітря, яке ми вдихаємо, містить кисень, азот, вуглекислий газ, а також пари води та мікроскопічні порошинки, які перебувають в постійному русі. Сонячне світло проникає крізь атмосферу, і гази, яким насичене повітря, ділять білий колір на кілька різнокольорових частин – червону, помаранчеву, жовту, зелену, блакитну, синю та фіолетову. Серед них смужка блакитного та синього кольорів переважає. І саме через це небо здається блакитним. Тобто, коли сонячний промінчик проходить крізь товстий шар повітря, частинки повітря розсіюють усі кольори сонячного спектра. Але найбільш інтенсивно це відбувається саме з фіолетовою, синьою та блакитною частинами. Тому небо забавляється в блакитний колір.
1: Небо – це повітря, саме таке, яким ми дихаємо.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театр мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Послухайте повчальну історію про любов, допомогу та прощення до ближніх своїх.
3: Жили собі дві сестрички – Юля та Ксеня, і їх старший брат Артемко. Дівчата було тільки й знають, що танцюють та співають. Артем ще й усякі домашні вправи полюбляє. Особливо подобається Артемку щось куховарити. От якось припала Артемкові думка разом з сестричками напекти пиріжків. І кличе він їх.
4: Юля, Ксеня, біжіть бо сюди. В мене чудова думка.
3: Прибігла дівчатка.
5: Ти назвав Артемка?
4: Так, давайте разом спечемо пиріжки.
6: Ну це ж треба так багато часу.
4: Так у трьох дуже скоро вийде.
6: Щось не хочеться пиріжків ніяк.
5: Артем, а може ти сам? Тебе це краще вийде.
6: А ми побіжимо гуляти. Нас там дівчатка ждуть.
3: Та й побігли у двір до подружки. І став Артем все сам робити. А коли пиріжки почали підрум'янюватися, духмяний пиріжковий запах аж на вулицю пробрав. Дівчатка вмить його учули. Прибігли на перегони додому.
5: Артемка, який же ти класний пекар!
6: Дай покуштувати скоріше.
4: Пригощайтесь, будь ласка.
3: Ксеня та Юля стали уминати пиріжки так, що, як кажуть, у них аж за вушками лящало.
4: Подобається?
5: Ще як?
6: Неперевершена смакота.
4: Вам би ще смачнішими вдавалося, якби ви мені допомагали.
5: Пробач, Артемка, нам соромно.
6: Більше так не будемо, пробач, будь ласка.
4: Певна річ, пробач. Ви ж мої сестрички, мої ближні. А ближніх треба любити і прощати. Пам'ятаєте, як учив сам Ісус? Любіть ближнього свого. А ще прощай і вам прощай.
5: Артемочку, а ти так і робиш. Скільки б ми не діймали тебе, ти завжди нам усе пробачаєш. Як тебе терпіння достає?
4: А на те Ісус теж повчав. Прощати треба до 70 раз по 7.
6: Ти найкращий у світі, брат. Ми тебе теж дуже любимо. Ми з тобою разом, тільки натякни. Ми тут же з'явимось тобі допомагати.
4: Добре, сестрички, це буде чудово. Ми завжди будемо допомагати один одному. А як прийдеться, то й взаємно прощати. І це буде так, як заповів нам Ісус Христос. Любіть ближнього свого. Прощайте до 70 раз по 7.
3: Нам залишається додати таке. Сценку розіграли учні 5 В класу 170-ї київської школи. Катерина Осадча, Катерина Кімбур, Олексій Сивець, Віталій Обиюк. А тепер увага! На цей раз п'єску написала наша юна акторка Юля Макарчук. І до нових зустрічей в ефірі!
7: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Ти пам'ятаєш події минулої історії, як Бог напоїв ізраїльтян у пустелі? Дивовижним чином гірка вода з джерела зробилася чистою і смачною. На шляху Божого народу трапився оазис Єлім, де втомлені мандрівники могли відпочити. Ще раз ізраїльтяни переконалися у всемогутності свого Бога, у його турботі і любові до народу. Шлях до краю обіцяного був нелегким. Цього разу ізраїльтянам перекрили шлях амаликитяни. Як подолати суворого ворога? Хто допоможе Мойсею підготуватися до бою? Яким буде результат битви? Вищі руки, Мойсею. Біблія, книга Вихід, 17 розділ.
1: Ізраїльтяни не були єдиними, хто потребував їжі та води. Амаликитяни, які мешкали в цій частині пустелі, хотіли мати оазиси тільки для себе і вирішили зупинити вторгнення цих чужинців і не ділити з ними джерела води. Вони вирушили до табору ізраїльтян, збираючись напасти на них. Мойсей розумів, що він має діяти рішуче та швидко, аби відбити напад цих ворогів. Він обрав Ісуса, хороброго юнака, щоб той очолив загін ізраїльтян, який мав наступного дня виступити проти амаликитян. «Я стоятиму он на тому високому пагорбі», – сказав Мойсей Ісусові, – «піднявши вгору палицю, яку Бог наказав мені носити при собі». Ізраїльтяни вирушили на місце битви, а Мойсей разом із своїм братом Аароном та Хуром зійшов на пагорб, як і обіцяв. Хур був одним із народних старшин. Він за Аароном стали обабіч Мойсея. Мойсей підніс угору руки, подаючи ізраїльтянам сигнал до бою, і почав молитися Богові, просячи про допомогу. Ізраїльтяни не звикли воювати, але Мойсей з піднесеною догори палицею, якою він учинив стільки див, додав їм сміливості та впевненості. Та от руки в Мойсея затерпли і безсило впали донизу. Тільки на це сталося, як ізраїльтяни втратили впевненість і почали поступатися ворогу. Однак Мойсей знову звів руки, і ізраїльтяни з подвоєним завзяттям кинулися на ворогів. І так було щоразу. Мойсей втомлено опускав руки, а потім знову підносив їх. Минали година за годиною, і руки в Мойсея від утоми боліли все сильніше і сильніше. А Ааронові з Хуром спала на розум слушна думка. Вони один зліва, інший справа підхопили Мойсея і, звівши його руки до гори, утримували їх так аж до заходу сонця. Бачачи це, ізраїльтяни відкинули амаликитян від свого табору. Мойсей у подяку Богові звів вівтар. Він знав, що це Бог охороняв його народ і постійно надавав йому допомогу.
0: Про що ця історія? Про те, що Бог має силу здолати будь-яку перешкоду на нашому шляху. Ізраїльський народ, який ніколи не воював, зміг із Божою допомогою подолати суперника. Бог використав мудрого керівника Мойсея і відважного юнака Ісуса. Якщо на нашому шляху стоять труднощі, необхідно, подібно до Мойсея, молити Бога про допомогу і так само, як і ізраїльський народ, хоробро йти вперед. Бог надасть усе необхідне, головне – довіритися йому. Тепер на шляху народу не стоїть військо амаликитян, тож ізраїльтяни можуть продовжувати шлях. Що буде далі, ми почуємо під час наступної нашої зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, а можна до тебе звернутися з чоловічим питанням?
0: Звісно, можна, Білочко. Здається, я здогадуюсь, про що ти хочеш спитати. Про тих новеньких дівчат у паралельному класі? Про тих двох сестричок, так?
1: Так, саме про тих двох новеньких. Ти з ними вже подружився?
0: Ще ні, вони нікого в школі не знають і взагалі тримаються осторонь. А ти намагався з ними познайомитись?
1: Звісно, намагався. Молодший якось смикнув за волосся, а старший сьогодні на великій перерві зробив підніжку.
0: І це ти так знайомишся з дівчатами?
1: Звісно, так і знайомлюсь. А як ще з ними можна познайомитись?
0: Ну, не знаю. Можна написати у неї на парті яке-небудь погане слово. Або щось гидке розлити на щоденник. Ти таке пробував?
1: Та, ще ні. А щодо гидоти у щоденнику – чудова ідея.
0: А ще їх можна налякати.
1: Точно, зачекати.
0: За кущами є велика брудна калюжа. Таке тихе, чудове місце.
1: Кинь їх туди і не можу давати нашу засідку.
0: Тихіше, ось вони йдуть.
1: Обидві, і старша, і молодша. І не маємо куди тікати. Зліва кущі, справа болото. Нарешті ми з новенькими познайомимось.
0: Тихо, тихо, вони вже зовсім близько. Готовий? Раз, два, три. Побігли!

0: Білочко, Білочко, ти живий?
1: Ігнашко, ти це чуєш? А я чую. Я впав в болото. Весь у багнюці. Що це було, Ігнашко?
0: Я не знаю, але щось схоже на бомбу. Дівчата в нас чимось кинули, і воно вибухнуло. Не дуже потужно, але гучно.
1: Друже, ми з тобою злякались, як малята.
0: Здається, вони не так часто прогулюють уроки хімії, як ми з тобою.
1: О, вже ці дівчата! Налякали вони нас, а не ми їх!
0: Сьогодні, мабуть, не наш зірковий день. Ну нічого, вилазь, калюжі, пішли додому. Може, щось по дорозі придумаємо.
2: Друзі мої, ви такі брудні, наче були на військовому полігоні.
0: Та ми майже там і були. Хотіли з дівчатами з паралельного класу познайомитись, але вони нас налякали.
2: Угу, дівчата вас налякали? Таких великих хлопців? Невже просто так взяли і налякали?
1: Та ти розумієш, сова, ми вже не вперше намагаємось з ними подружитися. І за волосся їх дерли, і під ніжки підставляли, і їх особисті речі бруднили. Ніяк, вони на нас не звертають уваги.
2: Хо-хо-хо! У-ху-ху, насмішили, малі.
0: Що таке?
2: Та ви ж вели себе, як звичайні хулігани. Звісно, ніякі дівчата з вами не захочуть знайомитись.
1: А як? Як треба?
0: Та ми ж не хочемо бути хуліганами і не хочемо їх лякати. Лише спілкуватися і дружити.
1: Але ж вони дівчата! Як зробити так, щоб вони звернули на нас увагу?
2: У-ху! Спробуйте бути іншими, не такими, як всі.
1: Це як?
2: Ну, наприклад, не робіть дівчатам неприємностей та каверс.
1: Що? Як це?
0: Ми завжди робимо капості.
1: А як вони на нас ще звернуть увагу?
2: Я ж вам кажу, капості роблять всі, а ви робіть щось інше. Будьте чоловіками, будьте джентльменами, хо-хо-хо.
0: Бути хорошими? Чи на що ти натякаєш?
2: Ну, можна й так сказати.
1: А з чого почати?
2: Спробуйте просто з ними поговорити. Або у чомусь їм допомогти. Це буде чудовим початком вашого спілкування. Та й вам допоможе менше думати про те, як завдати комусь шкоди. І ви колись станете хорошими друзями. Хо-хо-хо-хо, у-ху-ху, щасти вам, малі. Хо-хо-хо-хо-хо.
0: Що думаєш, Білочко?
1: Сова стара, багато чого знає. Може, вона й права. Бо бачиш, без її порад ми як не старалися, а з дівчатами так і не познайомилися. Може, справді щось пустили? Підемо до них, побалакаємо.
0: Та ти що? Я боюся. Що вони нам зроблять? А в калюжі хто з нас купався? Подивись на себе, ти ж досі брудний. Дівчата, вибачте, а ви не підкажете, котра година?
3: Он годинник висить, подивись сам.
1: Та ми то бачимо, але насправді просто не знали, з чого розмови з вами почати.
3: А навіщо нам з вами розмовляти?
0: Ну, ми хочемо з вами познайомитись. Все ж таки навчаємося в паралельних класах. Живемо на сусідніх вулицях. Ми могли б гратися після уроків разом.
3: Гратися вони разом з нами хочуть.
1: До того ж, ви єдині, з ким ми ще не познайомились у цій школі.
3: Смикати за волосся та ставити підніжки. Ось для чого ви хочете з нами знайомитись.
0: А хто в нас бомбою зацідив?
3: Бабахнуло як треба.
1: Та ми все пропонуємо забути і подружитися.
0: Але ніяких бомб, дуже просимо.
3: Гаразд, хлопці. До речі, ми сьогодні зберемось кататися на велосипедах. Хочете з нами?
1: Ура!
0: Звісно, хочемо.
3: Але зараз нам треба розвісити картини в класі. Допоможете нам?
1: Звісно, допоможемо.
0: Ми ж джентльмени.
1: А ви нам за це розкажете, з чого ви бомби зробили?
3: Розкажемо. Це були звичайні дитячі хлопавки. Ми їх припасли, щоб вас налякати.
0: О, бачите, які?
1: Ми тоді так злякалися, просто нема слів. Просимо вас більше так не робити.
3: Добре, але і ви нас поважайте. І не капустіть.
0: Добре.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до нової цікавої подорожі?
2: Так, а до якої країни ми будемо подорожувати?
1: Сьогодні ми будемо подорожувати до Франції 19 століття і познайомимось з чудовим французьким композитором Камілем Сен-Сансом.
2: Я, здається, чула твори Каміля Сен-Санса. Один з них називається «Лебідь».
1: Так, це один з найпопулярніших творів Сен-Санса. Він обов'язково прозвучить сьогодні в нашій програмі разом з іншими творами. Отже, наша подорож починається. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. Каміль Сен-Санс прожив довге життя. Яскравий музичний талант композитора проявився ще в ранньому дитинстві. Вже в 5 років маленький Каміль почав виступати в концертах, а в 6 написав свої перші твори. В 10 років він вже настільки гарно та майстерно грав на фортепіано, що виступив в Парижському концертному залі «Плеєль», виконавши з оркестром концерти Моцарта та Бетховена. Вчителем Сен-Санса був відомий піаніст Стаматі. Після занять з ним 13-річний Каміль вступив до Парижської консерваторії, де займався по спеціалізаціях орган та композиція. Діяльність Сен-Санса була дуже різноманітною. Він і концертуючий піаніст, і органіст, і диригент, а також редактор зібрання творів Рамо та Глюка, основоположник Національного музичного товариства, педагог, дуже дотепний критик-полеміст, енергійний музичний діяч, вчений, поет. Все своє життя Каміль Сен-Санс був надзвичайно допитливою людиною. Він цікавився літературою, астрономією, зоологією, багато подорожував. Його зв'язували багатолітні дружні стосунки з багатьма музичними діячами різних країн світу. Після закінчення консерваторії Сен-Санс деякий час працював органістом в різних соборах Парижу і вславився як прекрасний майстер органних імпровізацій. У його виконанні вони були дуже оригінальні та досконалі за формою. В кінці 1850-х років Каміль вирішив присвятити своє життя композиторській та виконавській діяльності. Він створив величезну кількість творів. Це і опери, і ораторії, симфонії та симфонічні поеми, концерти та камерні ансамблі. Далеко не всі його твори виконуються в наші дні, але є шедеври, які зберігають свою актуальність і сьогодні. Це знаменита опера на біблійний сюжет «Самсон і Даліла», другий фортепіанний концерт, інтродукція та рондо капричіозо для скрипки з оркестром. Немало уваги приділяв Сен-Санс камерно-інструментальній музиці. Серед багатьох п'єс для інструментальних ансамблів виділяється програмна сюїта «Карнавал звірів», який сам композитор дав назву «Зоологічна фантазія». Ми слухаємо одну з частин цього чудового твору.

Сьогодні наша програма присвячена знаменитому французькому композитору Камілю Сен-Сансу. Ми ведемо розмову про відомий твір цього композитора «Карнавал звірів». Сам автор дав цій програмній сюїті під заголовок «Зоологічна фантазія». П'єси в цій сюїті дуже різноманітні. Є веселі, жартівливі, виблискуючи гумором, є прекрасні жанрові картини. Але також в цьому творі є сторінки зворушливого ліризму, як, наприклад, знаменитий «Лебідь». Ти, Віолочко, вже згадувала сьогодні цей твір на початку нашої програми. А зараз ми будемо мати цю чудову можливість почути цей прекрасний твір. Отже, звучить «Лебідь» Сен-Санса з програмної сюїти «Карнавал звірів».

Каміль Сен-Санс мав також неабиякий літературний дар. Майже 50 років продовжувалась його музично-критична діяльність. Періодично він співпрацював з багатьма парижськими газетами та журналами. Також Сен-Санс виступав як поет та драматург. Велику увагу приділяв композитор народній музиці Франції, широко використовував у своїй творчості фольклорні інтонації та жанри, танцювальні ритми. Також Сен-Санс турбувався про розвиток французького музичного мистецтва. І з цією ціллю він організував Національне музичне товариство, яке пропагандувало творчість молодих французьких композиторів. В 1891 році композитор організував музей в місті Д'єпе на батьківщині свого батька, куди передав всі свої рукописи. Саме тут, за декілька місяців до смерті, 86-літній Каміль Сен-Санс виступив востаннє, давши концерт із власних творів. На закінчення нашої програми ми почуємо ще один чудовий твір французького композитора Каміля Сен-Санса. Це дуже популярна інтродукція та рондо капрічіозо для скрипки з оркестром. А ми прощаємося з вами. На все добре!

0: GDZIITUFKZU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі дітки, рада знову зустрічі з вами в передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що ви з нетерпінням чекаєте продовжити нашу подорож. Тож, вирушаймо. Наступним був будиночок панни І. Він був невеликим, але чистим і охайним. Панна І була не сама. Вона мала гостю, яка була дуже на неї схожа. О, рада бачити вас у своєму домі. Дозвольте представити вам мою сестру, панну Ї. Панна Ї стримано привіталася із нами. Вона не була надто балакучою особою. Це була чудова ідея відвідати мене саме цього дня, вела далі панна І. Адже сьогодні мої іменини. Ми сердечно привітали іменинницю, а потім, звичайно, пили чай із смачнющим тортом. Ну що ж, настав час розповісти вам історію, на яку ви чекаєте, мовила привітна господиня. Ви вже почули від моїх сусідів, і хто такий Бог, і про вічність, і про життя. Але я хочу розповісти вам, завдяки кому ми маємо вічне життя. І розкажу, хто такий Ісус. Ісус також Бог. Він разом з Небесним Отцем створив нашу землю, рослини, тварини, а потім Адама та Єву. Його дім також на небі, де так гарно і світло. Навкруги нього завжди багато ангелів. Ісус дуже любить людей. І хоч вони стали неслухняними, Він продовжує їх любити. Він хоче їм допомогти, тому що вони потрапили в полон до сатани. То як же спасти грішних людей? Бог Отець, Бог Ісус і Бог Дух Святий склали чудовий план, за яким Ісус, його називають ще Христос, повинен був зійти з неба на землю. Але люди не змогли б дивитися на його блискучий одяг і сяючи неземною славою обличчя. Що ж діяти? Тоді Ісус сказав: «Я стану людиною, і як усі люди, буду спочатку немовлям, потім виросту і навчу всіх заповідей Божих. Покажу людям, як бути слухняними, буду їм допомагати, лікуватиму їх. І тоді сатана побачить, як сильно я всіх люблю, зрозуміє, що він став супротивником Божим. І всі ангели на небі зрозуміють, як сильно ми їх любимо. Я візьму гріх на себе і помру замість грішників, щоб спасти їх. Потім я воскресну, знов повернусь на небо. А через певний час знову прийду на землю, щоб забрати з собою усіх тих, хто полюбить мене і погодиться з моїм планом. Відповідно до цього плану добро повинно перемогти зло». І ось цей великий цар Всесвіту Ісус став маленьким хлопчиком. Його народила жінка, ніжна і любляча жінка на ім'я Марія. Одна маленька дівчинка, що звалася Алісою, захотіла перетворитися на Чебурашку. Вона говорила всім: «Я вже не Аліса, а Чебурашка». Та всі бачили, що вона – це сама дівчинка Аліса. А ось Бог Ісус дійсно став маленьким хлопчиком. Його мама Марія годувала і навчала. Ісус підростав і приносив усім радість своєю гарною поведінкою. Він ніколи не говорив і не робив нічого поганого. Він співав багато пісень на славу Божу і молився. Спробуйте й ви бути схожими на нього. Він із задоволенням допомагав Йосипу, своєму батькові Теслі. І хоч руки Ісуса ще були слабкими, він умів стружки збирати і тирсу замітати, вчасно подавати цвяхи та інструменти. А Йосип навіть не сподівався, що одного разу, коли Ісус виросте, таким же чином хтось подасть цвяхи. Тільки не нові, а й ржаві, брудні, щоб прибити ними руки Його Сина Ісуса до Христа. Коли Ісусу виповнилося 12 років, батьки взяли Його на свято Пасхи в Єрусалим. О, це була подорож! Одні йшли пішки, інші їхали на верблюдах, на віслюках. Увечері прочани запалювали вогнища, готували їжу і довго говорили про Бога, про Його чудові діла. Дітям уже подобалися ці оповіді. Вони сиділи тихо і слухали, аж доки не засинали на руках у батьків. Зрештою, Ісус з батьками прийшли до Єрусалима. Юрми народу входили у міські ворота. Люди дуже раділи. Багато з них, хто вперше бачили білосніжний храм, прикрашений золотом. Тут Ісус, як людина, вперше був на святі Пасхи. Йому було дуже прикро за пасхальне ягня, яке повинні були вбити за гріхи людей. Серце Ісуса стрепенулося в ту мить, коли Він нараз усвідомив, що це Він, лагідне ягня Боже, і незабаром Йому потрібно буде пролити свою кров задля спасіння людей, адже Він так сильно любив їх.

0: З вами була програма «Абетка життя».
1: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка і бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте?» «Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу, тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис, він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови з Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр. Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр. Гляньте, ну, гляньте. Карр. Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню
і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Як проїхати? Гукнув хлопця перехожий, зупинив на розі. Як проїхати до Лапівки?
2: Та по тій дорозі.
1: Мотоциклом не загрузну?
2: Ні, дорога справна.
1: А Волгою теж проїду?
2: Проїдете славно.
1: А поїздом туди можна?
2: Можна, не зашкодить. Тільки, бачите, до Лапівки поїзд ще не ходить.
0: Дитячі веселинки.
1: Заблудились в лісі хлопці. Не знайдуть дороги. Посиніли, задубіли, ледве тягнуть ноги. Ідуть вони між дубами, куди – невідомо. Один каже: «Ідем на північ, то й будемо вдома». Другий каже: «Ні, на північ не піду я, друже, бо на півночі морози, а я замерз дуже».
0: Дитячі веселинки.
1: Ніс у сметані. Сметану син приніс. В сметані в нього ніс.
2: Де брав таку рідку?
1: У нашому ларку. Ану, ходім туди.
2: Ой, мамо, не ходи.
1: Чому це не ходи?
2: Бо я долив води.
0: Дитячі веселинки.
1: Тато постовий. Там, де тато постовий, світлофор тепер новий. Я з бабусею іду, я в кіно її веду. Нам червоне світло сяє. Зупинись, я їй гукаю. А вона: «Іди мерщій, он твій тато постовий. Не страшна нам перепона, можна йти і на червоне». Ми йдемо, а біля нас заскрипіли гальма враз. Тут підходить постовий, то і справді тато мій. Він квитанції виймає і спокійно промовляє: «Штраф беру я сам у себе за бабусю і

Вітаю тебе, любий друже! В ефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Чи часто ти допомагаєш своїм батькам та друзям? Напевно, часто. А знаєш, для того, щоб зробити справді корисну справу для когось, потрібно дещо мати. Що саме? Якщо дослухаєш до кінця нашу програму, то обов'язково дізнаєшся. Послухай, про що зараз розмовляють Андрійко та Ангелінка.

0: Павлику. Ти не уявляєш, як мені радісно. В недільній школі ми готуватимемо спектакль до Різдва. І мені вчителька дала роль Марії. Уявляєш?
1: Чим же ти заслужила таку важливу роль?
0: Вчителька сказала, що в мене гарна дикція і дзвінкий голос.
1: Я б відвів тобі роль дзвіночка. Настільки ти галаслива.
0: А ти теж хотів би мати роль?
1: Я вже її маю.
0: Невже? І ким ти будеш?
1: Вгадай.
0: Та вже ж не новородженим Ісусом.
1: Я буду пастухом, бо я вмію добре грати. Ми, пастухи, будемо грати на сопілках, скликаючи свою отару.
0: Цікаво, хто ж буде отарою?
1: Не знаю, це має бути хтось дуже...
0: Незграбний і тупий?
1: Та ні, слухняний і покірний. Овечки мають у всьому слухати нас, пастухів.
0: Андрійку, ну ми зайдемо до Олега Миколаєвича і розповімо йому про наш спектакль.
1: Хочеш похизуватися?
0: Ну, трішечки.
1: Гаразд.

0: Олег Миколайович, доброго вечора.
1: Здравствуйте.
2: Вітаю вас, друзі. Що новенького?
0: Ой, у нас такі новини. Такі? Я в різдвяному спектаклі маю роль Марії.
2: О, це дуже цікаво.
0: А Андрійко буде овечкою. Правда, схожий?
2: Дивлячись, на які риси овечки зважати.
1: Неправда, я буду пастухом.
2: Добре, друзі, я радий за вас. Отримати, бодай, найменшу роль у різдвяному спектаклі – це вже…
0: Круто!
2: Я б сказав, відповідально. Нехай Господь вас благословить добре підготуватися. Я радий, що Бог приготував для вас цю працю.
0: Я й не думала про це. Я вважала, що мене обрали на цю роль за того, що в мене гарний голос.
1: Хіба ти не пам'ятаєш, що ми говорили про те, що саме Бог визначив всі дії людини?
0: Пам'ятаю, але якось забулося. Отже, це Богу я маю подякувати за цю роль.
2: Зважна ти, Ангелінко, що перед тим, як подарувати тобі цю роль, Бог дав тобі чудовий дар дзвінкого артистичного голосу.
0: А що ж, моєї жодної заслуги нігде нема?
2: Поки ти маєш із вдячністю і покорою прийняти цю працю. А надалі твоєю заслугою буде твоя старанність і відповідальне ставлення до репетицій.
1: А як ви вважаєте, моя роль не дуже неважлива?
2: Роль? Розумієте, діти, час і місце для всього видимого і невидимого визначено Господом, нашим Небесним Батьком. Для Бога усі цінні і важливі. Адже ми Його діти. Наш Господь вже потурбувався, щоб нам було добре. У пророка Єремії читаємо: «Бо знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію». 29.11. Згідно Євангелія від Івана, ми знаємо, що людина нічого прийняти не може, як їй з неба не дасться. 3.27. Згідно книги Дій апостолів, Господь кожній людині вже призначив свій час і своє місце, і все, що стосується його волі для кожного. Зачитаємо. «І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх». 17.26.
0: Я пам'ятаю, ми ще говорили, що якщо будемо слухняні Богові, то виконаємо всі його плани в своєму житті.
2: Так, і прикладом покори Богові є сам Божий Син Ісус Христос. В Євангелії від Івана читаємо: «Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він? Те і так само й Син робить». 5.19.
0: А якщо Бог потурбувався про наше життя, то ми вже не повинні за це хвилюватися.
2: Саме так. У Євангелії від Матвія написано: «Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи». 6.34.
1: От тільки важко завжди бути слухняним. Іноді забуваєш про це.
2: А буває, що й проявляємо навмисний непослух, але ми маємо пам'ятати, що наш послух Господь благословить, і ми матимемо нагороду. В другій книзі Хронік написано: «І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зі злих своїх доріг, то я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край». 7.14.
1: Виходить, що наш успіх залежить і від нас також.
2: Звичайно. Я б назвав наше життя співпрацею людини і Бога. Бог вказує нам на стежку, якою ми повинні йти. І понад те, Він і веде нас за руку, підтримує і допомагає. Він є нашим світлом. Він є нашим дороговказом.
1: Як компас?
2: Так. Він є нашим керівником. Людина, коли була в Едемському саду, слухалася Господа, доки згрішила, і Бог вже не був її духовним керівником. А Господь, Христос, повернув нам той стан, коли ми знову можемо слухатися голосу Божого. Ви бачите, що дещо маємо робити і ми.
0: Ми маємо міцно триматися Господа.
2: Так, ми повинні слідкувати за єдиним, щоб не схибити з цього шляху, бо навколо непрохідні хащі. Там ідуть люди, що не знають про Христове світло.
1: Отже, наше завдання – ще й говорити іншим про Бога, щоб і вони стали на цю стежинку.
2: Так, саме це покликані зробити і ви, наприклад, через різдвяний спектакль, адже його дивитимуться інші люди. Мабуть, серед них будуть і ті, хто не знає Бога.
0: Так, ми запросимо на спектакль багатьох дітей.
2: Не всі діти у своїх сім'ях мають привілей чути про Христа.
0: А ще ми будемо виступати перед дітьми-сиротами в інтернаті.
2: Це чудово. Тим діткам вже точно нікому розповісти про Божу любов. В Біблії ми читаємо про те, що Господь дав завдання всім своїм учням іти по всьому світу і проповідувати Євангеліє. Але це можна зробити різноманітними способами. Господь дає індивідуальні завдання.
0: От-от, ми з Андрієм теж маємо різні ролі.
1: Бо в нас різні здібності.
2: Так, Бог дав нам різні здібності.
0: Я б теж хотіла мати всі можливі здібності.
2: Це неможливо. Та й навіщо?
1: Ти б все одно не змогла зробити все на світі.
2: З першого послання до коринтян ми бачимо, як Господь дає особисті дари і завдання кожному християнину, а все це чинить один і той самий Дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне. Так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи то гелени, чи раби, чи то вільні. І ми всі напоєні духом одним, бо тіло не є один член, а багато. Та нині Бог розклав члени в тілі кожного з них, як хотів. 12:11-18. Усі завдання, які є у Божому плані щодо нас, спрямовані для блага Божої церкви загалом.
0: А як же ті люди, хто не вірять в Бога? Невже вони не знають про свої дари?
2: У людини, яка не керована Божим Духом, теж є здібності, але це не духовні дари. Такі люди не мають засобів служити Богу, адже є духовно мертвими. Віруючих же Дух Святий навчає, як чинити в різноманітних ситуаціях. В Євангелії від Івана читаємо: «А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам». 16:13. А апостол Павло навчає, щоб віруючі були готові до всякого доброго діла. Тита 3:1. Отже, сам Бог кличе нас на добрі справи, які приготував нам виконати.
1: Стривайте. Мабуть, коли Бог каже, що хоче нам добра, то для цього хоче використати інших християн.
0: Значить, ми є учасниками доброго Божого плану?
2: Саме так. Господь створив кожного з нас одне для одного, щоб ми приносили благо одне одному, і таким чином прославлятиметься наш Небесний Батько.
0: А якщо ми робимо комусь щось погане?
1: То Бог в цьому не винен.
2: Звичайно. Бог сильний огородити будь-кого від зла, що його хоче заподіяти інша людина.
1: Але зло все-таки є.
2: Причини цьому різні. І одна з них – це та, що Господь показує нам, що ми недосконалі, і коли грішимо, то знову і знову маємо приходити до нього за прощенням. Але це тема вже іншої розмови.
0: Справді, загустувалися ми вже. Пора йти вивчати роль.
2: Гаразд. Нехай Господь вас рясно поблагословить і дасть вам бути вірними йому.
1: Дякуємо вам.
0: До побачення.
2: На все добре.

0: Отож, любий друже, ми бажаємо тобі з Господньою допомогою вивчати себе і дізнаватися, як можна служити іншим людям.
1: Чекаємо ваших відгуків. Пишіть нам. Поштовий індекс 01010, Київ 10, абонентська скринька 79, радіо Еммануїл.
2: Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Пташине гніздо. Ще здалеку Ксавері чує, як вовтузяться молоденькі ластівки. Вони верещать на повен голос, зачувши батьків, що підлітають з кормом. Дорослі ластівки запихають своїм малюкам у роззявлені дзьобики маленьких жучків та мух. Невтомні батьки ластівки. Їм навіть не перешкоджає те, що Ксавері сидить перед хатою, де їхнє гніздо, і стежить, як вони годують малих. З нетерпінням і радістю чекає Ксавері наступного кінця тижня. До цього часу пташенята трохи підростуть і кричатимуть ще голосніше і дзвінкіше. На дворі червень. Погода на цьому тижні буде дощова і холодна. Ксаверій одягає теплий светр. Збираючись в гості до виноградаря, бере з собою куртку від дощу. Всю дорогу до виноградника він мріє почути щебетання і копошіння маленьких ластівок. Але дивно, жодного звуку не чути. Гніздо, як завжди, висить під дахом, але в ньому чомусь ніхто не рухається. Ксаверій підбігає до господаря і питає, що трапилось з маленькими ластівками? Холод. Винувати з біди, відповідає той. Батьки не знайшли для них корму. Так, але, каже Ксаверій, і нічого не може збагнути. Але де ж є пташенята? Вони померли з голоду, пояснює господар. Батьки ластівки повикидали мертвих малят з гнізда. Дивись-но, вони вже будують нове гніздо для нового виводка. Ксаверій підводить очі, дивиться на дах. Справді, там з землі і травинок виростає нове гніздо. Дві ластівки поспіхом носять до нього будівельний матеріал. Померли з голоду, шепоче Ксаверій. При такій погоді, відзивається господар, якщо немає мух, чим тут зарадиш? Так задумано світ. Тихо-тихо піднімається Ксаверій нагору, до виноградника, вздовж садів, в яких квітнуть рожі. Тут, біля сітчастої огорожі, восени він слухав, як сміявся Господь. Господи, звертається Ксаверій, ти не є милосердним. Я не розумію, як можна називати тебе добрим. Це ж ти допустив, що ластівки померли з голоду. Чому ти намножив так мало мух, що їх забракло ластівкам? Ти ж все можеш! І він слухає, чи Господь йому відповість. Але всередині Ксаверія такий галас і безлад, що він нічого не може почути. Хлопчик уявляє собі маленьких ластівок, які життєрадісні і задеркуваті вони були зі своїми роззявленими дзьобиками. Чому? Чому взагалі хтось повинен вмирати, хто був живим і гарним? І мухи теж, бо пташенята ластівок голодні. І якщо кіт схопить слабеньке ластів'я, він безжально проковтне його. У світі враз виринає у Ксаверія думка, від якої його аж морозить. У світі, якщо уважніше придивитись, панує смерть. Він переглядає в пам'яті все те, що доводилось бачити вечорами по телевізору. Господи, чи ти чуєш мене? Викрикує болісно Ксаверій. Я тут, я чую тебе. Я нічого не розумію. Чому так багато смутку? Так багато страждань? Чому ти допускаєш це? Ти не можеш цього зараз збагнути, Ксаверій, пояснює Господь. Страждання і смуток невід'ємні від людського існування, як радість і свята. Але я хочу збагнути причину. Чому так є? Я хочу пізнати істину. Поки ти живеш на світі і дивишся на все очима людини, ти ніколи не пізнаєш істини. Гаразд, погоджується Ксаверій. якщо ти так вважаєш. Тоді дай мені твої очі. Я дам тобі свої очі, коли прийде час. Ксаверій замовкає, замислюється. Він уявляє собі, як це – бачити все Господніми очима. Все, все бачити, нічого не згубити. І він згадує про нове пташине гніздо. Інший новий виводок. А якщо і вони повмирають з голоду? А що можна таким маленьким пташкам ще їсти? Запитує Ксаверій. У тебе ж є книга про тварин? Заглянь в неї, радить Господь. Вдома Ксаверій дістає з полиці книжку. Він вичитує все, що написано про маленьких ластівок. Приятель пташок годує маленьких ластівок, якщо холодне літо, свіжими мурашинами яєчками. Ага, вигукує Ксаверій. А де ж взяти мурашині яйця, якщо немає мурашника? Він заклопотано бігає по кімнаті туди-сюди. Раптом згадує про тітку Ренату. Хто-хто? А вона багато знає про пташок. Ксаверій знаходить номер її телефона і дзвонить до неї. Тітка Рената відразу ж розуміє, в чому річ. Якщо немає свіжих мурашиних яєчок, каже вона, то пташенят годують дрібненько нарізаними звареними яйцями і телятиною, пропущеною через м'ясорубку. І вони це їстимуть? Мої завжди їли, відповідає тітка Рената. Потрібно лише пінцетом запихати їм глибоко у дзьобики. Ксаверій сердечно дякує. Те, про що він довідався, повинні обов'язково знати інші діти. Він починає писати і малювати. Тоді сідає за комп'ютер. Він почепить цей листок з повідомленням на дошку оголошень у школі. І неодмінно в газеті напише для дитячої сторінки замітку, чим годувати маленьких ластівок, коли забракне мух. «О, Господи, Господи!» – нервується Ксаверій, роблячи часто помилки при наборі тексту. «Але тепер вже краще», – пояснює Господь. «Гм», – бурмоче Ксаверій, – «йому так не вистачає часу». А набирає текст лише двома пальцями, якщо немає мурашиних яєчок. Ви прослухали оповідання «Пташине гніздо». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сонце не засвітило. Розп'яття Ісуса. Матвія 27, Марка 15, Луки 23, Івана 19. «Отже ти цар?» – зареготали римляни. «А де ж твоя корона?» І вони надягли на голову Ісуса корону, зроблену з кулючок, а на плечі кинули пурпурові шати. Воїни насміхалися над Ісусом, кумедно кланялись перед ним, мов клоуни, вдаючи ніби поклоняються цареві. «Ваша високосте!» – горланили вони. А тоді почали бити Ісуса батогами і плювали на нього. Не розуміли, що то був цар життя, цар над небом та землею, той, хто прийшов урятувати їх. Солдати зробили табличку з написом «Наш цар» і прибили цвяхами до дерев'яного хреста. Вони піднялися нагору неподалік від міста. На спині Ісус ніс свій хрест. Син Божий не вчинив жодного гріха, але його зібралися вбити так, як убивають злочинців. І от Ісуса прибивали цвяхами до хреста. «Отче, пробач їм», – важко дихаючи промовив Ісус, «бо не розуміють, що чинять. Ти ж казав, що прийшов усіх спасти», – волали люди, «але не можеш врятувати навіть себе». Вони помилялися. Ісус міг спокійно себе врятувати. Будь-якої хвилини міг покликати легіон ангелів, і вони розпочали бій за нього. Але Спаситель навмисне цього не робив. «Якби ти був справжнім Сином Божим, то зліз би з того хреста», – не припиняли насміхатися. Насправді, Ісус міг би будь-якої хвилини спуститися з хреста. Міг зупинити лиходійство лише одним словом. Як це було тоді, коли повернув життя дівчинці, коли наказав морю і вітрові заспокоїтись, коли нагодував 5000 людей, не маючи достатньо їжі. Проте Ісус навмисне дозволив усьому статися. Річ у тім, що люди не розуміли найголовнішого, не цвяхи тримали Ісуса на хресті, а велика Божа любов. Через свою любов Бог узяв гріхи людей на себе. Всю ту біль, яку люди мали нести, як покарання за свої недобрі вчинки, була на Ісусові. Всі ті душевні муки, які мали перенести люди, за свої недобрі вчинки, були на Ісусові. Всю ту біль від хвороб, якими могли хворіти люди, за свої недобрі слова, недобрі думки, недобрі справи, була на Ісусові. «Тату!» – вигукнув Ісус, вдивляючись у небо. «Тату, де ти?» Уперше і востаннє нічого не сталося, коли він звернувся до батька. Жахливе, гнітюче мовчання. Отець Небесний не відповів. Бог Святий. Він не міг навіть дивитися на ці страшні гріхи, які були на Ісусові. Але він знав, мій син зможе. Він зможе дійти до кінця, щоб зло втратило владу над моїми дітьми. Сльози покотилися з обличчя Ісуса. А настане час, коли він сам витре кожну сльозу тих, хто страждав. Хоч була світла обітня пора, несподівано землю накрила суцільна темрява. Сонце перестало світити. Земля затремтіла і здригнулась. Гори затряслись. Скелі розкололись. Здавалося, що от-от трісне увесь світ, що все творіння знищиться. Тоді Ісус вигукнув: звершилось. Так і було. Він виконав задум Божий, визволив увесь світ. Отче, звернувся Ісус, віддаю тобі своє життя. Ісус важко зітхнув і спустив свій дух. Дивні хмари і тіні наповнили небо. Пурпурові, помаранчеві, чорні. Друзі Ісуса обережно зняли його тіло з хреста і поклали у печеру в скелі. Як же міг Ісус померти? Міркували вони. Що пішло не так? Що це все означало? Учні не знали відповіді на ці питання, але одне, що розуміли і відчували, це біль у серці. Ось настав кінець, кипкували важкі персони. Про всяк час випадково вони прислали варту міцних солдатів охороняти гробницю, щоб ніхто туди не увійшов і звідти не вийшов.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

друже, мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Нікуди не йди, я хочу поділитися з тобою однією новиною. У мене вчора був день народження. Це був дуже веселий, радісний день. Мені так багато усього.

0: подарували. Але найнезвичайніший і найдивніший подарунок зробив мій дідусь. Ти ні за що не здогадаєшся, що це було. Дідусь подарував мені дуже красивий старовинний глек. Колись ще прапрапрадідусь мого дідуся їздив до Єрусалиму і купив на ярмарку, де продавалися різні старовинні речі, цей глек. Він дуже гарний, і на ньому навіть щось написано. Але, на жаль, ні я, ні мій дідусь не знаємо, що. Цей глечик чудово виглядає на моєму столі. У нього можна ставити квіти. Якщо кинути в нього монету, то вона дивно задзвенить. А ще, якщо що-небудь сказати прямо у шийку, то виходить дуже навіть смішно. Ось послухай.
1: Бу-бу.
2: Ня.
1: Ба-бу-у.
3: Ні, ну це просто обурливо. Скільки ти ще кричатимеш мені на вухо? Чи ти думаєш, що мені це приносить задоволення? Що за молодь пішла?
0: Ой, пробачте, шановний глек, але я навіть уявити не могла, що ви...
3: Запам'ятай, навкруги є багато такого, про що ти ще не маєш ані найменшого уявлення. До твого відому, глеки існують не для того, щоб у них кричали, а, наприклад, для того, щоб набирати воду. Так, до речі, а ти знаєш, що таке жива вода?
0: Ну, це щось із казок. Жива і мертва вода.
3: Нічого подібного. Це не має ніякого відношення до казок. Якщо ти наберешся терпіння, то я розповім тобі про справжню живу воду.
0: Добре, але я не одна. З нами мій друг, якому, я думаю, теж буде цікаво послухати.
3: Ну добре, нехай і твій друг слухає. Ця історія сталася, коли я був зовсім юним і недосвідченим глечиком. Траплялося, що я часто перевертався, коли в мене наливали воду, або майже все розплескував по дорозі, поки мене несли додому. Тому моя хазяйка, жінка із Самарі, рідко й неохоче брала мене з собою. Той незвичайний день я запам'ятав на все життя. По-перше, тому, що хазяйка вирішила взяти мене до криниці, і я був невимовно щасливий. А по-друге, я дізнався про живу воду.
0: Як же це сталося? Хто тобі розповів про це? Твоя хазяйка?
3: Ні, я дізнався про живу воду від самого Ісуса Христа.
0: Ти бачив Ісуса? Оце так! Він навіть з тобою розмовляв?
3: Як би це сказати? Ну, не зовсім зі мною. Він розмовляв з моєю хазяйкою, а я усе чув. Так от, коли моя хазяйка прийшла до криниці набрати води, Ісус попросив у неї напитися. Вона дуже здивувалася і сказала: «Як же ти, юдей, просиш пити у мене, самарянки? Адже юдеї з самарянами не спілкуються». Ісус же відповів: «Якби ти знала, хто я, то сама попросила б у мене води, і я дав би тобі воду живу».
0: Але ж у нього навіть глечика не було.
3: Так, але ж ця вода незвичайна. Вона дає життя вічне. Той, хто її питиме, ніколи більше не відчуватиме спраги. Для неї не потрібен глек.
0: Але як це розуміти? Що все це означає?
3: Зараз поясню. Коли тебе мучить спрага, а води немає ні крапельки, і це триває вже достатньо довго, що ти відчуваєш?
0: Мені стає дуже погано. Це спричиняє біль і страждання.
3: Вірно. А як ти думаєш, чому люди плачуть, страждають, відчувають біль, навіть тоді, коли у них є звичайна вода? Це відбувається тому, що люди не знають, що таке жива вода, яку дає Ісус.
0: Та що ж це за вода така?
3: Ця вода – Слово Боже, Біблія. Якби люди частіше читали її і чинили так, як написано, у світі було б значно менше страждань і сліз.
0: Неймовірно! Адже виходить, що кожен, хто захоче, може отримати воду живу. Для цього досить просто відкрити Біблію.
3: Точно! І для цієї води не потрібний глек. Потрібні просто твоє серце і серце твого друга.
0: Чудово! Тепер я знаю, як важливо читати Біблію.

0: Такого не буває.
1: А ось і буває.
0: Це усе твої дитячі вигадки.
1: Ніякі це не вигадки. І взагалі, я вже дорослий.
2: Ах, дитинко, навіщо ти сперечаєшся зі старшими? Я теж вважаю, що це усе твої фантазії.
3: Привіт, друзі! Даруйте, я випадково почула вашу суперечку. Тільки я зовсім не розумію, про що йде мова.
0: А тут і нічого розуміти. У малюка Боровичка не в міру розігралася фантазія.
1: Я говорю правду.
4: Може, це і правда, але я теж ніколи не бачила зеленого їжачка.
3: Кого-кого?
0: Цей справний юнак стверджує, що сьогодні бачив зеленого їжачка. Ось ти, Елю, чула коли-небудь про таке?
2: Ні. Ось і ми теж. Ні.
1: Але я сам особисто сьогодні бачив, як зелений їжачок йшов лісом і наспівав веселу пісеньку.
5: Зараз я тебе з усіма познайомлю. Проходьте, пане кактус.
0: Це мені наснилося. Я захворів. Ні, це точно мені наснилося.
2: Та це ж зелений їжачок.
1: Ось, я ж говорив вам, а ви мені не вірили.
6: Взагалі-то я очікував, що нас зустрінуть по-іншому.
3: Даруйте, будь ласка, просто усі вирішили, що ви їжачок, зелений їжачок.
5: Познайомтеся, друзі, це мій давній знайомий, з яким ми не бачилися вже багато-багато років. Видатний вчений і мандрівник, пан Кактус. Прошу любити і шанувати.
2: Дуже приємно. Я бліда поганка.
0: Мухомор, до ваших послуг. Дивно, щось я таких рослин не бачив.
6: А ви не могли бачити, пане Мухомор, адже я приїхав здалеку. Я і вся моя сім'я живемо в пустелі.
4: А я знаю, знаю, ми в школі вивчали. Пустеля – це місце, де окрім піску нічого немає і завжди дуже спекотно.
6: Розумниця, але це не зовсім так. Пустелі бувають не лише піщаними, але й кам'янистими. А ще в пустелі вночі холодно і часто бувають заморозки.
4: Оце так!
3: Але найголовніше, в пустелі дуже рідко йде дощ. Наприклад, в одній з країн, яка називається Чилі, є пустеля Атакама. Її називають найсухішим місцем на планеті. Уявіть собі, цілих 400 років в Атакамі не впало жодної краплі дощу.
0: Тепер зрозуміло, чому в пустелі один пісок і каміння. Але це, напевно, дуже нудно жити в такому місці.
6: Ні, що ви абсолютно не праві. У пустелі мешкає немало дивовижних тварин, птахів і рослин.
2: Пане кактусе, а як же ваша сім'я виживає в цій пустелі?
6: Коли на пустелю падає довгоочікуваний дощ, ми намагаємося зібрати якомога більше дощової води і запасаємо її у своїх товстих стеблах. Завдяки цьому запасу ми можемо довгі місяці обходитися без води. І як це не дивно, раз на рік ми, кактуси, не лише квітнемо, але й приносимо плоди.
2: Невже, живучи в такому жахливому місці, можна залишатися щасливими?
6: Але щастя не залежить від того, де ви живете. Потрібно уміти радіти у будь-яких обставинах.
5: Це точно. Тоді будеш щасливий.
6: У грибних приповістях також говориться про це. Тут написано: суха пустеля зрадіє, вона виповниться радості й розквітне.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі! Бувай!
2: Бувай! Бувай!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, коли народився сучасний футбол?
2: Найбільш давнє джерело – це літописи династії Хань, Китай. Їм більше ніж 2000 років. Не відстає і Японія. Схожу гру в м'яч тут грали близько 1400 років тому. Звичайно, важко сказати, хто першим вигадав футбол. У подібні ігри грало дуже багато народів. Футбол, у тому вигляді, у якому ми звикли його бачити, з'явився в Англії. Спочатку футбольних правил не існувало, тому ігри закінчувалися важкими травмами гравців й уболівальників. Та у 1863 році, коли були прийняті футбольні правила і створена Англійська футбольна асоціація, нарешті повністю народився сучасний футбол. З тих пір футбол поширився по усьому світі у такому вигляді, у якому ми його тепер знаємо.
0: Цікаво.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові і щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чемно вклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на свій твердий, рівний шлях», – заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся, пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. «А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога». Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів: «Так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом». «То я ж це і мала на увазі», – відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. «Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі?» Максим і Настя майже в один голос відповіли: «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця, за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги. Першим з батьків подякував Валерій. То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора, відповів Максим. І святе слово, додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт.
2: До речі. Так вітається більшість людей на землі. Вживаючи вітальні слова, ми зав'язуємо один з одним розмову, в результаті чого може народитися дружба. Чим більше люди спілкуються, тим міцнішою вона стає.
0: Пригадуються слова однієї чудової пісні. Без надії човен не пливе, без коріння сохне все живе. Отже, щоб було життя, треба міцні корені. Про це наша розповідь. Молода сім'я лісника побудувала собі хатину на околиці лісу біля річки. Саме в цьому місці колись давним-давно був побудований міст старожилами. З південного берега річки починались поля, де влітку було багато польових квітів і метеликів. А от північний її берег був зовсім іншим. Там росли високі дерева, коріння яких подекуди міцно переплітались по землі. Разом із густою кроною воно не давало росту нічому іншому, крім моху і грибів. Якось лісник вирішив з'їздити кіньми у село. Коли він пішов їх забирати з обори, що була саме там, де дерева природньо створювали затишну конюшню, він побачив дещо незвичайне. Майже біля самого берега річки зацвіла біла квітка. Між коріннями дерев вона видалась ліснику білою зіркою. Така була гарна і незвичайна. Лісник зістрибнув з коня, прив'язав його до дерева і нахилився над зірочкою. Він не був біологом, але зрозумів, що ця квітка рідкісна і красива з родини плетючих.
2: «А де ж корінь?»
0: – вигукнув лісник. Придивившись, він побачив тоненький джгутик, який, обплітаючи балки містка, тягнувся до іншого берега.
2: «Так ось де твоє живе коріння, там де сонце, квіти, птахи».
0: Якби квітка могла говорити, то, мабуть, сказала б:
3: «У самої мене немає сил цвісти тут, у темряві. Джерело життя для мене на іншому березі. Це берег життя і радості. Я його частинка. Усю красу того берега я принесла сюди. Я вісниця тут, вісниця радості, життя і чистоти».
0: Коли ми віримо в Бога, то у наше серце вселяється Боже життя, і ми стаємо схожими на Нього. Тоді люди, які живуть поряд, побачать у нас любов Ісуса, Його правду, сміливість, яка сяє в найтемніших місцях цього світу. Ісус був сам сказав про себе:
2: «А ви побачите мене, бо я живу, і ви будете жити».
0: Це Євангеліє від Івана, 14 розділ, 19 вірш. Подумай, де сьогодні твоє коріння? І з якого джерела ти отримуєш силу для життя? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Петрика я помічав і раніше. Чимось він мені дуже подобався. Але серйозно я звернув на нього увагу тоді, коли з нього насміявся весь клас. Вчителька підіймала кожного з нас і допитувала, чим ми захоплюємося або що колекціонуємо. Хто говорив, що захоплюється сучасною музикою, хто комп'ютерними іграми. Я сказав, що моє хобі – кінологія, наука про собак. Хтось збирав старовинні монети чи ще якийсь непотріб. А коли дійшла черга до Петрика, він сказав: «Я нічим не захоплююсь». Вчителька здивувалась, бо Петрик гарно вчився, і всі вважали його розумним. І раптом нічим не захоплюється. «Ну, може, ти щось збираєш?» – невпевнено пропустила вчителька. Петрик подумав і тоді сказав: «Так, я збираю небесні скарби». «Що?» «Небесні скарби», – голосно і чітко повторив Петрик. У класі всі засміялись. «Як це?» «Дуже просто. Усе, що я віддаю, переходить на небо і перетворюється у скарб. Умовно кажучи, віддаю копійку, отримую мільйон». Вчителька, дещо збентежена, посадила Петрика на місце, вважаючи його слова недоречним жартом, бо та вчителька не була християнкою і взагалі ні у що не вірила. А наш клас увесь день потім глузував з Петрика, задаючи йому безглузді запитання. Та ще й десь із місяць згадували Петрикові слова і дражнили його. Нарешті нарекли бізнесменом і на тім заспокоїлись. Але я повірив Петрику, і ми подружились. Мене вражала Петрикова щедрість. Не було, здається, речі, яку б він не міг віддати. Якщо його чимось пригощали, він тут таки все роздавав. Одного разу на контрольній дівчина сусідньої парти попросила в нього ручку. Він віддав їй свою, а решту контрольній дописував шматком олівця, за що йому зняли бал. Якщо комусь бракувало чогось потрібного, він намагався те дістати і клав чи на парту, чи у відкриту сумку, чи у книжку. І старався, щоб те не побачили. А коли його викривали і дякували, він казав мені напівжартома, але з нелицемірним жалем: «Ет, пропала моя нагорода». Коли не виходило зробити щось таємно, він намагався вчинити хоча б так, щоб ніхто не звернув на те увагу, просто ніби воно нічого не варте. Колись одна дівчинка взяла почитати Петрикову улюблену книгу, з якою він не розлучався. Повертаючи, вона сказала: «Ех, аби мені таку». Петрик просто віддав їй і сказав: «Бери, у мене таких скільки хочеш». Вибравши момент, коли ми залишились наодинці, я підскочив до нього: «Ти ж сказав неправду, в тебе була тільки одна така книга». «Ні», – заперечив Петрик і таємничо додав: «У мене вдома їх скільки хочеш». «Ти ж сказав, тільки одна». «Так це тут, де я зараз тимчасово живу, а там, вдома, у мене їх безліч». «Де? Знов на небі?» «На небі», – серйозно промовив Петрик і подивився на мене так щиро, що я знов повірив йому. «Скажи, Петрику, а у тебе на небі все-пре-все є?» «Ні, там у мене зовсім мало, але в жодного мільярдера тут немає стільки в мене там». Я знов засумнівався. «А звідки ти знаєш? Ти що, бачив?» «Мені не треба бачити, я знаю і все». «Але ж ніхто не бачив», – наполягав я. «Мені не треба бачити», – повторив Петрик. «Жаль, що ти не віриш. Тоді тобі треба дивитись». Такого повороту, точніше такої милості, я не міг і чекати. «Подивитись твої скарби? Петрику, а це можливо?» Петрик дещо збентежився, бо, певне, мав на увазі зовсім інше, і моє прохання було для нього несподіване. Але я домагався: «Петрику, можна? Можна?» Він замислився: «Не знаю, якщо на те буде Божа воля». «Петрику, ну будь ласка, будь ласочка, ну облагай Бога, мені хоч би одним оком, хоч би одну секундочку подивитися на ті скарби». Петрик задумався ще дужче, а я чекав його слова, наче вироку. Нарешті він промовив: «Давай спробуємо так. Давай спробуємо молитися разом, одночасно. Ти у себе вдома, а я у себе, щоб Господь тобі показав мої скарби. Ми змовились і в один і той самий час стали на молитву. Я молитися не вмів, тому я дуже попросив Бога помилувати мене. Прочитав з молитовника усі вечірні молитви, а потім додав від себе так щиро, як тільки міг. «Боже, будь ласка, покажи мені Петрикові скарби». Але, на жаль, у ту ніч мені нічого не приснилось. Тоді Петрик запропонував молитися ще, і ми знов так само молилися, але й в другу ніч мені нічого не приснилося. А коли не приснилося і на третю ніч, Петрик попросив мене більше не молитися за це. Він боявся образити Бога таким, як йому здавалось, недостойним проханням. Я був розчарований. Петрик втішав мене. «Просто ще не час. Ти не сумнівайся. Бог усе чув, і Він тобі покаже мої скарби. Тільки не зараз, а коли прийде час». Так і сталося. А саме сталося так, як я собі і уявити не міг. Через кілька років, коли ми були вже старшокласниками, Петрик підпав під справжні переслідування. Деякі вчителі його зненавиділи, називали ненормальним, фанатиком з нав'язливою ідеєю, гордим тощо. Усяке його діло та всі риси характеру так поперекручували, що він у їхніх очах, як у кривому дзеркалі, виглядав перевернутим з ніг на голову. Здається, вони не могли йому простити саме те, що цей тихий, слухняний хлопчик, такий не схожий на всіх, такий упертий у добрі, такий непохитний у щедрості і любові. А їхньою основною задачею ніби було зробити його таким, як усі. Особливо дратувало цих вчителів те, що Петрик нічим поганим їм не відповідав, і, здавалося, сам ніяк не дратувався і не сумував. За це його обізвали ще й лицеміром, підступним хамелеоном, перевертнем, і не дає сил передати, що вони тільки про нього говорили. Йому почали знижувати оцінки та поводитися з ним дуже несправедливо. До цього їхнього безчинства приєдналося немало учнів школи, таких, які люблять нападати на того, кого всі б'ють. Багато хто, співчуваючи Петрику, радив йому перейти в іншу школу. Але Петрик казав, що на те немає Божої волі, і що поки його не вигнали, він терпітиме. Мене вражала Петрикова мужність. Хоч часто його доводили навіть до сліз, але він нікого не осуджував. А мені, коли я бідкався на несправедливість, казав, що все так і має бути. «Це мені дав Бог, зрозумій це», – казав він. «Бог дав мені це для того, щоб я навчився не сердитись, не пам'ятати зла, ну, словом, для того, щоб я навчився бути схожим на людину. І ще Бог дав мені це для того, щоб я навчився любити всіх людей, бо Христос любив усіх – і злих, і добрих». «Але вони таке на тебе говорять», – обурювався я, а Петрик знов мене втішав. «Ну, ти ж чув, як Господь казав, блаженні й гнані за правду, бо ваше є царство небесне. Ти уявляєш, що чекає людину за таку дрібничку, усього лише бути гнаним за правду. Ціле царство, і при тому чиє? Боже!» І ще Христос сказав, «Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиву, мене ради. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах». Я не мав, що йому сказати на це. Іноді мені здавалося, що у всій цій історії найбільше страждаю я. Саме в цей час я навчився молитись, бо так просив Бога за Петрика, що в мене серце аж палало, і я міг молитися цілу ніч.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Ісусе, пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Жива книга. Олена Мікула. Обмін.
1: Продовження.
0: Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
2: «А тобі що, малявка?» –
0: відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
2: Либо тільки лайнувся у відповідь і пішов далі.
0: Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. «Продай мені його!» Либо грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависла на ній, дригуючи лапами. «Заживе цуценя 15 копійок? Ну ти даєш!» – презирливо сказав він. Я вигребла з кишень усе, що було. Ліхтарик, 2 підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагаріним. Либо опустив на землю цуценя і сказав: «Мало. У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
0: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценятко, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і впасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
0: Єхидно зіщулившись, запитав Либа.
2: «Так»,
0: ледь чутно відповіла я.
2: «Омовила», сказав Либа і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг.
0: Він підійшов до Галі, щоби спомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитися, перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці. Тепер ти мій». Цуценя недовірливо відповзло і лизнуло мене за руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалась. Либо був десь далеко, і мій м'яч був десь далеко теж. А поруч була жива, перелякана істота, якій потрібна була моя допомога. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим.

що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Хвала. Був у хазяйстві кабанець. Хазяїни його хвалили. Коли ж він виріс, обсмалили і з'їли сіллю. Та й кінець. Яка ж то радість, благодать, коли тебе шанують, хвалять. Та не радій, бо ще обсмалять і не солоного з'їдять.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
3: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світ Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Вчитель вчив дітей малих. Взимку з неба сипле сніг, а весна настане, сніг увесь розтане. Влітку виросте травиця, визріє в лісах суниця, на деревах у садках вишні й сливи на гілках. Це природа дбає, світом управляє. Вчіться шанувати ви природу мати.
1: А малий Кирилко каже: це помилка, Бог про всесвіт дбає і світом управляє. Він створив природу, щоб усі народи все потрібне мали і Бога шанували.

0: Бог – мій творець.
1: Кожен із нас, дивлячись на навколишній світ, тисячі разів дивувався тому, як дивовижно все влаштовано. У воді живуть риби, які вміють плавати, пташки люблять співати, сонце гріє своїм промінням, і все навкруги розквітає від його тепла.
0: Поговоримо про те, звідки це взялося, і хто дав усьому живому радість життя.
1: Напевно, у школі ти вже чув, що є така теорія еволюції. Теорія – це коли хтось щось припускає, вірить чомусь, не маючи для цього незаперечних доказів. А то це вже не теорія була б, чи не так? Отож, за теорією еволюції, люди походять від когось подібного, до сучасних мавп.
0: Як це може бути? Тут уже скільки вчених, стільки й думок.
1: А от у Євангелії від Марка Ісус чітко сказав: Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх людей. Він сказав це, розмовляючи зі своїми слухачами, а довкола нього завжди збиралося багато народу, бо він говорив зрозумілою, простим людям мовою. Ісус завжди казав так, як воно є, без теорій.
0: Це так чудово усвідомлювати, що є хтось, хто мене розуміє досконально, навіть краще за мене самого. Адже цей хтось мене створив, він розуміє мої та твої радості і тривоги, бо це він дав нам здатність радіти. Він знає наші сумніви та нашу віру. Бо він зробив нас здатними вірити йому, хоча ми його не бачимо.
1: Він знає і твої проблеми з навчанням, адже Бог сам придумав усі ці закони, які керують нашим світом, і знає, що вони не такі вже й прості. Бог радіє, коли тобі вдається намалювати щось гарне, чи написати вірша, у якому слова, створюючи яскравий образ, поєднуються так добре, що дух перехоплює. Адже це він дав нам здатність творити.
0: Він творець. І коли ти співаєш йому пісню хвали і поклоніння та молишся йому, він радіє спілкуванню з тобою. Він твій небесний батько.
1: Було б так безрадісно на душі, якби ми були змушені жити, не маючи ніякого контакту з нашим Творцем. Але він спеціально звелів усе, від самого початку творіння, усе, що нам потрібно знати про нього, записати в Біблію, щоб ми могли йому повірити, могли йому довіритися.
0: Адже він знає та любить нас, як ніхто інший. Він наш Бог і Творець.

0: днів творіння. Дай-но мені, рученята, будемо ми рахувати. Час тобі набути вміння рахувати дні творіння. Всесвіт темним був, порожнім, та почувся голос Божий: світло станеться нехай. Перший пальчик загинай.
1: Вся земля водою вкрита, треба щось із цим робити. Воду твердю розділив, Бог це в другий день зробив.
0: Трошки він поміркував, воду у моря зібрав, дав землі траву з насінням. Це був третій день творіння.
1: День та ніч окремі стали, зорі в небі запалали, сонце і місяць золотий. Де четвертий пальчик твій?
0: Рибки у воді з'явились, пташки в небі заюрмились, заспівали нам пісень. П'ятий палець, п'ятий день.
1: Раптом в лісі та у полі, в горах і на суходолі різна-різна звірина поскакала, поповзла. Бог життя і людям дав. Звуть їх Єва та Адам. Всесвіт весь радів із цього. Ось шість днів творіння Бога.
0: А як сьомий день настав, наш Творець відпочивав. Не тому, що утомився, просто він на світ дивився.
1: Він творіння милувався і задоволеним зостався. Бачить тебе Бог із неба. А чому? Бо любить тебе.

0: Але Бог не робить цього, бо любить людей і знає, що без сонця ми не зможемо жити. А хочете, я розповім вам, як усе було на самому початку?
1: Я читала у Біблії. Було зовсім темно, не було ані неба, ані землі. Були тільки Бог, Його Син та Дух Святий, більше нікого. Вони були дуже світлими і освітили пітьму, що панувала навколо.
0: А потім Бог створив небо і землю. Він створив також сонце, місяць та зірки. Він запровадив день та ніч. Ісус був із ним і допомагав йому, адже він був Божим Сином і тому міг робити те ж саме, що й Бог.
1: Чого тільки не створив Бог? Дерева, квітки, траву і різних тварин, які бігають по землі або плавають у воді. Загалом, він створив усе.
0: А на сам кінець Бог створив людей, чоловіка і жінку. Чоловіка звали Адамом, а жінку – Євою. Бог створив людей розумнішими за тварин. Він дав їм розум і волю, щоб вони могли думати і приймати рішення. Наприклад, вони дали назви всім тваринам. Люди були тоді дуже щасливими. Бог створив усе дуже мудро. Він зробив так, що люди могли мати дітей. Отож, Богові не треба було самому створювати кожного. Так само було і з тваринами. У них з'являлися дитинчата, і вони розмножувалися. Життя на землі було дуже добрим. Не було воїн, і тварини не їли одне одного.
1: І леви теж? Вони не з'їли Адама та Єву?
0: Ні, вони не з'їли їх. Левів можна було запросто погладити. Вони були зовсім мирними.
1: А чому ж тепер леви їдять інших звірів? Я бачила нещодавно по телевізору.
0: На жаль, це я можу розповісти тільки наступного разу. А зараз пора закінчувати нашу передачу.
1: Ось і закінчилася наша передача.
0: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка.

що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

Бутик. Це було в 4 класі. Всі схилились над зошитами, учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Це знову, мабуть, від Петрика», – подумав Віталик. «Знову просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?» «Іване Петровичу», – сказав Віталик, – «мені хтось записку кинув. Хіба ж можна на уроці записки писати?» «Записки на уроці писати не можна», – сказав Іван Петрович. «Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителові недобре, Віталику. Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш таємницю. Візьми записку, заховай і на перерві прочитаєш». Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову і дивився на Віталика. І в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення. Віталик розгорнув записку і прочитав. «Віталику», – писав Петрик. «Я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі». На перерві Віталик підійшов до Петрика. «Давай коня», – сказав Віталик. «Утік, кінь», – тихо

У лузі під гілястим дубом багато років була криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до криниці прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав, а що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне. Підняв камінь, кинув його в криницю, булькнуло, та ще й дужче. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати, криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мастити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко, і вабила студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. «Де ж воно все поділося?» – подумав дідусь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Закарпатська область. На території Закарпаття розташований Карпатський біосферний заповідник. Це унікальне природне місце, входить до складу найцінніших на планеті і є одним із природних заповідників ЮНЕСКО. Заповідник складається з 6 окремих гірських груп, масивів. Чорногорський масив відомий найвищою вершиною України – горою Говерла. Висота її – 2061 метр. У перекладі з угорської Говерла означає «снігова гора». Сніг на її вершині часто лежить до середини літа. На Свидовецькому масиві ростуть легендарні гірські квіти едельвейси, а на Хуцькому – особливі вузьколисні нарциси, занесені до Червоної книги. Тут їх так багато, що масив називають ще долиною нарцисів. Найкраще приїжджати сюди в травні, коли вся долина перетворюється на білий квітковий килим. За давніх часів гуцули ставилися до різьблення по дереву як до мистецтва. Саме тому їхні дерев'яні будівлі такі красиві. Народні майстри з різьблення по дереву славляться своїми дерев'яними іграшками, кониками, корабликами, літачками, свищиками. Ми з вами вже подорожували багатьма замками в різних куточках України. У Закарпатській області теж є чимало стародавніх замків. Один із них – середньовічна фортеця Паланок у Мукачевому. Вона розташована на горі, яка утворилася на місці давнього вулкана. Ніхто точно не знає, коли був побудований замок. Але в давніх літописах, яким понад 900 років, він уже згадувався. За свою історію фортеця витримала безліч облог. У Карпатських горах є чимало високогірних озер. Найбільш

0: річці. І найгарніше з них – озеро Синевир, а найвище Карпатське озеро – Беребенескуль, 1801 метр над рівнем моря.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Срібний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому лева називають царем звірів?
1: Якщо вам не пощастило побувати в зоопарку, знайдіть великий малюнок, на якому намальований лев, і розгляньте його разом із дитиною. Чому саме лева, а не тигра чи слона, називають царем звірів? Нехай дитина спочатку сама спробує за картинкою розповісти про те, яким є лев, як він виглядає, які почуття він викликає. Лев – доволі велика тварина. Самець може сягати майже 3-метрової довжини і важити близько 180 кілограмів. Левиця зазвичай трохи менша. Леви здатні збивати з ніг досить великих тварин – зебр, антилоп, якими вони харчуються. Лев – гарна тварина. Ні в кого з родини котячих немає такої довгої, густої гриви. Гарчать леви голосно і дуже грізно. Їхній голос можна почути на відстані до 2 кілометрів. Таке поєднання розмірів гучного голосу та зовнішності викликає повагу. Саме воно дало леву титул царя звірів.

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! У травні ми, всі кияни, завжди радісно святкуємо день нашого улюбленого міста Києва. Сьогодні ми хочемо розповісти дещо з його древньої історії. От послухайте. Колись у сиву давнину рікою Борисфен, що сьогодні зветься Дніпром, пливло судно, а в судні люди. І були це святий апостол Андрій Первозванний зі своїма двома учнями. Припливли до високих пагорбів, вийшли на пустельний берег, стали під горами і каже до своїх учнів апостол Андрій:
1: «Тут і заночуємо».
2: Розташувались, розпалили вогонь, зачерпнули води з ріки, приготували їжу, повечеряли та й почали розмову.
1: «Якою чарівною країною ми мандруємо? Всі пагорби у синіх лісах і звіриною, та річка широченна, повна рибою».
0: «Істину кажеш, брате, тільки хоча й пропливли, ми вже чималенько, людей зустріли небагато, і ті напівдикі».
1: «Це так, країна ця ще мало знайома світові, дехто звеє її Скіфією, інші – Сарматією, і люди тутешні, на жаль, ще грубі та неосвічені. Але ж Слово Боже, що чують вони від нас із вами, зробить своє благословенне діло».
3: «Вчителю, я давно хотів спитати тебе, як ти став апостолом Господа нашого, Ісуса Христа?»
1: «Це було в Іфанії, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Стояв я там ще з одним учнем біля свого учителя Івана Хрестителя. А тут проходив Ісус, поглянув на нього Іван і каже: «Ото Агнець Божий». Почули ми, як він говорить, та й пішли тут же за Ісусом. З тої миті і став я його щирим послідовником. І брата свого, Симона Петра, привів теж до нього. Пізніше поставив Ісус мене апостолом. І були ми з Петром та з іншими апостолами з Господом Ісусом Христом до самого кінця».
0: Тепер зрозуміло, що